Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trumpova vlada je lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom mednarodnega kazenskega sodišča, ker so ti sodelovali pri izdaji naloga za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih zločinov proti palestincem med vojno v Gazi. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone na Roland Garrosu. Na pariškem rdečem pesku je kot 11. nosilka opravila s Čehinjo Ano Šiškovo, po 2 urah in 24 minutah jo je premagala z 2-1 v nizih. V drugi del kvalifikacije je uvrščena tudi Tamara Zidanšek. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu pozvala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Ob tem je dejala, da odvračalna moč NATO ostaje nespremenjena, zavezništvo pa bo še naprej ohranjalo močno prisotnost na svojem vzhodnem krilu. Večina evroposlancev se je v razpravi, ki je sledila, strinjala s Kallasovo, poudarili pa so tudi na nujnost krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi pa naj bi bilo še vedno okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je v porastu smrtnih žrtev napovedala sestanek kriznega odbora. Ob tem organizacija še vedno preučuje, ali bi bilo mogoče kakšna cepiva ali zdravila uporabiti za obvladovanje tega smrtonosnega izbruha bolezni. Italijanski kolesar Filippo Ganna je pričakovani zmagovalec 10. etape dirke po Italiji. V vožnji na čas med Viareggiom in Maso je bil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini, za minuto in 54 sekund hitrejši od nizozemca Timena Arensmana. Danes Jonas Vingegor je na 13. mestu zaostal 3 minute. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

Was I? I did it though.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
2: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti.

0: Pot ni lahka, pot je težka, dolga.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ljubljanski župan Zoran Janković glede predloga zakona SDS, Demokratov ter NSI, SLS in Fokusa, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev prenesli na ljubljanske Žale, razmišlja, da bi o tem povprašal občane. Predlog morajo v ljubljanski občini sicer še preučiti. Kot je Janković pojasnil, je mesto zaključilo en projekt širitve Žal, ki ga namerava nadaljevati. Prostorsko stisko pa ima ob tem še na pokopališčih Štepansko naselje, Stožice in predvsem Šentvid. Južno obalo Peruja je stresel potres z magnitudo 6,1. Žarišče se je nahajalo 41 km južno od mesta Ika, čutili pa so ga tudi v 400 km oddaljeni Limi. O morebitnih žrtvah ali škodi ne poročajo. Ministrstvo za pravosodje ZDA je razširilo poravnavo v zvezi s tožbo predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi Združenih držav zaradi razkritja njegovih davčnih napovedi in sicer na prepoved davčnih revizij v zvezi z napovedmi, vloženimi do ponedeljka. Ukrep ministrstva pomeni, da je Trump skupaj z vsemi člani njegove družine in njihovimi podjetji varen pred kakršnimikoli terjatvami, če tudi bi jim denimo dokazali utaje davkov, česar glede na poravnavo tožbe niti več ne bo mogoče storiti. V Antaliji se je s kvalifikacijami začelo evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu. Od Slovencev sta se sestavljenim lokom izkazala Aljaž Matija Brenk s četrtim in Tim Jevšnik s šestim mestom. Žiga Ravnikar in Žana Pintarič pa sta bila z ukrivljenim lokom 14. oziroma 19. Posamični izidi so šteli tudi kot kvalifikacije za ekipne tekme. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko bo tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe pa se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidatura je s podpisi podprla 48 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus demokratov in Resnice. V prihodnjih dneh se pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejša predstavitev ukrepov, ki jih namerava bodoča koalicija uresničiti v novem mandatu. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Ponudbe naj bi prihajale z levega političnega pola, policiji pa zadev še niso prijavili. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunani minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodi večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Izraelske sile so po noči izvedle zračne napade na jug Libanona, v katerih je bilo po najnovejših informacijah ubitih 9 ljudi. Skupno število žrtev izraelskih napadov na jug Libanona naj bi po navedbah virov od 2. marca naraslo na 3042. Hkrati so izraelske sile prestregle še en čoln iz flotilje Global Summit, ki je bila namenjena proti Gazi. Doslej je bilo pridržanih približno 250 aktivistov. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po 3 dvobojih ima Slovenija v Friburu izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. Naslednja tekma jo čaka v sredo, nasproti jim bo stala reprezentanca Švedske. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. Še obeti, v petek in soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Podatek o prometu, promet po slovenskih cestah poteka brez večjih posebnosti. Ura je 5:03.

vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov boš

0: To sredo se na Valu 202 podajamo v naravo, od Krasa, Alp do Mure.
1: Mislim, lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
0: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
2: Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
0: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo po 10. na Valu 202.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je včeraj v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. To pa so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Podrobneje o tem in naslednjih korakih do imenovanja nove vlade pa po preostalih poudarkih oddaje.
2: Ameriški predsednik Donald Trump znova napovedal hiter konec vojne v Iranu. Ruski predsednik Vladimir Putin danes s kitajskim kolegom Xi Jinpingom predvidoma o gradnji plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu po kazenskih strelih poraženi proti slovaški reprezentanci. Dopoldne bo spremenljivo oblačno, popoldne možne plohe in kakšne nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Gašper Ogrinc. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek predvidoma sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus, demokratov in Resnice. V prihodnjih dneh se pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejša predstavitev ukrepov, ki jih namerava bodoča koalicija uresničiti v novem mandatu. Več Nataša Mulec.
3: Kolegi predsednika državnega zbora bo za petek, torej natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah, sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci strank bodoče koalicije in Resnice za predsednika vlade izvolili Janeza Janšo. Sicer pa je v tej fazi oblikovanja nove vlade pozornost usmerjena predvsem v vsebino koalicijske pogodbe. Da bo ta podpisana do konca tedna, je napovedal Janša, ki je ob tem opozoril, da morajo potencialni partneri še nadgraditi projekt Skok, ustanovitev posebne tožilske enote za pregon korupcije. Po njegovih besedah si želijo, da bi bil projekt do oblikovanja vlade pripravljen tudi v obliki zakonskega predloga. Medtem ko se čaka na podpis koalicijske pogodbe, pa v javnosti že nekaj dni krožijo njeni posamezni poudarki. Med davčnimi ukrepi se omenjajo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, višja splošna olajšava, dodatne olajšave za mlade in uvedba družinske dohodnine. Predvidene naj bi bile tudi spremembe pri obdavčitvi manjših podjetnikov ter dodatne olajšave za podjetja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu gostil kongresni piknik. Na tem je izpostavil rekordne vrednosti na ameriški borzi, nato pa svoj govor nadaljeval z vojno v Iranu. Povedal je, da jo bo končal zelo hitro, navezal pa se je tudi na mirovne pogovore s predstavniki iz Teherana. Kot je dejal Trump, si Iranci zelo želijo skleniti dogovor, ki ga bodo dosegli hitro. Irancem pa bo na čim lep način preprečili, da bi imeli jedrsko orožje. Medtem so v ameriškem senatu, ki ga večinoma vodijo republikanci, včeraj glasovali za sprejetje resolucije o vojnih pooblastilih, s katero bi lahko ustavili ameriško vojno proti Iranu, razen če predsednik ne sprejme izrecne odobritve kongresa. Resolucija ima sicer majhne možnosti, da bi prestala Trumpov veto. Ruski predsednik Vladimir Putin je sinoči prispel v Peking, kjer ga je pričakal kitajski zunani minister Wang Yi. Putin se bo danes predvidoma srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim bosta po ugibanjih razpravljala o gradnji plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski.
2: Po najnovejših informacijah je ameriški predsednik Donald Trump kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trumpova vlada proti temu vodi ostro politiko, saj je junija lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom mednarodnega kazenskega sodišča, ker so sodelovali pri izdaji naloga za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obramnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih zločinov proti palestincem med vojno v Gazi. Trump je predtem februarja lani podpisal izvršni ukaz, s katerim je Mednarodno kazensko sodišče obtožil nezakonitih ukrepov proti ZDA in Izraelu. Bela hiša za zdaj o predlogu ameriškega predsednika kitajskemu kolegu zavrača komentarje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V splošni bolnišnici Novo mesto so včeraj obeležili 10. obletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo na urgencah. Več Jože Žura.
4: Urgentni center bolnišnice Novo mesto je lani obravnaval rekordnih 75 tisoč pacijentov, to je 200 na dan, pove predstojnik urgence Bojan Kostič.
5: Predvidevamo, da je tam to število pacijentov, ki bi lahko poiskali pomoč ali pri svojem izbranem zdravniku ali bi rabili neko specialistično pomoč, nekje 30% ali tudi več.
4: Četrtina pa je iz drugih regij. Direktorica zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič meni, da bi pritisk nenujnih obravnav na urgenci zmanjšali sistemskimi ukrepi na primarni ravni.
6: Mrežo primarnega nivoja je treba povečati, tako da bo dostopna in bo sledila potrebam ljudi.
4: V novomeški bolnišnici si želijo tudi helioporta, a je državni sekretar Denis Kordeš dejal, da bo potrebno najprej določiti njihovo mrežo.
7: Seveda pa je, treba biti iskren, najprej se targetira najbolj oddaljene lokacije, kot je Kočevje, potem Tolmin, Koroška in tako naprej.
4: Direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan si želi, da bi v bolnišnico pridobili več zdravnikov urgentne medicine.
8: Sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah.
4: S tem pa se podaljšujejo čakalne vrste za preglede in posege.
1: Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano, ki zbirajo podpise za razpis lokalnega referenduma o parkirnem odloku, so včeraj pred mestno hišo pričakali župana Zorana Jankovića, poroča Žiga Fabjan.
9: Župan naj vodi zgledom, je na mestnem trgu dejal eden izmed predstavnikov iniciative Martin Mittendorfer.
10: Podarjamo mu napolnjeno kartico Urbana in ga pozivamo, naj se vsaj do konca našega zbiranja podpisov za referendum vsakodnevno na delo vozi z LPP-jem. Urbana za župana in pravi vodja je tisti, ki živi po istih pravilih, kot jih postavlja drugi.
9: Zoran Jankovič pa Urbane ni sprejel, rekoč, da svojo že ima.
11: Daj ste jo na zadnje uporabili?
12: Soboto.
10: Pa na delo se tudi vsak dan vozite?
12: Ne, s električnim avtom. Ja? Prvo odločitev, da.
9: Med zbranimi se je sicer porajalo nekaj dvomov o tem, ali se župan res vozi z avtobusom.
11: Županova urbana je bila sveže natisnjena. Lahko vam pokažem svojo urbano, ki jo dnevno uporabljam. Njegova je bila sveže natisnjena.
9: Po neuspešni predaji urbane so predstavniki iniciative mestno občino vnovič pozvali naj prebivalcem Ljubljane najprej zagotovi kakovosten javni potniški promet, šele na to pa širi območja plačljivega parkiranja. Rok za zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma se sicer izteče prihodnji četrtek. Pobudniki so jih dosedaj zbrali približno 5500, potrebujejo pa jih nekaj več kot še enkrat toliko.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste lahko slišali o sinočni tekmi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu v Friburu in nastopih slovenskih teniških igralk na kvalifikacijskem turnirju za nastop na drugem Grand Slamu letošnje sezone Rolandu Garrosu. Z vami bo Dare Rupar, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
13: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je Slovenija v tretji tekmi še drugič izgubila. Tokrat je bila v Friburu s 5-4 po izvajanju kazenskih strelov boljša Slovaška, ki je vpisala še tretjo zmago. Dva gola je v rednem delu dosegel Rok Tičar, po enega pa Kenu Grajenšek in Jan Drozg. Pri kazenskih strelih je bil za Slovenijo uspešen le Rok Tičar. Pomembno zmago v boju za obstanek so dosegli Madžari, ki so s 5-0 premagali Veliko Britanijo. Po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na teniška igrišča vrnila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu bo igrala tudi Tamara Zidanšek, na glavni turnir pa je že uvrščena Veronika Erjavec. Drugi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, pa je zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal tudi turnir v Wimbledonu ob koncu junija. Kronometer na kolesarski dirki po Italiji je pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v skupnem seštevku ni prineslo nobenega vidnejšega premika, je pa precej zaostanka na 13. mestu nadoknadil prvi in edini favorit za končni uspeh Danec Jonas Vingegor. Za vodilnim Portugalcem Afonsom Aulalio ima zdaj le še 27 sekund zaostanka.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašparu Grinc, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. Še obeti. V petek in soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Žival na štajerski avtocesti ovira promet med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
14: Najlepši del poti ni vedno cilj.
15: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
14: Petrol, poganjamo neustavljive.
2: Ura je 5:42 minut.
16: Maja 2026, dobro jutro, dobro dan, je že tako svetlo, da so luči odveč. Hvala, ker ste v naši družbi.

Magnifiko je načel v sredino jutro na valu 222. maja, 15 minut je do 6, ko bo čas za naslednje novice. Zadnja priložnost za uspavanko, za tiste, ki lahko.

Pravljice za lahko noč, ko je sreda še zelo, zelo mlada. Dobro jutro, dobro dan in če ste na poti drugam, srečne poti. Počasi k soncu.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, z vami Tatjana Popovič. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Kolegij predsednika državnega zbora se bo danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Evropska unija se je dogovorila o izvajanju trgovinskega sporazuma z Združenimi državami, s čimer se je verjetno izognila grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa o zvišanju carin. Unija se je strinjala z odpravo carin za ameriške industrijske in nekatere kmetijske izdelke, medtem ko naj bi Washington omejil carine na večino evropskega izvoza na 15%. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po pričakovanjih bo spredil pogovor o trgovina, predvsem uvoz ruskega plina in nafte na Kitajsko, vključno z nadaljevanjem projekta gradnje plinovoda Moč Sibirije 2, pre katerega bi si lahko Peking zagotovil do 50 milijard kubičnih metrov plina letno. Strokovna skupina, ki jo je imenoval Svet nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, je zavrnila vlogo Primorske univerze za študij medicine. Enovit 6-letni magisterski program si želijo zagnati že prihodnje leto. Pismo o nameri za program pa sta rektorica Klaudija Kutnar in premier Robert Golob podpisala pred 2 letoma. Iz univerze so sporočili, da nadalje razvijajo program, ki ga bodo poslali v novično presojo. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 2017 prav zaradi prizadevanj Slovenije. Letošnji Svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čimer ospredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter pri zdravju ekosistemov našega planeta. Na Čebelarski zvezi poudarjajo, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev ne morejo več preživeti. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. V petek in soboto bo po večini sončno.
2: Podatki v prometu. Promet je upočasnjen na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom, smer Ljubljana.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: 6 in dobre 3 minute, 20. maj, 2026. Dobro jutro, družba, naši in vaši, Rusi in Amerikanci, kavboji in Indijanci, Herman in Milan.
4: Herman je bil učitelj.

Balkance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Vlado Kreslin, zvala 202.6 in 7 minut je ura. Pogled nazaj, ko se tako se vsaj zdi, je bilo življenje bolj preprosto. Če boste te dni na Kranjskem stadionu morda srečali prepotenega Domna Prevca, vedite, da je zima pred vrati, ker tako se vrti svet vrhunskih športnikov. Tudi o tem čez manj kot 15.

Dan se izvala 202, ker rahlo pa že diši po poletju 6:14 minut, mimo grede, če bi bili Laura, Andrej in Nejc, vaša jutarnja družba na valu 202, en človek, bi mu bilo ime Lan in če bi bil rojen na današnji dan, bi bil zodiakalno gledano bik, kar pomeni, da bi bil pregovorno, konzervativno, egoistični uživač. Morda se je kdo spoznal. Šport čez 7.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Resnička je zvala 202, skoraj natanko uro potem, ko je sonce že ušlo. Domen Prejevc se že pripravlja na novo skakalno sezono, ker, kot pravi, ostati na vrhu je težje kot pot do tam.
1: Športna zgodba.
0: Sveže pridobitve v trenažnem procesu smučarskih skakalcev pa namigujejo, da bo proces morda le nekoliko lažji. Luka Dolar.
2: V javnosti športne uspehe in neuspehe skoraj vedno merimo skozi dosežena mesta in medalje. Pot do njih največkrat ostane v ozadju skrita, o čem javnosti. O njej začnemo govoriti šele takrat, ko nekomu uspe, ali pa kasneje, ko isti športnik ne dosega več rezultatov, ki smo jih od njega vajeni. Še bolj prezrti pa ostajajo vsi tisti, ki imajo talent, strast in voljo do dela, a se jim koščki sestavljanke nikoli ne zložijo povsem pravilno. Kdor je šport vsaj enkrat spoznal od blizu, dobro ve, kako tanka je meja med vrhunskim dosežkom in povprečnim slabim rezultatom. Prav posebno zgodbo pa piše slovenski šport. Glede na velikost države, razpoložljivo infrastrukturo in sredstva, ki jih vlagamo v šport, Slovenci dosegamo izjemne, nepredstavljive uspehe. Takšne, za katere v marsikateri večji državi namenjajo neprimerno več denarja, pa kljub temu ostajajo brez primerljivih rezultatov. Slovenija sicer od nekdaj velja za deželo smučarskih skokov. Res je, da gre za šport, s katerim se ukvarja relativno malo držav, a na vrhu je tudi tukaj, kot povsod drugod, prostor le za peščico najboljših. Za primer lahko vzamemo kar nogomet. Zmagovalci Lige prvakov prihajajo iz 10 različnih držav, prav toliko držav pa je doslej dalo skupne zmagovalce svetovnega pokala v smučarskih skokih. V Sloveniji smo v tem športu osvojili skoraj vse, kar se osvojiti da. Manjka le še pokal narodov v moški konkurenci, ki pa ne odraža moči posameznika, temveč širino in kakovost celotne ekipe. Kljub enemu najboljših sistemov dela na državni ravni pa se težave pojavijo, pa naj se sliši še tako čudno, na tistem najvišjem vrhunskem nivoju. V smučarskih skokih smo že nekaj časa priča velikemu tehnološkemu napredku. Prav na tem področju pa naša krovna zveza v zadnjem obdobju ni naredila kaj dosti. V tem pogledu nismo niti blizu dominance, kakršna je bila prikazana v minuli sezoni strani Domna in Nike Prevc. Za vzor nam je tu lahko tudi Švica. A obetajo se svetlejši časi, pred novim olimpijskim ciklom so spremembe namreč že vidne. Vetrovnik v Žirovnici, kjer so bili naši orli ta teden prvič in so testirali rokavice, sicer ni projekt naše krovne zveze, a velja za pomembno pridobitev, kot tudi nova trenažerja pod kranjsko skakalnico. Gre za 2 zaletni smučini, eno v telovadnici in eno ob skakalnici. Ti bosta skakalcem in skakalkam omogočili zbiranje dragocenih in neprecenljivih mikroobčutkov za samo vožnjo po naletu, ki že začrta uspešnost samega leta in pa je v športu, kot so smučarski skoki, odločilen element. Ob vetrovniku sta nova trenažerja v Kranju tako pomemben korak v pravo smer in predvsem nujen temelj, na katerem se lahko nadaljuje slovenska skakalna pravljica, tudi po koncu kraljevanja rodbine Prevc.
0: Kar slej ko prej bo prišlo na vrsto. Luka Dolar, zjutraj na valu 202, do 6:30 še 4.
3: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
4: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
5: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. ker mi je mar.
9: 3 minute pred 6:30, dobro jutro, dobar dan, če prav razumem, vsaj 1 milijon, a ne 10 milijonov, toliko za zdaj več, ali pač nikoli več, pa po svetu z odvetniki. Madame.

0: Jim je v resnici mar, verjetno nekaterim ostalim ne. In prvi in drugi čez 27.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Kolegij predsednika državnega zbora bo sklical petkovo sejo, na kateri bodo potrjevali Janeza Janšo za novega mandatarja. Evropska unija dosegla dogovor o odpravi carin na industrijsko blago in nekatere kmetijske izdelke iz Združenih držav. Kitajski predsednik Xi Jinping v Pekingu sprejel ruskega kolega Vladimirja Putina. Slovenski hokejisti z novo izjemno predstavo na svetovnem prvenstvu, Slovaki boljši šele po izvajanju kazenskih strelov.
0: Podatki o prometu. Promet je počasnjen na Štajerske avtoceste med Krtino in Šentjakobom, smer Ljubljana, na Dolenjske avtoceste med Grosupljem in Šmarjem Sapom, prav tako proti Ljubljani, ter na Primorske avtoceste med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani. Gneča še na cestah Dolsko-Šentjakob, Mengeš-Trzin-Črnuče in Medno-Ljubljana.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti. Sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Dobro jutro, dobro dan, 7 čez 25.
1: Več kot radi.

0: Kings of Leon, dobro jutro, dobro dan, 20. maj, tista sreda, ko je čas za jutrni koncert na Valu 202, v resnici ne en, ampak dva.
1: Živjo, jaz sem Jure iz Enjoyer Privacy.
2: Živjo, jaz sem Rok iz Alter Race.
1: Se slišmo
2: zjutri ob 8.
1: na jutrnem koncertu pri Andreju.
0: Fino bo, bodite zraven točno ob 8. Zdaj pa na zdravje.

0: Ana Popedan z zdravico, 15 pred sedmo. Brane Gregorčič je dežurni meteorolog Agencije za okolje. Brane, dobro jutro.
1: Dobro jutro želim.
0: A bo lepo?
1: Bo.
0: Hvala lepa, še slišimo naslednjič.
1: Velja.
0: Ampak ja, plohe in nevihte.
1: No, tako, za nami je kakšen teden dni podpovprečnih temperatur za ta čas. Zdaj smo že nekje ujeli to povprečje in ob koncu tedna bomo šli navzgor, torej v smeri poletja, bi lahko rekli. Ne? Danes še ostanki hladnega zraka v višinah, zato res še nekaj krajevnih ploh, morda kakšna nevihta popoldne, ne bo teh pojavov prav veliko, ampak se bodo pa krajevno dogajali.
0: Kje točno?
1: Kje točno bomo videli popoldne na radarski sliki. Jutri bo tega že manj, potem pa od petka pa verjetno kar do sredine prihodnjega tedna stabilno sončno vreme in iz dneva v dan po kakšno stopinjo topleje, tako da v začetku prihodnjega tedna na Primorskem zelo blizu 30, v notranjosti pa nekje med 25 in 27. Tako da bo mesec maj prinesel tudi nekaj toplih oziroma kar precej toplih dni.
0: Lepo. Brane, hvala lepa, lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Hvala enako, srečno.
0: Brane Gregorčič, Agencija za okolje, na valu 202 v sredo zjutraj, ko bo 7, čez 13.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
5: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
6: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
5: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
6: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
5: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Brez nevijo, zlatana. Hej. Oh my bog.
1: Ker hip-hop je lahko tudi zabaven, ne samo resen. Dobro jutro, 7 čez 9.

0: Ta dio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
5: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
9: Dobro jutro, z vami sem Benjamin Jeram. Skoraj dva meseca po državnozborskih volitvah se proces imenovanja novega premijeja bliža koncu. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes sklical petkovo sejo, na kateri bodo poslanci potrjevali četrti mandat Janeza Janše na čelu vlade. Veliko manj predvidljivi so koraki v smeri mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami, navkljub besedam ameriškega predsednika Trumpa.
10: They want to make a deal so badly that it's going to happen and it's going to happen fast.
9: Kot je dejal, si Iranci zelo želijo dogovora, ki da ga bodo sklenili kmalu. A konkretnih informacij o napredku pogajanj s Teheranom ni. Evropska unija je medtem dosegla začasen dogovor o odpravi oziroma zmanjšanju carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in nekaterih kmetijskih izdelkov, kar predvideva lanski trgovinski dogovor med stranema. Trgovina je tudi ena od tem pogovorov med voditeljama Kitajske in Rusije v Pekingu, ki poteka prav zdaj. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu skoraj presenetili še eno hokejsko velesilo. Slovaki so bili boljši šele po izvajanju kazenskih strelov.
11: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat.
9: Je po tekmi dejal napadalec Ken Ograjenšek. Pred nami je vremensko spremenljiv dan s popoldanskimi plohami in nevihtami. V politiki se bo torej nadaljevalo dinamično dogajanje. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice. V prihodnih dneh je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejšo predstavitev ukrepov, ki jih namerava prihodnja koalicija uresničiti v novem mandatu. Podrobneje Nataša Mulec.
12: Kolegi predsednika državnega zbora bo za petek, torej natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah, sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci strank bodoče koalicije in Resnice za predsednika vlade izvolili Janeza Janšo. Sicer pa je v tej fazi oblikovanja nove vlade pozornost usmerjena predvsem vsebino koalicijske pogodbe. Da bo ta podpisana do konca tedna, je napovedal Janša, ki je ob tem opozoril, da morajo potencialni partneri še nadgraditi projekt Skok, ustanovitev ustanovitev posebne tožilske enote za pregon korupcije. Po njegovih besedah si želijo, da bi bil projekt do oblikovanja vlade pripravljen tudi v obliki zakonskega predloga. Medtem ko se čaka na podpis koalicijske pogodbe, pa v javnosti že nekaj dni krožijo njeni posamezni poudarki. Med davčnimi ukrepi se omenjajo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, višja splošna olajšava, dodatne olajšave za mlade in uvedba družinske dohodnine. Predvidene naj bi bile tudi spremembe pri obdavčitvi manjših podjetnikov ter dodatne olajšave za podjetja. Na področju prometa pa naj bi nova vlada zastoje na avtocestah reševala tudi z uvedbo nočnih del na cestah in ponovno vzpostavitvijo avtocestne policije. V načrtu je tudi ustanovitev demografskega sklada, o katerem je bilo veliko govora že v času tretje Janševe vlade, predvsem zaradi predvidenega prenosa državnega premoženja na sklad. Sicer pa bodočo koalicijo po podpisu pogodbe in Janševi izvolitvi za mandatarja čaka še zadnja faza oblikovanja vlade, usklajevanja o ministerski ekipi. Čeprav se je v minulih tednih zdelo, da so kadrovska vprašanja večinoma že usklajena, zadnje izjave vodilnih politikov kažejo, da dokončnega dogovora o vseh ministerskih mestih še ni.
9: Varnostni svet Združenih narodov je včeraj vnovič obravnaval razmere na Bližnjem vzhodu, tokrat zaradi napada iranskih brezpilotnikov na jedrsko elektrarno v Združenih arabskih emiratih. Po izmenjavi najnovejših predlogov izhodišč za mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom, pa iz Bele hiše še zmeraj ni konkretnejših informacij, kaj bo sledilo v vojni z Iranom. Iz Washingtona Andrej Stopar.
13: Bela hiša se je odločila, kaj bo opredelila za svoj cilj napada na Iran. Namreč uničenje iranske vojne mornarice in letalstva ter preprečitev Iranu, da bi razvil jedrsko orožje. Ti cilji ne bi bili doseženi, čeprav obveščevalna poročila iranskih vojaških zmogljivosti ne opisujejo s tako dokončnimi in kategoričnimi izrazi. Ameriškega predsednika veliko bolj od vojne z Iranom zanima ta gradnja banketne dvorane in organizacija turnirja wrestlinga v Beli hiši. Zato o morebitni obnovitvi napadov na Iran javnost še ni izvedela ničesar. Zelo hitro bomo končali to vojno. Iranci so zelo utrujeni in zelo si želijo doseči dogovor. To bi se moralo zgoditi že pred 47 leti. Nekdo bi moral glede tega nekaj storiti, ampak zdaj se bo zgodilo in to hitro. In na to boste videli, kako bodo strmoglavile cene nafte. Toliko nafte je na voljo, zato bodo cene nižje, kljub temu pa so borzni indeksi na višku. S pojasnili glede vojne pa se je na ameriško javnost obrnil tudi uradno glavni ameriški pogajalec, podpredsednik J.D. Vance, ki se je v javnosti oglašal tako redko, kot se tudi osebno redko pogaja. Dosegli bomo dober dogovor, ki bo Američanom prinesel to, kar potrebujejo, ali pa se bomo vrnili k vojaškim operacijam. Očitno je predsednik bolj naklonjen dogovoru. Mislim, da Iranci tudi. A ne glede na to, kako se bo na koncu predsednik odločil, je pomembno, da se Američani zavedajo dvojega. Vse to počnemo zaradi njihove varnosti in blagostanja in drugič, to ne bo ena izmed tistih stvari, ki trajajo večno. In s tem se mora zaenkrat zadovoljiti ameriška javnost, ki vse bolj drsi v predvolilni čas, v katerem so se začele mešati karte v igrah za kongresne in senatorske položaje. Ko je predsednik Trump pred dnevi podprl izzivalca republikanskega senatora iz Louisiane, Johna Cassidyja, in je Cassidy izgubil strankarske volitve, je njegov glas pripomogel, da so senatorji končno, po sedmih propadlih poskusih, izglasovali resolucijo o vojnih pooblastilih, ki omejuje predsednika. A kaj, ko mora ta dokument potrditi tudi predstavniški dom, na to po primeru Trumpovega veta oba domova še enkrat z dvotretinsko večino.
9: Predstavniki Evropskega parlamenta in članic Unije so se dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in zmanjšanju carin na nekatere ameriške kmetijske izdelke, kot predvideva julija lani sklenjen trgovinski dogovor med stranema. Unija bo lahko znova uvedla carine, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez. Omogočeni bo tudi odziv na morebitno bistveno povečanje ameriškega uvoza, ki bi lahko škodovalo domačim proizvajalcem. Pogajalci so dosegli dogovor, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump okrepil pritisk na Unijo in zagrozil z višjimi carinami. Po poročanju časnika Financial Times članice Evropske unije razpravljajo o tem, ali bi lahko nekdani predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi ali nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel predstavljala Unijo v morebitnih pogajanjih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. O tem naj bi govorili na Cipru prihodni teden. V Pekingu pa Putina pravkar gosti kitajski voditelj Xi Jinping. V številčni ruski delegaciji so zunani in gospodarski minister Sergej Lavrov Lavrov in Maksim Rešetnikov, pa tudi guvernerka Ruske centralne banke Elvira Nabiulina in direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: V Moskvi napovedujejo podpis kar 40 dokumentov, tega 21 na predsedniški ravni. Tako ruski predsednik Vladimir Putin kitajskemu. Naše zunanje politično sodelovanje je eden glavnih stabilizacijskih dejavnikov v zapletenem procesu oblikovanja novega svetovnega reda, pravičnejše in bolj demokratične svetovne ureditve. V trenutnih napetih mednarodnih razmerah je naše tesno povezovanje še posebej pomembno. V spredju bo tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod, s katerim bi Rusija dodatne količine plina preusmerila na Kitajsko. Po začetku vojne v Ukrajini je Kitajska poleg Indije postala glavna kupka ruske nafte, medsebojna trgovina se je povečala za 20% in že tretje leto zapored presega 200 milijard dolarjev. Kitajska je v industriji nadomestila tudi zahodno vrzel, pravi ruski gospodarski minister Maksim Rešetnikov. Kitajska nas zdaj oskrbuje številnimi izdelki, še posebej pomembni sta strojna oprema in avtomobilska industrija. A še najpomembnejši naj bi bil sprejem deklaracije o novem večpolarnem svetu. In čeprav v Kremlju trdijo, da je Putinov obisk Pekinga vsled za Trumpom zgolj na ključje, vse kaže, da so tudi ZDA, čeprav glavna tekmica Kitajske, vključene v novo enačbo mednarodnega reda in delitve območij vpliva. V Uniji za to srečanje pozorno spremljajo, hkrati pa upajo, kot je sinoči dejal nemški kancler Merz, da bo kitajskemu predsedniku ruskega uspelo prepričati v mirovni dogovor z Ukrajino.
8: Druga jutranja kronika.
9: Ura je 7:10. Svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter opominjanju na izzive tega področja in njihovemu reševanju. Poleg ogroženosti opraševalcev je to cvetoča prodaja ponarejenega medu, na kar na evropski platformi za med opozarja Evropska čebelarska zveza. Osrednji priložnostni dogodek bo dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju in opraševanju, ki se bo začel danes v Mariboru. Organizira ga FAO, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v sodelovanju s kmetijskim in zunanjim ministrstvom. Toda predstavniki Evropske čebelarske zveze, ki so hkrati predstavniki Slovenske zveze, bodo to prireditev bojkotirali, ker jim je organizator onemogočil samostojno predstavitev študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Namenili so jim zgolj sodelovanje v panelni razpravi. Več Jernej Kadrolec.
15: Organizatorji mednarodne prireditve ob svetovnem dnevu čebel so sprva predvideli samostojno predstavitev kritičnega poročila znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze pod vodstvom slovenskega predstavnika o neučinkovitosti Evropske platforme za med. Minuli teden pa je prišla informacija, da je FAO z izgovorom časovne omejitve to točko umaknil iz glavne predstavitve. To zmanjšuje udarnost ugotovitev, je ogorčen Boštjan Noč, predsednik slovenske in hkrati Evropske čebelarske zveze.
16: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
15: Po ocenah Evropske komisije naj bi bilo v Evropi blizu 50% ponarejenega medu, ki je v resnici sladkorni sirup. To lahko povzroči opuščanje čebelarjenja, potem tudi gojenih opraševalcev ne bo več. Svetovni dan čebel je namenjen osvetljevanju ključnih problemov čebelarstva in njihovemu reševanju in ne fotografiranju, pravi Noč, ki ga na osrednji prireditvi kot predstavnika evropskih čebelarjev ne bo.
16: Ko imenu Evropske čebelarske zveze na tej konferenci ne bo delegata, zato ker je podcenjevalno, da rečejo, v četrtek umikamo to stvar z dnevnega reda, lahko pa sodelujete v splošni diskusiji in to izpostavite. To je norčevanje iz slovenskega in pa evropskega čebelarstva.
15: Konferenca sicer daje velik podarek zaščiti opraševalcev, a kot pojasnjuje kmetijsko ministrstvo, tematika kakovosti medu, sledljivosti ter izzivov povezanih s ponarejanjem medu ostaja pomemben del programa. Tokrat žal brez uradnih predstavnikov evropskih čebelarjev.
9: Univerza na Primorskem ni dobila akreditacije za študij medicine. Skupina strokovnjakov v postopku zunanje presoje je med drugim ugotovila, da pripravljen študijski program Fakultete za vede o zdravju ne izpolnjuje pogojev za kakovosten, varen in mednarodno primerljiv študij. Z univerze sporočajo, da program razvijajo naprej in ga bodo poslali v novično presojo. Toda že zdaj je jasno, da predvidenega opisa prve generacije študentov šestletnega enovitega magistrskega študija medicine na Primorskem prihodnje leto ne bo. Mateja Brežan.
17: Kot izhaja iz poročila Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, je ključna pomanjkljivost programa nezadostno zagotovljena kadrovska struktura, saj več kliničnih predmetov nima nosilcev z ustreznimi specializacijami. Prav tako ni jasno določeno, kdo bo izvajal klinične vaje in mentorstvo v učnih bazah. Učni načrti sicer formalno sledijo evropski direktivi, vendar zaradi kadrovskih vrzeli in neustrezne razporeditve strokovnjakov ne omogočajo doseganja predvidenih kompetenc. Rektorica Univerze na Primorskem, Klaudija Kutnar, pravi, da je nov študijski program med strateškimi cilji in bodo ustrajali, dokler bo treba. Z vsemi pripombami v poročilu se ne strinjajo, vendar jih bodo natančno preučili in posodobili vlogo za akreditacijo.
18: Študijski program smo pripravljali v sodelovanju z našimi
17: akreditacijo.
18: Študijski program smo pripravljali v sodelovanju z našimi partnerji iz tujine, kjer smo

0: vsaj 6 mesecev za ponovno vložitev, potem so pa roki, ki jih ima NAKVIS, tudi mnenje ministrstva za zdravje je potrebno pridobiti, ker je reguliran poklic.
1: Medtem nadaljujejo z dejavnostmi glede graditve nove fakultete za vede o zdravju ob izolski bolnišnici. Za naslednji teden je na upravni enoti Izola razpisana ustna obravnava. V zaključni fazi je izbira izvajalca in nadzornika. Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja bodo začeli s pripravljalnimi deli. Kutnar upa, da bo to že poleti.
2: Po včerajšnji vložitvi kandidature Janeza Janše za premijeja bo kolegi predsednika državnega zbora danes torej sklical petkovo sejo, na kateri lahko pričakujemo izvolitev Janše. Še ta teden naj bi stranke prihodnje koalicije podpisale tudi koalicijsko pogodbo. O aktualnem političnem dogajanju se bomo v oddaji ob 8 pogovarjali z dekanom Ljubljanske pravne fakultete in nekdanjim premijejem Mirom Cerarjem. Vabljeni k poslušanju. Dodajmo še, da bo Društvo slovenskih pisateljev danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Viljenica, ki bo prvi teden septembra. Viljenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke literarnega ustvarjanja in eseistike. Sledi pregled športnega dogajanja z Daretom Ruparjem, jaz pa vam želim prijeten dan.
3: Začenjamo na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu, kjer je slovenska vrsta sinoči v Friburu doživela še drugi poraz. Slovaška je bila uspešnejša in spretnejša in po izvajanju kazenskih strelov zmagala s 5-4. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
4: Slovenska reprezentanca je osvojila novo točko v boju za obstanek. Med elito ni prav velika, a je zlata vredna, sploh za samozavest. Slovaki, ki so Slovence premagali še na 6. prvenstvu A skupine, so 2/3 dominirali. Vratar Horak je imel ogromno dela. Vmes so Slovaki, ki želijo v četrtfinale, vodili že 4-2. Takrat je po zadetkih Ograjenška in Tičarja na 4-3 za obstanek znižal Drozg. V 60. minuti je podaljšek kisilil Tičar. Po 5 minutah ni bilo gola, Slovaki pa so bili spretnejši pri kazenskih strelih. Po tekmi več napadalec Slovenije, Keno Grajenšek.
5: Ja, tako sem že v bistvu preto povedal, lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat, še posebej, če pogledamo, kak ekipo imajo oni. Tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo. Ampak zdaj treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
4: Drevi bo Slovenija igrala Švedsko, potem je prost dan, petek popoldan sledi tekma s Kanado, v soboto opoldne z Dansko, za konec v ponedeljek pa še z Italijo.
3: Zelo pomembno zmago so vpisali Madžari, ki so 5-0 v Cirihu premagali Veliko Britanijo. V kvalifikacijah za nastop na drugem letošnjem teniškem turnirju za veliki slam v Parizu je bila uspešna še Kaja Juvan, ki jo zaradi poškodbe na igriščih ni bilo 2 meseca. Za uvod je Ljubljančanka z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. Že danes bo nadaljevanje kvalifikacij opravila Tamara Zidanšek, ki jo čaka dvoboj z Nemko Ano Leno Fritzam. Španec Carlos Alcaraz, drugi igralec svetovne lestvice, pa je po Parizu zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal še nastop na turnirju v Wimbledonu, ki se bo začel ob koncu junija. Na kolesarski dirki po Italiji bo tudi danes rožnato majico v Toskani oblekel mladi Portugalec Afonso Aulalio, ki pa ima po včerajšnji vožnji na čas le še 27 sekund prednosti pred prvim in edinim favoritom za končno zmago, Dancem Jonasom Vingegorjem. Uro resnice je ob Tirenskem morju pričakovano to bil domačin Filippo Ganna. Jaka Blažič, kapetan košarkarjev Olimpije, v tej sezoni ne bo več stopil na igrišče. Obeta se mu dolga odsotnost, ki je posledica poškodbe meniskusa. Ljubljančani danes začenjajo polfinalno serijo domačega prvenstva pri Šenčurju. Brez nogometa pa tudi tokrat ne gre. Londonski Arsenal je po 22 letih spet prvak v angleškem prvenstvu. Kolo pred koncem so zato poskrbeli pri Bournemouthu, ki je z Manchester Cityjem odigral 1-1. Že danes pa bomo v Carigradu dobili prve zmagovalce v letošnjih evropskih klubskih tekmovanjih. V pokalu Evropa bosta v finalu zaigrala nemški Freiburg in angleška Aston Villa. Arsenal je letos tudi finalist Lige prvakov, finale bo zadnjo soboto v maju v Budimpešti.

0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Uroš Macura.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vreme.
0: In Brane Gregorčič.
4: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
6: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.
0: Podatki o prometu. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Senožečami in Gaberkom proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Kamnik-Domžale in Domžale-Šentjakob-Ljubljana.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ura je 7:22 minut.
10: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
11: Partner projekta je Pivovarna Laško.
12: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo, Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
13: Dobro jutro, dober dan, družba, 20. maj 2026, mesec dni pred odsevi sonca.

0: you used to do.
1: Klasični Queens of the Stone Age in predtem sveži Joker out tik pred 7:30. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, trenutno zunaj od 13 do nič. V Murski Soboti izmerno oblačno pri 13, tudi v Kopru, stopinja manj na letališču pri Portorožu, kjer je jasno, še vedno 12 v Mariboru, v Ljubljani, Novem mestu ter v Krškem trenutno 10 stopinj Celzija, Celje 9, Ptuj takisto tudi Črnomelj, stopinja manj ob 7 v Slovenj Gradcu, kjer je bilo jasno, 6 stopinja manj, kar pomeni 7 v Ilirski Bistrici ter Kočevju, ob 7 6 stopinj v Postojni, kjer se prebujajo v jasno jutro, Kredarica pa ob 7 ničla in pretežno oblačno. V drugi polovici dneva morda, oziroma gotovo, samo ne vem čisto natančno kje, kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Ker maj. Minuta čez 7:30, dobro jutro, dober dan.
2: Živjo. Jaz sem Jure iz Enjoy Your Privacy.
3: Živjo, jaz sem Rok iz Alter Race.
2: Se slišmo
3: zjutri ob 8:00.
2: Na jutrnem koncertu pri Andreju.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Ste res slišali vse?
7: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
6: Že več kot 50 let v Sloveniji.
8: Slušni aparati
9: Videx.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: 21 minut je do 8, zvala 202, ravno kar Ela Langley, in ker je to tista ura in ta časovni okvir, ko je na cestah največ prometne gneče, vseh sodelujočih v prometu, primerne besede predsednika Zavoda Varna pot Roberta Štabe. Če ljudje niso zadovoljni, če se politika prepira, če gospodarstvo ne deluje, če mladi menijo, da nimajo spodbudne prihodnosti, se to pokaže tudi v prometu. Hvala, ker vozite, kolesarite, skirojate in hodite po pameti in predvsem varno.
1: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Slušni aparati iz Neurota.
7: Polni energije, polni zvoka.
6: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
7: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
6: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
0: Dobar dan, sonce je po konci, upam, da tudi vi, če je nuja, kar sledi, vsi so za dušo in rock in blues in soul.

0: 9 minut je do 8. The Commitments so igrali Ella Greena, predtem Brian Ferry pel Georgea Harrisona, brata Zajc pa sta kar avtorsko Two Brothers. Kaj pa če? Kmalu na valu veliko muzike.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Portugalski fado sreča nežno Amerikano.
4: Gisela Joao.
3: Kino Šiška, 29. maja.
4: Večna druga godba Picasso.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
0: 7 minut pred jutranjim koncertom na Valu 202. Včeraj smo bili 19. in 19. so Izštekani Vala 202 spet gostovali v Cankarjevem domu. Tokrat skupino Lia Mer in tudi gostujočimi glasbeniki Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Na hitro, kako je bilo?
7: Noro dober. Res, tako sploh se ne da opisati, koliko je bilo pač magično, no, dejansko.
0: Ne da se opisati, ampak je rekla, da je bilo noro dobro in magično, kar se mi zdi kar relativno dober opis nočnih Izštekanih na Valu 202 v Cankarjevem domu skupino Lia Mer, ampak več o tem približno 10 minut pred 9, tudi s koščkom glasbe, ki je bilo sinoči slišati v Cankarjevem domu, kajti čez 6:30 najprej tole.
8: Živjo! Jaz sem Jure iz Enjoy Privacy.
9: Živjo, jaz sem Rok iz Alter Race.
8: Se slišmo
9: zjutri ob 8.
8: na jutrnem koncertu pri Andreju.
0: Kar sta rekla.

0: Dobro jutro, dobro dan iz studija 26 Radio Slovenija. Dom simfonikov Radio Televizije Slovenija, jaz sem Andrej in danes ne en jutrni koncert, ampak dva jutrnja koncerta v srednjem jutru na valu 202. Devet relativno zrelih in temu primerno mladih fantov, dveh bendov danes gostim na valu 202 v srednjem jutrnem koncertu. Posebna priložnost, nek tretji bend se je odločil, da bi rad imel pred skupino. Tretji bend so Joker Out, tole pa so Enjoy Your Privacy in Alter Race. Dobro jutro! Ok, dva benda, ki se potegujeta za nastop na velikem odru karnevala, ki bo 20. junija 2026, Kardeljeva ploščad, to je tam nekje, kjer se zbirajo tudi študentje skozi leta. Dva koncerta, dvakrat po dve skladbi, vse štiri skladbe bodo avtorske, ampak preden Alter Race začnejo špilati, je ob meni Florian. Florian, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako si spal?
1: V redu, presenetljivo dobro.
0: Presenetljivo zakaj?
1: Mogoče sem mislil, da bo mal preveč razmišljal o današnjem dnevu, ampak nisem.
0: Pravim, uživajte in to je to.
1: Tako.
0: Zato je muzika. Florian je član zasedbe Enjoy Your Privacy, ostali štirje so na hitro.
1: Damjan, Jure, Gašper, Matic.
0: Torej, kvintet po domače, ne alpski, pod alpski pa gotovo. Mali kabinet, song, ki je prišel ven, če se ne motim, z letnico 2025. Eden izmed tistih, ki bodo ostali. Torej, začetek je dober. Za vse tiste, ki bodo morda Enjoy Your Privacy si danes slišali prvič ali pa poznajo samo mali kabinet, nakratko A, zakaj ime, B, zgodovina benda.
1: Ime je v bistvu nastal, v starem studiju smo imeli sliko dveh kozarcev z viskijem in spodaj je pisali Enjoy Your Privacy. Tako da, ko smo, ne vem, 10 let nazaj, ko smo začeli, smo rekli, pa dajmo tega zbrati. In ta ime je tudi ostal in okoli tega smo tudi pol zbrali samo zgodbo benda.
0: Ampak takrat ste bili hudo mladoletni.
1: Hudo mladoletni.
0: In že viski, oziroma samo fotografija.
1: Samo to fotografija.
0: Viskija. Predalčkat glasbo nekaterim pomaga, drugim je odveč. Če bi že moral, kam bi vas dal?
1: V alternativno indie rock pop.
0: Torej nikamor, roko na srce. V redu, 8:02, sredin jutrni koncert, prvi del se bo začel čez nekaj minut, mali kabinet, en song. Se boste šli resno v nadaljevanju?
1: Zagotovo, ja.
0: Koliko podlage je že pripravljene? Govorimo o količini glasbe in na kakšen način se ustvarja?
1: Do konca leta zagotovo kakšen single, potem pa naprej drugi album.
0: Drugi album, ker prvi je zunaj, poiščite ga seveda na vseh pretočnih platformah. Enjoy Your Privacy, mali kabinet bo dovolj za iskalni niz.
1: Dovolj.
0: Dovolj za iskalni niz. Florian z Enjoy Your Privacy čez približno 11 minut v drugem delu srednjega koncerta na valu 202. Enjoy Your Privacy, tako kot Alter Race, ki so že pripravljeni, se potegujejo za nastop na karnevalu 20. junija 2026 kot predskupina zasedbe Joker Out. Nasvet ostaja enak, kot preden smo šli v eter, za oba benda velja, zabavajte se, ker to je glasba. V srednjem jutru na valu 202 spoznajte Alter Race.

Dobro jutro, Slovenija, mi smo Alter Race, bend sestavljamo štirje, Rok na kitari, Jakob na basu, Nino na bobnih in pa moja malenkost na vokalu. Lih, kar ste slišali, Julio, naš prvi oziroma zadnji dan single, zdaj pa še naš prvi na vrsti Obarvan svet.

0: Najlepša hvala vsem, ki ste poslušali. Jaz bi vas sam še povabil v tej priložnosti na naš koncert 26. juni v Orto Bar. Karte samo 5 evrov, tako da prečekirite.
1: Absolutno. Alter Ej so jutrenjem koncertu na valu 202.8 in 10 minut je ura, rana ura mladih slovenskih glasbenikov. Vsaj še ena priložnost. Alter Ej so se predstavili z dvema avtorskima skladboma Julija in ravno kar Obarvan svet. Rok je pel, Rok je član zasedbe Alter Ej, nekaj o bendu še v nadaljevanju, preden se Enjoy Your Privacy pripravijo. Rok, mimo grede natečaj, na katerega ste se prijavili, absolutno razumem vzgibe in vse to, sem bil pa prijetno presenečen v informaciji, ki sta jo podala Bojan in Kris, da vas je bilo takšnih, kot ste vi, še 54. Se zavedaš, koliko zelo mladih, po domače povedano, mularije dela muziko na sončni strani Alp?
0: Ja, se zavedam in mi smo, res nismo sploh računali, da bomo med 10 sprejeti in pol, kaj smo bili sprejeti, smo toliko si začeli želeti in smo res vse dali v to, da en mesec smo res ful temu posvetili in smo res počaščeni, da lahko zdaj kle smo v super finalu.
1: Zdaj se srečate dve realnosti, ne? Gotovo boš dojel kam pest, aca moli, torej digitalna realnost in realnost dejanskega življenja. Ne? Kaj ti med finaliste se se prebili tudi z glasovi prek interneta, prek družabnih omrežij, absolutno to ni zadeva, ki bi jo lahko kdorkoli, ki se ukvarja z muziko zadnjih 15 let zanikal. Kako močno se zanašate na to?
0: Na kaj točno? No?
1: Na družabno mrežje, na internete.
0: Ja, to je v teh časih zelo pomembno po moje, ker so pač vsi na Instagramu. Ni več tok, niso več toliko pomembni plakati na cesti pa časopis, ker tudi mi smo mladi, mladi nas poslušajo in mladi imajo Instagram in Facebook in TikTok.
1: Ampak najprej mora biti muzika. Ne? Zdaj, poprečna starost benda je 18 let, kar pomeni matura. Kako nam gre?
0: Ja, maturo smo dali zdaj malo na stranski tir.
1: Ne preveč.
0: Ne, ja, ne bomo, probamo ne preveč, ampak ja, trenutno se sam še s karnavalom ukvarjamo. Starši so že kar zelo živčni postajajo, ampak ja, bomo tudi maturo probali narediti. No.
1: Karneval gor ali dol, danes bo jasno ali da ali ne. Muzika, kako resno, kako gledate v prihodnost, a so cilji ali je bolj pomembna ta pot ustvarjanja in uživanja ob muziki?
0: Ne, definitivno so cilji, vsi si želimo nekako živeti od tega. No. Zato nam je tudi to zdaj ena ful dobra priložnost, da se predstavimo široki publiki in res srčno upamo, da pridemo naprej.
1: Na 10.000 nič hudega in nič slabega slutečih je danes po vsej verjetnosti prvič slišalo Alter Ej. Koliko glasbe zasedbe je že na voljo javnosti?
0: Na voljo so trije komadi, to poletje posnjamo še plato, po vsej verjetnosti, če bo šlo vse po planu, izdamo septembra ali pa oktobra plato ven, zdaj ne me držati za besedo, trije komadi so plato zdaj že zuri.
1: Torej, kljub temu, da gre za popolnoma drugačno generacijo glasbenikov, še vedno ustrajate pri tem, da album v celoti je neka osebna izkaznica?
0: Ja, definitivno. Pišemo, tudi tekste, ki pišemo, so iz osebnega življenja, niso kar neki, tako da se držimo tega, da je to neka naša osebna izkaznica. Ja.
1: Ampak Juliji ni ime Julija.
0: Julije pa ni imeli Julija.
1: Ok, Rok, hvala lepa, čestitke za jutrni koncert na Valu 202, srečno popoldan, ko bo jasno, ali vi, ali bend, ki je že pripravljen s Florinom, sem klepetal pred približno 10 minutami. Enjoy Your Privacy, za razliko od Alter Ej, zunaj že imajo album, kako zvenijo na koncertu, zdaj najbolj imajo album, kako zvenijo na koncertu, zdaj najboljša priložnost, da se prepričate

Dobro jutro vsem. Najprej bi se rad zahvalil tistim, ki ste glasovali za nas in seveda hvala ekipi Vala 202. Upam pa, da se vam bo naslednji komad pel vsaj do kosila. Baby.

0: Ob tej priložnosti vas povabim na koncert 18.6. v Ortobar, še prej si pa lahko naš album Mali kabinet poslušate na vseh platformah. Hvala.
1: Enjoy Your Privacy so ravno kar igrali. Enjoy Your Privacy uživa v srednjem jutranjem koncertu na Valu 202. Sami grej, oziroma kot bi rekli v drugem koncu Slovenije, špilej! Ja, posebna izdaja srednjega jutranjega koncerta na Valu 202, predkarnevalska, kajti karneval je istočnica, karneval bo 20. junija, karneval skupino Joker Out. Pet odločevalcev bo danes približno ob 5. popoldan povedalo ali Alter Race ali Enjoy Your Privacy. Odločevalci, posnetek ravno kar slišanega bo čez približno 15 minut na spletni strani Vala 202, torej če odločitve še ni, naj posnetki pomagajo. Hvala bendu Alter Race, hvala Enjoy Your Privacy, uspešno prihodnost obema, čim več sončnih očal in čim manj česa tretjega. Sreda zjutraj na Valu 202, to je bil jutranji koncert, naslednje novice čez dobrih 6.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
6: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Novice. Trump znova napovedal skorajšnji konec vojne v Iranu. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu izgubili proti Slovakom.
10: Ura je 8 in 30 minut.
9: Dobar dan, želim Svit Dečman Stisovič. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci in poslanke odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev SDS, NSI, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice. V prihodnjih dneh je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Nataša Mulec.
11: Kolegi predsednika državnega zbora bo za petek, torej natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah, sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci strank bodoče koalicije in Resnice za predsednika vlade izvolili Janeza Janšo. Sicer pa je v tej fazi oblikovanja nove vlade pozornost usmerjena predvsem v vsebino koalicijske pogodbe. Da bo ta podpisana do konca tedna, je napovedal Janša, ki je ob tem opozoril, da morajo potencialni partneri še nadgraditi projekt Skok, ustanovitev posebne tožilske enote za pregon korupcije. Medtem ko se čaka na podpis koalicijske pogodbe, pa v javnosti že nekaj dni krožijo njeni posamezni poudarki. Med davčnimi ukrepi se omenjajo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, višja splošna olajšava, dodatne olajšave za mlade in uvedba družinske dohodnine. Predvidene naj bi bile tudi spremembe pri obdavčitvi manjših podjetnikov ter dodatne olajšave za podjetja.
9: Vojna med ZDA in Iranom bo končana prav kmalu, je napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem se je navezal na mirovne pogovore s Teheranom. Kot je dejal, si Iranci zelo želijo dogovor, ki da ga bodo dosegli hitro. Irancem pa bodo na čim lepši način preprečili posedovanje jedrskega orožja. Medtem so v ameriškem senatu sprejeli resolucijo o vojnih pooblastilih, s katero bi lahko ustavili vojno, razen če predsednik ne prejme izredne odobritve kongresa. Resolucija ima sicer malo možnosti, da bi uspešno prestala Trumpov veto. Predstavniki Evropskega parlamenta in članic Unije so se dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in zmanjšanju carin na nekatere ameriške kmetijske izdelke, kot predvideva julija lani sklenjen trgovinski dogovor med stranema. Unija bo lahko znova uvedla carine, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez. Omogočeni bo tudi odziv na morebitno bistveno povečanje ameriškega uvoza, ki bi lahko škodovalo domačim proizvajalcem. Južno obalo Peruja je stresel potres z magnitudo 6,1. Epicenter je bil 41 km južno od mesta Ica, čutili pa so ga tudi v 400 km oddaljeni Limi. O morbitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi ne poročajo. Peru je na tihomorskem ognjenem obroču in je ena od držav z največjo potresno aktivnostjo na svetu. Vsako leto naštejejo najmanj 100 potresnih sunkov. Slovenska hokejska reprezentanca je sinoči na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po zaostanku dveh zadetkov so gole za rise dosegli Rok Tičar, Ken Ograjenšek in Jan Drozg.
12: Tekma bila res težka, dolga. Mislim, da smo pokazali dobro igro, pustili srce na igrišču, igrali do zadnje minute, tudi izenačili, pač pol po penalnih po loteriji nekako zgubili. Super bi bilo, da se to obrnilo v našo korist, ampak je kak je. Fanti smo res borbali, ni bilo kaj zameriti.
9: Slovenski hokejisti imajo zdaj 3 točke, četrto tekmo od 7 bodo odigrali drevi proti Švedski. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
13: Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Dragomerjem, prav tako proti Ljubljani. Gost promet in gneča še na cestah Trzin-Črnuče in Medno-Ljubljana.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
16: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
15: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
16: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
15: Več na otpbanka.si.
13: 5 minut je čez 8:30, dobro jutro za pozne in dobar dan za zgodnje. Enkrat ena, prvič čez 10.
15: Več kot radio. Val 202.

Tom York in Radiohead, ravno kar zvalo 202, ko je skoraj 8:45 in ko je vedno čas za enkrat prvič. In danes prvič samo enkrat, ampak naj zaleže, ker 20. maja se števec najboljših domačih songov z letnico 2026 številke 2 premaknil na 3. Kratka zgodba, melodija in mate na eni strani Štajerske, besedilo in Karin na drugi. Besedilo in melodija dolgo nista vedela drug za drugega, ampak ko sta se srečala, se je takoj, ampak res takoj, zdela prav. In rezultat, glasba stoji, besedilo stoji, na trenutke na meji s poezijo, produkcija je izjemna. Včasih se vse v vesolju zloži. In včasih je prav, da prisluhnete večkrat, ker včasih svet okoli vas vrti vaš svet. In takrat ste lahko rešitev in uteha v glasbi. Res dobri glasbi. 7 let po enem najboljših pop songov in 5 let po albumu Enkratna neponovljiva sta akustični nazaj. Stebra še vedno Mate Bro in Karin Zemljič, včasih je naslov in včasih, ponavljam, svet okoli vas vrti vaš svet. Prvič na valu.

0: Akustični prvič na valu 202, včasih tako sveže, da samo pri nas od petka naprej, pa tudi na vseh pretočnih platformah. Dobar dan z vala 202, ko se dan začne tako, je vse dobro. Ko se večer konča, kako?
1: Noro dober, res tako, sploh se ne da opisati, kako je bilo pač magično, no, dejansko.
2: Zelo nepričakovano, fenomenalno, glasbena poslastica, res. Navdušena sem.
3: Odlično in nepozabno.
0: Ja, ko se večer konča tako, je eden od možnih razlogov izštekani vala 202 v Cankarjevem domu. Sinoči z razširjeno zasedbo, prijatelji in člani orkestra, simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija je Jure Longika gostil zasedbo Liamer. Prospects, če ste bili tam, ste že slišali takole, sicer bo za vas prvič.

Tudi takole so zmenili Lija Mer, sinoči Ištekani na valu 202 v Cankarjevem domu z Jureto Longiko za sedbo. Lija Mer, stebra še vedno sta Andi in Kaja in vsi v razširjeni koncertni izvedbi s posebnimi gosti in člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Audio posnetek koncerta že doma na val 202.si. V sredo, ko bi vsi radi bili kavboji.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val.
0: Vrste v naravi izumirajo tudi do tisočkrat hitreje kot pred pojavom človeka. To pa ne vpliva le na ravnovesje v okolju, ampak tudi na kakovost življenja ljudi in odpornost družbe proti podnebnim spremembam. Od Mure do Krasa in pod Vršičem bomo od 10. ure naprej strokovnjaki raziskovali, kako dobro znamo prisluhniti naravi ter zakaj je zaščita naravnih virov ključna za prihodnost nas vseh.
1: Prvi.
0: Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi, nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? To bo pojasnil Bram Branken iz organizacije Corporate Europe Observatory. Gostili ga bomo v intervjuju po 10.
1: Ars.
0: Kaj pove fotografija prvega človeka na Luni, ki še danes visi v delovni sobi dr. Antona Trstenjaka? Kakšen človek je bil? Kaj ga je zanimalo? Zakaj dr. Antona Trstenjaka danes štejemo med pionirje slovenske pozitivne psihologije? Ob njegovi 120. obletnici rojstva in 30. obletnici smrti v današnjih glasovih svetov odstiramo življenje in misel enega največjih slovenskih intelektualcev in humanistov. Po 14.
2: Radio Slovenija. In Val 202, zdaj že v sredo, dopoldan 9 in 2 minuti, 80 z dvema ciframa 80. Toliko je poševnica bo danes dopolnila Cheryl Sarkisian, ki jo v Radomljah poznajo kot Cher. Vse najboljše.

0: Zaušnica iz nekih drugih časov, Danny Wilson, ravno kar Mary Sprayer, predtem pa še enkrat. Cher praznuje danes 80. rojstni dan, 8:10 je ura, kmalu na valu, čez nekaj sekund, glasba za ples, potem pa svetovno prvenstvo v hokeju in nogometna Evropska liga.
1: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo

0: Vsi plešejo, bolj ali manj takrat, ko je muzika, za ples Hamo in Tribute to Love, ravno kar zvalo 202, nekaj sekund pred tem, kot ste sicer vajeni, ampak jutranja športna doza bo, kot se spodobi, na ledu in na trati. Dobar dan, Klemen.
1: Ja, živjo, tako je, lepo si uvedel. Najprej bomo drsali, na to pa še malce tekli po travi.
0: Ampak mimo parketa pa ne bo šlo.
1: Ne, nekaj malega parketa bo tudi, tako da bomo vključili vse.
0: Ok, ker šport se igra na različnih prizoriščih, še več v nadaljevanju, Klemen Verlič.
2: Naval na šport.
1: Slovenski hokejisti nadaljujejo z izjemnim začetkom svetovnega prvenstva v Švici. Potem, ko so za uvod premagali Češko, so po treh tekmah že pri treh točkah. Šele po kazenskih strelih so namreč včeraj morali priznati premoč še eni velesili Slovaški. S prizorišča več Marko Pangarc.
3: Tri tekme, tri točke ter vrnitev po zaostanku dveh golov, ko je Faško Rudaš na polovici tekme poskrbel za vodstvo 4-2, se je zdelo, da ni vrnitve. Slovaki so bili na to še do gola Jana Drozga ob dveh izključitvah povsem dominantni, potem pa preobrat na ledeni ploskvi, Goličić je stresel okvir vrat, Rok Tičar v zadnji minuti, točneje 31 sekund pred

0: Naprej smo, bom rekel, noge so bile danes ključnega pomena. Mislim, da smo imeli veliko boljše kot na zadnji tekmi proti Norveški. Tudi povezanost, bom rekel, smo se en drugmu smo več pomagali, bili na voljo za oddajo paka in potem prehodu v napadalno tretjino. In ja, nažalost na koncu samo ena točka, ampak mislim, da kljub temu kar velika.
1: Kaj ste verili ob tistem dotiku za izenačenje, ko je Ljoša streljal z modre črte, vi ste obrnili ploščico, je bilo 2-2, Slovaki so bili na to na 4-2. Kje je bil tisti moment, ne vem, v zaključku tekme rednega dela, ko ste rekli, ne vem, dajmo, poskusimo?
0: Pa ne vem, mislim, da je bilo nasplošno danes veliko boljša energija tudi na klopi in pa v garderobi. Kakor proti Norveški se mi zdi, da smo bili majčka na utrujeno v tiste tekme dan prej. Tako da, ja, energija je prineslo, vsak je dal nekaj v ta mozaik, tako kot sem rekel, na koncu velika točka. No, čeprav smo normalno razočarani po porazu.
1: Horak je v rednem delu tekme branil mogoče in nemogoče, 33 obramb ter še 3 v zaključku. Glavno vprašanje sinoči je bilo, od kje in kako so se Slovenci vrnili v igro. Jan Drozg se je prvič na turnirju upisal med strelce, ko se je zdelo, da je vsaka igra številčno premočjo odločilna.
2: Mislim, da smo pokazali dobro igro, pustili srce na igrišču, igrali do zadnje minute, tudi izenačili, pač pol po penalih, po loteriji nekako zgubili. Super bi bilo, da se to obrnilo v našo korist, ampak je kak je. Fanti smo res borbali, ni bilo kaj zameriti.
1: V zadnji tretjini se je zdelo, da ste imeli več prostora, da ste prišli malce do svoje igre ali pa veliko več kot v prvi in drugi tretjini. Kako to? Kaj vas je tisto, kar vas je gnalo naprej, kar vas je potegnilo na višji nivo?
2: Ja, lovili smo tekmo, bolj smo si upali, vedeli smo, da nijemo kaj zgubiti, igrati smo mogli, kak smo, bolj smo mogli dati in mislim, da je to pripeljalo do te igre. Ja, vsekakor je velika stvar, mislim, kaj so nas pokazali, ni mala zgodba. Sicer točka nekoliko pomeni, mi še moramo vedno na koncu Italijane premagati za uspeh. 2 točke je bila velika razlika, tak pa spet se na zadnji tekmi, ran če odigramo Kanado, Švedsko ali Dansko spet za točko, pol bo dosti lažje.
1: Kako sveže so noge, vemo kakšen je ritem, kako kakovostni so nasprotniki. Slovenija imela v 2 tekmah prave odgovore, ampak ogromno je bilo potrebno predrsati v obrambi, na sredini, v napadu.
2: Ja, težko je igrati, sploh kot je noc sredini, držijo obrambe, bilo dosti. Tu res postavljene noge trujene, ampak pomogli stisniti brez izgovorov, vedeli smo, kaj nas čaka, pomogli trenirati tako odigrati, tudi malo trujeni, delati bolj z glavo in priča do kakšne točke.
1: Rok Tičar 3 goli, prvega je dosegel Grajenšek, selektor Edo Trglav pa je bil znova pozno sinoči zadnji pred našim mikrofonom. Selektor, še tole, kaj ima morda večjo vrednost po nocojšnjem večeru, osvojena točka ali da se vrneš po zaostanku 4-2, ko so te Slovaki lovili v svoji tretjini srednji napadalni?
3: Ja, siguren je velik, ko smo bili po položaju, res ni bilo dober, a ne, ta druga trema je bila res težka, sam. So pa fan, mislim, pokazali smo, da lahko, da rabaš veliko karakterja tudi, da se vrneš v tako igro. No. Tako da mi je to všeč, da nismo obupali, ker bilo pa je lahko, rezultat bil lahko večji, pa ne, mislim, pa je že brez veze, tako da nehaš igrati, a ne, in sem rekel, fan, da karkol sem naredil na tem turnirju, kakorkol bo rezultat, moramo igrati 60 minut, tako da moramo imeti glavo skozi gor, biti pozitiven, pa je tu vsakih, ko preko 5 minut, po 5 minut in tako smo tudi se pogovarjali o temu, in tudi čakali na te naše priložnosti, bil je dober powerplay, nam dober stekel danes in pa kar dobiš nazaj energijo, ne, in to mi je všeč, ko je fanti delujejo dober, en druga se spodbujajo, tudi ko so trenutki slabi, ni nobene negativnosti, pa tako da evo, verjamem v to, ne, kakor dobre stvari delaš, pa držiš en z drugmu, se stvari poje po klopu, no, tako da evo, 3 tekme, 3 točke, smo kar zadovoljni s tem.
1: Včasih je veljalo, da Nemci so tisti, ki igrajo do zadnje sekunde. Tokrat, do sedanje delo prvenstva, so Slovenci tisti, ki grizajo. Ne?
3: Ja, ko bi rekel, no, to mora biti naša prva stvar. Ne. Vemo ekipe, ko so kakovostne, posamezniki, ko so kakovostni, ki vsi igrajo. Ne. To včasih eni ljudje, tudi pri Novežanem, ja, ne, rezultat sam, to so fanti igrajo na visokih nivojih v Evropi, v Ameriki, kjerkoli. Tako da mi moramo imeti pa našo kvaliteto.

0: To mora biti pa borba pa karaktera.
1: Danes tekma proti Švedski, še eni svetovni prvakinji, ki ima na lestvici toliko točk kot Slovenija.
2: Naval na šport.
3: Aston Villa in Freiburg se bosta drevi v Carigradu pomerila v finalu Evropske lige. Freiburg bo prvič igral v finalu evropskih tekmovanj, v svoji zgodovini velike lovorike še ni osvojil. Aston Villa pa ima več čislanih pokalov v svojih vitrinah, tudi naslov evropskega prvaka leta 1982. Na čelu ekipe je izjemno izkušen trener Španec Unai Emery, ki je to tekmovanje trikrat osvojil s Sevijo, enkrat pa z Villarealom. Emery pravi, da v tem tekmovanju ni otroka, hkrati tudi, da je to novo poglavje, ki nima veze s tistimi prej.
4: This competition, I am now again with Aston Villa in a new chapter, and everything I did is done, and of course is there in that moment, but with it I am not winning tomorrow. I need to win tomorrow with the player we are now, with Aston Villa now. It's a new way, a new moment, and hopefully a new era.
3: Emery pravi, da mu prejšnje zmage ne bodo prinesle nove, želi zmagati z novo ekipo, upa pa, da bi to odprlo uspešno dobo v zgodovini Aston Ville. Na drugi klopi bo Julian Schuster. Freiburg se je v zadnjih letih utrdil v zgornji polovici Bundeslige, uspešno igra v evropskih tekmovanjih. Schuster pa verjame, da je tesno povezana ekipa lahko ključ do zmage. Odlično se poznajo med seboj, pravi trenerski štab igralce ne pozna le kot nogometaše, ampak ker so tako dolgo že skupaj trener, ki odlično poznaje tudi njihove osebnosti.
5: We know each other, we just know the players, we know the human behind the players, and I think it's a big strength for us, and of course it's the big mentality in this, and everybody has this big belief, everybody has this big wish that we will go tomorrow the last step.
3: Vsi pri Freiburgu verjamejo, da jim bo uspelo, pravi Julian Schuster. Finale se začne ob 21. Na uvodni tekmi finala vzhodne konference v ligi NBA pa je New York po neverjetnem preobratu danes doma 115-104 premagal Cleveland, ki je še 8 minut pred koncem vodil za 22 točk. Junak tekme je bil z 38-imi Jalen Brunson. Moštva Dallas Mavericks pa v prihodnji sezoni ne bo vodil Jason Kidd, nekdanji trener Luke Dončiča, za katerega je direktor slovenske izbrane vrste Saša Dončič v pogovoru za STA razkril, da bi njegovega sina vendarle lahko konec letošnjega poletja videli obleči dres slovenske reprezentance.
2: Naval na šport.
6: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
7: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
8: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
9: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
10: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Novice.
1: Xi in Putin na srečanju hvalila odnos med Kitajsko in Rusijo. Ob svetovnem dnevu čebel opozorila o pomenu opraševalcev in svarila pred ponarejenim medom.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Nadaljevanje vojne med Združenimi državami in Iranom bi prineslo veliko presenečenj, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil, je namreč Teheran v prejšnjih spopadih pridobil vojaško znanje in je ob morebitni vnovični agresiji Washingtona pripravljen uničiti še več ameriških letal. Članice Evropske unije razpravljajo o tem, ali bi lahko nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi ali nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel predstavljala unijo v morebitnih pogajanjih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Kot je poroča Financial Times, naj bi o tem govorili na Cipru prihodnji teden. V Pekingu pa Putina gosti kitajski voditelj Xi Jinping, iz Moskve Helena Ponudič.
2: V Moskvi napovedujejo podpis kar 40 dokumentov, tega 21 na predsedniški ravni. Tako ruski predsednik Vladimir Putin kitajskemu:
3: Naše
2: zunanje politično sodelovanje je eden glavnih stabilizacijskih dejavnikov v zapletenem procesu oblikovanja novega svetovnega reda, pravičnejše in bolj demokratične svetovne ureditve. V trenutnih napetih mednarodnih razmerah je naše tesno povezovanje še posebej pomembno. V ospredju bo tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod, s katerim bi Rusija dodatne količine plina preusmerila na Kitajsko. A še najpomembnejši naj bi bil sprejem deklaracije o novem večpolarnem svetu.
1: Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu dejala visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Kaja Kallas. Kot je poudarila, so napovedi o umiku ameriških sil del širšega trenda, ker se ZDA vse bolj usmerjajo v Indo-Pacifiško regijo. Ob tem je dejala, da odvračalna moč NATO ostaja nespremenjena, zavezništvo pa bo še naprej skrbelo za moč svojega vzhodnega krila. Univerza na Primorskem ni dobila akreditacije za študij medicine. Skupina zunanjih strokovnjakov je ugotovila, da pripravljen študijski program ne izpolnjuje pogojev za kakovosten, varen in mednarodno primerljiv študij. Z univerze sporočajo, da program razvijajo naprej in ga bodo poslali v novično presojo. Rektorica Klaudija Kutnar.
4: Študijski program smo pripravljali v sodelovanju z našimi partnerji iz tujine, kjer smo mestoma šli na precej inovativen pristop, ki pa za slovenske razmere so mogoče še malo prehitri, tako da bomo v naslednjem nivlogi, ki bomo oddali, bolj prilagodili klasičnemu sistemu.
1: Današnji svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter opominjanju na izzive tega področja in njihovemu reševanju. Poleg ogroženosti opraševalcev je to prodaja ponarejenega medu, na kar na evropski platformi za med opozarja Evropska čebelarska zveza. Osrednji dogodek bo dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju in opraševanju v Mariboru. Predstavniki Evropske čebelarske zveze bodo to prireditev bojkotirali, ker jim organizator ni omogočil samostojne predstavitve študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Predsednik Slovenske in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč.
5: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol, ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
1: Po ocenah Evropske komisije naj bi bila v Evropi ponarejena skoraj polovica medu, ki je v resnici sladkorni sirup. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastojev Domžal proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Na Primorski avtocesti smer Koper so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Postojno ter pred predorom Dekani. Opozarjamo na nevarnost naleta.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, pesem Tebi 2B in In the Stars, The Rolling Stones.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Še vedno odlična pop mešanica dveh jezikov. Džoko, ravno kar zvala 202, dobro dan družba. Kmalo vsem tem, česar ne smete zamuditi v sredo 20. maja, zdaj, ko je do 10. še 13 minut. Ask yourself.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
3: Dvajseti tekoči tik pred deseto, tik je 5 minut. Miha Švalbo, vaš gostitelj na Valu 202, v sredo čez dan. Miha, živa.
4: Dobar dan, Andrej.
3: Danes na Valu.
4: Danes na Valu dan čebel. Vse najboljše za dan čebel.
3: Vse najboljše vsem, ki praznujejo čebele. Tako.
4: Vse najboljše za dan čebel. Simona Kligarič, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
5: Dobar dan, vse najboljše za dan čebel.
3: Skupaj. Vse najboljše.
4: Skupaj bova kar lep kos do podneva, hvala, ker ste prišli. Kar nekaj pomembnih dni je tudi pred nami, ne samo današnji dan čebel. Jutri denimo bo Evropski dan Nature 2000, v petek pa še Svetovni dan biotske pestrosti in številne vsebine, ki se dotikajo teh tem, čebel, varovanja narave, biotske raznovrstnosti. Vse to se bo znašlo danes v našem programu med 10. in 15.30 in Simona, ki smo jo že slišali, nam bo pomagala malo osvetliti vse te težave in tudi ne težave, ki se dotikajo teh različnih dni. Pa mi povejte mogoče za uvodoma, kaj ti dnevi sploh pomenijo?
5: Dnevi, ki so namenjeni kakorkoli temi narave, so seveda namenjeni temu, da spomnimo ljudi na pomen tega, recimo pomen čebel, ki so opraševalke, pomen biotske pestrosti. Neposredno smo odvisni, ljudje smo odvisni od biotske pestrosti, od narave okoli nas. Dan Nature 2000, mreže območij, ki jih je Evropska skupnost potem, ko je prepoznala pač pomen ohranjanja narave, ustanovila. Torej, da ljudje opomnimo
4: vsaj takrat,
5: na te pomembne vsebine.
4: Če ne, že tako med letom, mi se na Valu 202 seveda trudimo, da je teh vsebin čim več, no danes pa jih bo še toliko več z različnimi prispevki, anketami, reportažami. Bomo obiskali številne kraje, od Mure do Krasa in naprej Vršiča in prek konkretnih primerov opozorili na pomen zaščite naravnih virov in skupnega delovanja za prihodnost planeta. Lahko se nam pridružite tudi vi, vaše predloge in razmisleke, kako ohraniti naravo, kaj vi počnete konkretno za to in podobno. Dobrodošlo na Valovskem odzivniku na 051-202-202 in ja, vse do 15.30 bo dan na Valu 202 v znamenju narave, popoldne, Andrej, pa predvsem v znamenju glasbe, kaj ne?
3: Zakaj bi bilo popoldne drugače kot zjutraj?
4: Uvod je bil pester, zanimiv, tak kot bo tudi na vele koncertu, ki se obeta, ampak danes pa bo zanimivo tudi tlele nad našimi glavami, kaj ne?
3: Ja, odločitev bo padla, kdo od bendov, ki sta zjutraj igrala na jutranjem koncertu na Valu 202, bo pred skupina zasedbe Joker Out na karnevalu 20. junija. Odločevalci bodo igrali in jih boste lahko slišali. Odločevalci so Joker Out danes ob 16. uri in 45 minut, če bo Brane požegnal na strehi Radija Slovenija.
4: Ampak Brane je požegnal.
3: Dva žegnja boste ravno prav.
4: Uspešen popoldanski koncert.
3: Hvala lepa.
4: In to je to, kar se naj tiče za enkrat.
3: Družba, hvala za družbo. Lovro, Nec in Andrej, če ne prej, naslednjič. Lepo se imejte in pazite na se.

Kako dobro znamo v Sloveniji prisluhniti naravi, kaj lahko storimo za zaščito lokalnih habitatov in kakšna je naša odgovornost tudi pri globalnem ohranjanju okolja. Vse to v današnji sredi na Valu 202, ko smo z vami Maja Rate, Roko Košinek in Miha Šval, pa tudi Boštjan Gradišek seveda, ki je izbral vso glasbo, ki jo bomo slišali do 13.

0: Smo v zelo pomenljivem delu maja, danes, kot smo povedali že uvodoma, zaznamujemo svetovni dan čebel, jutri je Evropski dan nature, v petek svetovni dan biotske pestrosti, no in potem sledi juni, ko bomo 5. v mesecu zaznamovali dan varovanja okolja, 8. svetovni dan oceanov, skratka, kar veliko tematskih dni se bo zvrstilo in z vsemi nas želijo pristojni spomniti na naravo okoli nas in na to, da ni samoumevna, še manj, da je neskončen vir dobrin. Tudi Simono Kaligarič smo že pozdravili, pozdravljeni še enkrat, gospa Simona.
1: Pozdravljeni.
0: Skupaj bova ne v tem dopoldnevu, pa mi povejte, kolikšen del vašega dela vi delujete na območni enoti Maribor, je namenjeno recimo najmlajši populaciji naših državljanov?
1: Z najmlajšimi državljani Slovenije se ukvarjamo, kolikor se pač lahko. To zagotovo je manj, kot bi si želeli. Predvsem zato, ker zelo, zelo spoštujemo in se zavedamo tega načela, kar se Janezek nauči, Janezek zna. Zato si želimo, da bi lahko čim več otrok spoznali za naravo in predstavili te vsebine, ki pač mislimo, da so pomembne. Zato, da bi pač prenesli to zavedanje o pomenu ohranjanja, seveda tudi na odrasle.
0: To ste rekli zelo skromno, ste mi poprej povedali, da imate kar nekaj teh programov od izobraževanja učiteljev do konkretnih projektov povezanih z najmlajšimi, ki potekajo, ne, praktično povsod po Sloveniji skozi vse leto nenehno kontinuirano.
1: Ja, zelo veliko se ukvarjamo z šolami, predvsem recimo na tak način, da sodelujemo pri izvedbi naravoslovnih dni, sodelujemo ali pa organiziramo razne delavnice in razne dogodke. Na Muri imamo recimo Dan za Muro, festival Mure se je zdaj to razvil, Dan za Muro se je razvil v festival Mure. Na območju Koroške, na območju geoparka Karavanke imamo recimo celoletne teme o naravi, ki jih izvajajo šole geoparka. Zelo podobno je po ostali Sloveniji. Zelo veliko se ukvarjamo z otroki.
0: To se tudi pozna. Neža Borković je obiskala nekaj otrok in jih vprašala, kaj najraje počno, ko gredo ven iz mesta v naravo.
2: Zelo rada hodim po suhih listih v gozdu, ko grem in pobiram veliko rožic in vedno se kaj naučim, ali o rožah, ali o kakšnih živalih.
3: Se ustavimo in imamo piknik in opazujem okolico in vidim veliko ptic.
4: Voham von narave, ki pač ful diši.
5: Z mojo družino hodim v gozd, zato ker grem nabirat gobe, ker moja nona vedno naredi nekaj iz gob in potem mi to jemo.
6: Jaz se rada v morju potapljam, ker vidim veliko zanimivih stvari.
7: Jaz v vodi vidim male ribice in jih hočem uloviti, ampak jih ne moram.
0: Od gozda do narave, na deklica je rekla, narava diši. Kam pa vi, Simona, greste najraje v naravo? Kakšni, oziroma kje so tisti vaši najbolj priljubljeni kotički?
1: Pravzaprav so otroci povedali, že odgovorili tudi na to vprašanje. Tudi jaz rada hodim v gost. Rada hodim v naravo, ki sem jo spoznala kot otrok. To je recimo Drava in svet ob Dravi. Zelo, zelo pa sem vedno znova navdušena, ko tudi zaradi moje službe potujem po Sloveniji ali pa recimo po severovzhodni Sloveniji, pa tudi po ostalih delih Slovenije in vedno znova ugotavljam, v kakem čudovitem okolju, raznolikem, čudovitem zelenem okolju živimo. In vedno znova me to opomni, zakaj sem se odločila za študij biologije in zakaj sem se tudi odločila za službo na Zavodu za varstvo narave in dobim potrditev in sem vesela, da je to tako.
0: No, letošnji dan biotske pestrosti, ki ga bomo zaznamovali v petek, bo potekal pod sloganom Deluj lokalno, vplivaj globalno. Kako vi razumete to sporočilo? Pogosto namreč imamo občutek, ne, da to, kar naredimo, ne vem, ni dovolj oziroma ali je res to, kar bom naredil, nekaj pozitivnega za naravo, vpliva tudi na večji skali globalno?
1: Morda bi obrnila vprašanje ali pa vse odgovor začela na koncu. Deluj lokalno, vplivaj globalno, se kaže tudi pri negativnih posledicah, ki jih naše aktivnosti, naše dejanja povzročajo. Recimo ravno, ko ste omenili biotsko raznovrstnost, upad biotske raznovrstnosti je zagotovo eden od takih primerov. Uh-huh. Seveda se to uničevanje habitatov, zmanjševanje pestrosti dogaja zaradi velikih posegov v naravo, ampak dogaja se tudi zaradi majhnih korakov ali pa majhnih dejavnosti, ki jih vsi izvajamo vsak dan. Uh-huh. Naprimer, še posebej en tak primer bom izpostavila, te avtomatske kosilnice, ki so zdaj zelo moderne.
0: Robotki.
1: Z njimi kosimo nenehno vsak dan travico na 3 cm in s tem dejansko ustvarjamo zeleno puščavo. Travica, ki nima cvetočih rastlin, kjer nič takega ne pustimo, pač je zelo, zelo osiromašen habitat, kjer živali, ki se prehranjujejo ali z medicino ali na cvetovih ali karkoli podobno, nimajo možnosti za preživetje. Uh-huh. S tem mi neposredno prispevamo k tej krizi opraševalcev, ki je ena izmed velikih kriz, ki se ravno kar dogaja. Ne samo čebele, tudi divji opraševalci.
0: In se predvsem tega ne zavedamo. Ne? Trava je lepa, zelena, imamo občutek narave, ampak po drugi strani pa, kot pravite, ne, je samo to, samo lepa in ne opravlja svoje funkcije.
1: Ne zavedamo se, v bistvu ne delamo hote, ne delamo nič narobe. Ne delamo nič narobe hote, ampak vplivamo pa zelo negativno. In če obrnemo, majhen korak bi bil, da pustimo pas na naši zelenici, nepokošen ali pa pas, ki ga zasejemo. Zdaj lahko dobimo te mešanice semenske z raznih cvetočih travniških rastlin. Ne? Zasejemo en pas, pa s tem pač doprinesemo, obrnemo ta negativni trend.
0: In imamo že en korak, ne?
1: In imamo majhen korak.
0: In prav to, ne, je svoje mlade sogovornike spraševala tudi Neža Borković in jih vprašala, kako bi oni pomagali naravi, ki se znajde v težavah oziroma jih pomagali, da preživi.
8: Da bi nehal te živali ubijati za meso, ker brez mesa bi lahko tudi živeli.
9: Da pač kupujemo hrano, ko ni zavita v pač plastiko, pa tako take stvari.
10: Da naj nehamo to stavb gradin, zato ker drevesa nam dajo kisik, da bomo vdaj še gradin, zato ker drevesa nam dajo kisik, da bomo vdaj še lahko živeli.
11: Da

0: spodbujati trajnostno mobilnost, trajnostno potrošništvo, v bistvu zelo modri predlogi, a ne, zelo univerzalni.
1: Zelo bi si želela, da ostane, kar se Janezek nauči, to Janez zna, potem pa mogoče naša prihodnost malo bolj zelena.
0: Torej, kar precejšno moč, ne, ima lahko vsak od nas pri varovanju narave, mogoče se tega pogosto ne zavedamo, kje recimo so tisti prvi koraki, recimo, če želimo postati bolj trajnostni?
1: Vsaka dolga pot se začne s prvim korakom, je rekel en kitajski modrec pred 2500 leti. Ne? Se pravi, ena od takih majhnih možnosti je ta, ki sem jo omenila prej. Dejansko gre za to, kako ravna vsak posameznik. Imamo pa tudi številne možnosti, tako v okviru inštitucij, kar se pravzaprav v okviru nekih politik izvaja, kot tudi povezovanje v društva, v neke prostovoljne organizacije, in to se v Sloveniji na veliko dogaja. Mi imamo zelo, zelo veliko ljudi, ki pač vsak na nekem svojem območju počenja nekaj, kar zgleda morda omejeno na neko območje, ampak vendar ima velik pomen. Takih društev, recimo, je zelo veliko. Splošno razširjeno, ker smo zdaj ravno kar zaključili to sezono zgodnje pomladi, precej splošno razširjeno je pri nas postala skrb za dvoživke, pomoč pri prehajanju dvoživk preko prometnic, preko cest, ne, cela veliko število organizacij oziroma
0: društev, ja.
1: Društev, pravzaprav ljudi, ki se s tem ukvarjajo. En kup je manjših društev, ki delujejo, ne vem, na nivoju vasi, recimo, skrbijo za sadnjo medovitega drevja ali kaj podobnega. En kup je društev, ki so lokalna, pa imajo velik učinek. Bom izpostavila morda društvo Narave Pohorja, ki je veliko, veliko prispevalo k temu, da je Pohorje danes zavarovano kot regijski park. Takih primerov imamo zelo veliko in vesela sem, da je tako.
0: In še kar nekaj takih primerov bomo v današnjem dopodnevu, ko boste Simona Kligarič z nami, spoznali tudi na Valu 202. Z vami bomo tudi pokomentirali, kako nam kaže na področju varovanja okolja, kje so največji izzivi in podobno. Vse to v nadaljevanju Vala 202.

0: Novice.
1: Nejasnosti po izmenjavi stališč v pogajanjih med ZDA in Iranom. Požar v Los Angelesu zajel več kot 500 hektarjev površin.
0: Ura je 10 in 30 minut.
1: Nove pacijentke sprejema še 66 ginekoloških ambulant na primarni ravni, kar je 41%. So ob najnovejšem primeru čakanja na vpis k izbrani ginekologinji v Sežani pojasnili v Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ob tem opozarjajo, da sistem samodejnih prepisov ne bi bil enakopraven za vse, za izvedbeno plat opredeljevanja pa je odgovoren posamezen zdravstveni dom. Zastopnik bolnikovih pravic Marjan Sušelj je v sinočnih odmevih povedal.
2: Zdravstveni domovi, no, ne govorim samo za Sežano, bodo seveda menjavali ljudi, a ne, to je nekaj normalnega, da gre nekdo v upokoj ali se odseli in na take primere moramo biti pripravljeni. Zaželeno je, da se seveda naredi prepis nekako zvezno, ne pa ob nekem dnevu, ob neki uri, ker to seveda je praktično neizvedljivo.
1: Varnostni svet Združenih narodov je vnovič obravnaval razmere na Bližnjem vzhodu, tokrat zaradi napada iranskih brezpilotnih letalnikov na jedrsko elektrarno v Združenih arabskih emiratih. O izmenjavi najnovejših predlogov izhodišč za mirovna pogajanja med ZDA in Iranom pa za zdaj še ni podrobnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Bela hiša se je odločila, kaj bo opredelila za svoj cilj napada na Iran. Namreč uničenje iranske vojne mornarice in letalstva ter preprečitev Iranu, da bi razvil jedrsko orožje. Ameriškega predsednika veliko bolj od vojne z Iranom zanima ta gradnja banketne dvorane in organizacija turnirja wrestlinga v Beli hiši. Zato o morebitni obnovitvi napadov na Iran javnost še ni izvedela ničesar. Zelo hitro bomo končali to vojno. Iranci so zelo utrujeni in zelo si želijo doseči dogovor. To bi se moralo zgoditi že pred 47 leti. S pojasnili glede vojne pa se je na ameriško javnost obrnil tudi uradno glavni ameriški pogajalec, podpredsednik J.D. Vance. Dosegli bomo dober dogovor, ki bo Američanom prinesel to, kar potrebujejo, ali pa se bomo vrnili k vojaškim operacijam. Očitno je predsednik bolj naklonjen dogovoru. Mislim, da Iranci tudi.
1: Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade. Ruske sile so napadle več regij po vsej Ukrajini, med drugimi Dnipro na vzhodu, odkoder poročajo najmanj 2 ubitih in 6 ranjenih. V napadih na pristaniško mesto Odesa na jugu države so bili poškodovani stanovanske soseske, skladišča in objekti kritične infrastrukture. Moskva je medtem sporočila, da je prestregla 273 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Požar v bližini Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija, ki je izbruhnil v ponedeljek, je doslej zajel več kot 500 hektarjev površin, so sporočile lokalne oblasti. Ognjene zublje je včeraj krotilo 750 gasilcev, pomagali so si s helikopteri. Pristojne službe so pozvale k evakuaciji 17 tisoč ljudi. Vzrok požara še ni znan, po navedbah policije bi ga lahko zanetil traktor, ki je po nesreči udaril v kamen, kar naj bi zanetilo iskre. Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano, ki zbirajo podpise za razpis lokalnega referenduma o parkirnem odloku, so včeraj pred mestno hišo pričakali župana Zorana Jankoviča. Župan naj vodi zgledom, je na mestnem trgu dejal eden izmed predstavnikov iniciative Martin Mittendorfer.
4: Podarjamo mu napolnjeno kartico Urbana in ga pozivamo, naj se vsaj do konca našega zbiranja podpisov za referendum vsakodnevno na delo vozi z LPP-jem. Urbana za župana in pravi vodja je tisti, ki živi po istih pravilih, kot jih postavlja drugi.
1: Po neuspešni predaji Urbane so predstavniki iniciative mestno občino vnovič pozvali naj prebivalcem Ljubljane najprej zagotovi kakovosten javni potniški prevoz, šele na to pa širijo območja plačljivega parkiranja. Rok za zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma se izteče prihodni četrtek. Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi živali, ki je zašla na vozišče med Slovensko Bistrico in Framom. Zaradi del se zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na primorski avtocesti proti Kopru so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Postojno ter med Črnim Kalom in razcepom Srmin. Opozarjamo na nevarnost naleta.
6: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
7: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
6: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
8: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Danes je dan za naravo in varstvo okolja je eno ključnih vprašanj sodobne družbe, saj neposredno vpliva na kakovost življenja, ohranjanje naravnih virov in seveda tudi sposobnost prilagajanja podnebnim spremembam. Slovenija na področju varstva narave dosega velike uspehe, zlasti pri upravljanju območja Nature 2000, pa zaščiti biotske raznovrstnosti, recimo biosfera, pri pridobivanju tudi sredstev za različne okoljevarstvene programe in tako naprej. Simona Kaligarič z Zavoda za varstvo okolja, nekako kar precej ne, je teh različnih zaščitenih območjih, nekih recimo temu dosežkov, ampak hitro se lahko ujamemo v ta občutek samozadostnosti. Ne. Kakšni so izzivi recimo pred nami v prihodnjih letih na področju varovanja narave?
1: Najprej vas bom vseeno popravila, prihajam z Zavoda za varstvo narave.
0: Se upravičujem, ja.
1: Narava in okolje se v resnici pogosto pojavlja tako kot isti pojem, pa ni. To so vendarle različne stvari, ne glede na to, da je narava je del širšem pomenu okolja. Izzive varstva narave so pač taki, kot so izzivi celotne družbe. Srečujemo se z velikimi krizami, okoljskimi in naravovarstvenimi krizami, upadom biotske raznovrstnosti in na to se pač moramo, na to pač moramo odgovarjati. Ena neposredna naloga, ki se tega na nek način poskuša lotiti oziroma najti rešitve in je naloga, ki jo imajo vse države članice Evropske unije, je priprava načrta obnove narave. To je taka uradna naloga, s katero se ravno kar ukvarjamo, vodijo ministrstvo, vse organizacije, uprave parkov in tako naprej se pri tem sodelujemo. Druga velika naloga pa je pravzaprav, pa so mali koraki. Kaj lahko naredimo z malimi koraki, da prispevamo k reševanju teh velikih kriz?
0: Kaj pa na področju institucionalnega varstva narave, ne? Kot sem rekel, Natura 2000, različne zaščitena območja, parki in tako naprej. Smo tam, kjer želimo biti ali gremo lahko še naprej?
1: Morda bi bilo dobro vedeti, zakaj sploh območja zavarujemo ali pa zakaj smo sploh določili območje Natura 2000. To je odgovor na dogajanje v okolju. Poznan je podatek, da pač se nahajamo zelo verjetno v obdobju šestega velikega izumiranja vrst. Eno tako zelo poznano, splošno poznanje je izumrtje dinozavrov, recimo. Ne? To je bilo to eno veliko, eno izmed teh preteklih petih obdobij izumrtja vrst. No, zdaj se po nekaterih podatkih oziroma pa pač po predvidevanih raziskovalcev nahajamo morda v obdobju šestega velikega izumiranja vrst. Zakaj je to problem? Še zdaleč ne gre le za to, da bodo ljubitelji ne bodo več našli nekih vrst ptičkov v naravi, ne bo več metuljčkov nekih, ne bo več nekih rožic. Še zdaleč ni to problem. Problem je v tem, da se je pač človeštvo, mi, naša civilizacija, naše civilizacije so se naučile živeti v nekem okolju, v neki naravi, se temu prilagodile. Ne? To gre za stalno prilagajanje. Živimo od določenih ali z določenimi vrstami, ki jih imamo za hrano, rastlinami. 75% od rastlinskih vrst, ki jih imamo za hrano, oprašujejo opraševalci. Niso vetrocvetke. Vse te vrste, ki jih oprašujejo opraševalci, najbolj poznamo čebele, ampak še zdaleč niso čebele edine, so odvisne od tega, da jih nekdo opraši. Mi pa se ravno kar srečujemo oziroma smo sredi velike krize divjih opraševalcev nasploh, tudi krize umiranja domačih čebel. Ne? Se pravi, 75% hrane, ki jo imamo, poenostavljeno povedano, je odvisno od tega, ali bo preživelo dovolj metuljev, čmrljev, čebel, os in drugih živali, ki jih oprašujejo. Ne?
0: Torej ne samo ogroženost torej, malih ekosistemov, ampak kar celotnega sistema. Ne?
1: Mi vemo recimo, tudi jaz sama poznam primere, ki jih izumrti. pri nas, recimo na Dravi, spomnim se recimo takega podatka Drave, pred 100 leti še recimo je bila opisana ena vrsta divje vetrnice na Mariborskem otoku, ki kasneje ni bila več najdena. V Sloveniji ni več. Uh-huh. Na Dravi pred 50 leti je bil opisan mali rogos, spet ena rastlina, ki je po teh od 50 let prejšnjega stoletja ni bila več najdena. Več takih živali poznamo, ne? Pa tudi nekih drugih vrst. In za preprečitev teh kriz so pravzaprav bila vzpostavljena določena območja, kjer naj bi se ohranjeni habitati teh vrst.
0: Omenili ste Dravo, prav ta teden v Ljubljani poteka mednarodni kongres življenja rekam, na katerem udeleženci razpravljajo o sodobnih pristopih obnove rek, zmanjševanju poplavnih tveganj, vključevanju na naravi temelječih rešitev, zelo po eni strani pomembna vprašanja za Slovenijo, ne, ki je poplavno zelo ogrožena, po drugi strani pa vemo, ne, vodni habitati so med najbolj ogroženimi. Kako vse te spremembe okolju že vplivajo na te naše rečne vodne ekosisteme in vodne vire?
1: Naši vodotoki, tudi slovenski, mislim v slovenskem merilu reke in potoki, še zdaleč niso več pretežno v naravnem stanju. Izvirni deli morda še, vendar pa čim pritečejo te reke v območja, kjer je neka poselitev ali pa neka raba bolj intenzivna prostora, recimo kmetijstva, pa so reke že dolgo časa podvržene poskusom uravnavanja toka oziroma nadzora pravzaprav nad tem, nad vodami, ne? Nadzora nad močjo vode. Zato so reke spremenjene, struge so spremenjene, so, rečemo temu, regulirane, uravnane. Pogosto je raba območij, ki so bila nekoč poplavna, postala zelo intenzivna. Ali smo zgradili tam naselja, kar je najslabša varianta, ali intenzivno kmetijstvo tja izvajamo na teh območjih, razno infrastrukturo, ceste, druge infrastrukturne objekte. In dokler je neko, recimo temu, mirno obdobje brez velikih
0: nihanj,
1: brez nekih naravnih dogodkov, ki jim drugače rečemo naravne katastrofe, je to vse vredo. Ampak, na primer, poplave pred 4 leti, veliko deževje, velike vode, so zelo jasno pokazale, kako ogroženi smo mi sami zaradi tega, ker smo območja, ki so poplavna območja, se pravi naravna območja vode, spremenili v neko intenzivno pokrajino, ne?
0: S kakšnimi težavami se ukvarja ob Muri, bomo izvedeli takoj po tele, še prej pa gremo na naše ceste. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani obtičalo pokvarjeno vozilo na voznem pasu med Črnim Kalom in Kozino v predoru Kastelec. Opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Renaturacija ali revitalizacija sta dva pojma, ki se v zadnjih letih pogosto pojavljata, ko se pogovarjamo o regulacijah rek, in te so zagotovo eno od velikih okoljskih poglavij tudi v Sloveniji, predvsem pa tudi Mura, kaj ne, Simona Kligarič, Zavoda za varstvo narave, pod vašo območno enoto Maribor sodi Mura, kaj ne?
1: Ja, z Muro se ukvarja Mariborska območna enota Zavoda za varstvo narave in na Muri, ki je eno naša zagotovo rdeča, se pravi rdeča točka, se pravi izjemno pomembno območje za biotsko pestrost in pač ohranjanje narave, se ukvarjamo zelo intenzivno tudi v okviru različnih projektov. Zelo uspešno pridobivamo tudi evropska sredstva, ki jih namenjamo obnavljanju naravnih rečnih procesov, se pravi obnovi naravnega toka reke.
0: No in k reki Muri se je napotila tudi Maja Rate z mislijo, da poizve, zakaj so zlasti mrtvice na njej tako ključne za ohranjanje biotske pestrosti in tudi ljudi ob njih.
2: Reportaža ob Muri? Seveda, takoj. Predstavljala sem si, da bo snemanje tokratne reportaže ob Muri potekalo ob približno takšni zvočni kulisi. Pa sem se uštela. Nič ne de, me takoj umesti sogovornica. Mura je namreč reka, ki živi z ljudmi. Naj se to tudi sliši.
3: No, se pač reka Mura je takšna, kjer so se vasi vseeno navezovali, oziroma pač naselja so nastavljala na blizu reke, tako da Petanjci so eni izmed takšnih.
2: Anja Cigan je naravovarstvenica.
3: Od začetka službe na Zavodu za varstvo narave se ukvarjam z bolj rečnimi tematikami, kjer se osredotočamo v bistvu na obnovo samih rek, rečne dinamike in v bistvu tega prostora ob rekah oziroma različnih življenjskih prostorov. No.
2: Sicer lokalka, ob Muri je odraščala, že ko deklica je spremljala očeta med tihotnim ribolovom po mrtvicah.
3: Ja, v bistvu bi jo opisala kot res pester mozaik različnih življenjskih prostorov, vse od gozda do travnikov, do mrtvic, do rokavo in pa same struge, ki v bistvu čudovito vjuga po tem območju in ustvarja tako rahlo mistično, romantično, romantičen videz te pokrajine. No.
2: Mura je res, da bila nekoč divja, mogočna in razvejana reka. Vmes se je zaradi vpliva človeka marsikaj spremenilo. No, danes pa znova dobiva del svoje naravne podobe.
3: Meni odsek za Avstrijo je ravno tisti, ki je najbolj kanaliziran oziroma izravnan. Tu praktično Mura nima te svoje tipične neke dinamike. Spodaj pa imam potem primerjava mejnega odseka z Hrvaško, kjer pa vidimo, da Mura še absolutno dosti bolj vjuga in ni pač samo nek kanal.
2: Zaradi številnih posegov človeka v zadnjem stoletju, predvsem regulacij struge in utrjevanja brežin, je reka Mura izgubila velik del svoje naravne dinamike. Posledice so poglabljanje struge, izginjanje mrtvic in rokavov ter upad biotske pestrosti.
4: Aha, tukaj zgoraj, torej v predelu, kjer sva trenutno?
3: Ja. Ja, je,
4: so najbolj umetno posegali v Muro.
3: Ja, ja, so v bistvu največje regulacije reke Mure v Sloveniji potekale ravno pač tukaj. Definitivno si ne želimo v bistvu na te monotone pač struge, mislim, lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal. Želimo pa si no vjuge, lepe pač ovinke, ki jih dela recimo reka Mura in s tem pač ustvarja no dosti bolj pester izgled tudi krajine ob njej.
2: Dobili sva se v Petanjcih, ki so največja vas v občini Tišina. Najin cilj je bil mrtvica Zaton.
4: Zakaj ste me pripeljali prav sem?
3: Ja, mrtvica Zaton je bila pred približno dvema letoma, oziroma zdaj že skoraj tremi leti, popolnoma obnovljena. To je bila praktično čisto izsušena in zamuljena mrtvica, ki torej ni imela več neke funkcije vodnega življenjskega prostora.
2: Danes pa stojiva v zeleni oazi čisto ob glavni prometnici. Iznad vode vzleti tukalica. Tam živijo čaplje, race, celo par labodov mi pove. V trstičju je doma kvakač, med drevjem se lahko pokaže detel, vse naokoli se nad vodo, ki jo zalaga podtalnica, pnejo mlade vrbe in topoli, pravi krasotec na vodi je rumeni blatnik. Zato, da so območju povrnili prvotno živahnost, so morali iz njega odpeljati več kot 17 tisoč kubičnih metrov mulja.
3: Potem smo pa mi z različnimi ukrepi, kot so odstranjevanje te zarasti, pa tudi izkop tega odvečnega oziroma materiala, ki je v tem procesu zamuljenja pač tu ostal, izkopali v bistvu popolnoma novo mrtvico oziroma nov življenjski prostor. Aktivnosti nas velikokrat nekaj naučijo to, da pač si narava absolutno zelo hitro opomore in ima pač zelo dober spomin, tako da tudi vse rastline, ki jih vidimo trenutno v vodi in ob vodi, ostajajo tu na tem območju, ne glede na to, da to več ni služilo kot nek vodni življenjski prostor, ampak pač semenska banka tal pač omogoča to, da se potem sam življenjski prostor sam obnovi in te rastline zrastejo tudi pač same.
2: Mura je eden od največjih naravnih biserov Slovenije. V njenem ekosistemu živi več kot 200 vrst ptic, številne ribe, dvoživke, metulji in druge živalske vrste. Skupaj z Dravo in Donavo tvori tudi 700 km dolg rečni koridor, ki ga je UNESCO zaščitil kot biosferno območje Mura-Drava-Donava. Pomemben korak k oživitvi reke je prinesel projekt Natura Mura, s katerim želijo vzpostaviti naravne rečne procese in izboljšati življenjske pogoje za številne rastlinske in živalske vrste.
3: V zadnjih letih smo v bistvu že obnovili kar nekaj mrtvic in mislim, da smo zdaj na številki 6, ki smo jih že obnovili, v načrtu pa imamo v naslednjih 3 letih še 2 dodatno obnoviti, tako da bomo potem skupno pri obnovljenih 8 mrtvicah.
2: Narava se je odzvala hitro. V obnovljenih rokavih znova teče voda, ob bregovih nastajajo nova prodišča, v mrtvicah pa se vračajo ptice, dvoživke in obrežno rastlinje.
3: Mrtvice so bile v bistvu nekoč del same struge reke in so sčasoma zaradi njene dinamike in premikanja struge, ker pač te nižinske reke vjugajo in premikajo ob vsaki večji vodi tudi svojo strugo, se potem sčasoma ločijo. Najprej je možnost za to, da je v bistvu to nek rokav in počasi izgubi potem stik z samo strugo in ostane pač neka bolj izolirano vodno telo. V bistvu mrtvice so ene izmed tistih točk, kjer je biodiverziteta tudi najvišja. Tudi to kopno ob mrtvici je zelo pomembno, tako da pač tu ravno zaradi tega, ker je to taka dobra kombinacija obojega, najdemo večinoma vrste, ki so navajene tako na življenje v vodi, bodi si recimo ptice, ki se prihranjujejo v vodi, iščejo tam hrano, bodi si recimo dvoživke, ki pač so vezane svojim razmnoževalnim ciklom na vodo, tako da predstavlja tak dobro kombinacija obojega, no, in kopenskih in vodnih habitatov.
2: Obnova Mure pa ni pomembna le za naravo. Več razlivnih površin pomeni tudi boljšo zaščito pred poplavami, počasnejše upadanje podtalnice in večjo odpornost na sušo in vročinske valove. Vrtnico Zaton v Petancih sem obiskala pravzaprav še ravno pravi čas pred novo pošiljko dežja. A obveščevalna služba v narekovajih v njej je bila že dobro seznanjena z vremenom, ki se je napovedovalo.
3: Ja, to pa v bistvu slišimo žabe, ki se tako pač odglašajo. Očitno se dela tudi neko tako vreme, ja, da zaznavajo, da bo dež.
2: Anja Cigan ob tem na plano potegne velike plastificirane fotografije Mure iz zraka. Zanimivo je videti primerjavo med prej in potem. Reka ni več le kanal, ampak so ji spet omogočili svobodno dinamiko.
3: Dinamično delujejo potem, ko imajo na enem mestu prostor za to neko bočno erozijo, da materiali jemljajo, na drugi strani pa imajo prostor, da odlagajo in s tem potem dobimo neko pestro strugo, ne samo res neki kanal. In tu smo opazili recimo že po prvi poplavi, da je sama reka pač vzela nekje 15 metrov tega prostora že in pa naredila na drugi brežini eno ogromno prodišče, ki pa je spet zelo pomembno za recimo različne vrste.
2: Mura tako znova postaja živa reka in opomin, kako pomembno je ohranjati naravne procese za prihodnje generacije. Brez ljudi namreč ne gre. Tako morajo posegi v naravo nujno potekati v dobrem dialogu z lokalno skupnostjo.
3: In so potem ljudje tudi z nekim ozaveščevalnim in pač izobraževalnim dodatkom doumeli to, da pač podobno lahko dosežemo, če obnovimo ta pač prostor in bo imel ponovno to funkcijo, da zadrži vodo, pač bo tudi njim pozitivno vplivala na te težave, ki jih imajo.
2: Kot še pravi, je največja nagrada, ko posamezen projekt zaživi v prostoru in tudi v glavah ljudi. Še vedno pa je najpomembnejše od vsega, da ne le obnavljamo, ampak predvsem ohranjamo tisto, kar je že naravno.
3: Ker v bistvu mi tu po eni strani popravljamo že neko včasih narejeno škodo z različnimi regulacijami, včasih pa potem vse te posledice, kar je to prineslo. Tako da, koliko je to pomembno, da ohranjamo te habitate pri bistvu življenju, je toliko pomembno, da tiste, ki so še zelo, zelo živi, res zavarujemo, varujemo, ohranjamo.
0: Takole je bilo ob Muri in zdaj vemo, zakaj so mrtvice na rekah tako pomembne. Simona Kaligarič, Mura je kar en, bom rekel, uspeh, zgodba o uspehu, tudi zato, ker je kar nekaj evropskih sredstev povezanih z različnimi programi oživitve te reke, kaj ne?
1: Res je. Na Muri smo dejansko dobili največ sredstev, trenutno je v teku projekt, za katerega smo pridobili iz kohezijskih virov več kot 12 milijonov evrov. Recimo, tako da Mura je v tem oziru zagotovo zgodbo o uspehu.
0: In renaturaciji oziroma revitalizaciji bo zdaj dodala še eno besedo in to je reintrodukcija novih vrst. Zakaj gre? Prav pri projektu Mura se mi zdi, ne?
1: Ne gre pri projektu Mura in tudi ne gre za reintrodukcijo novih vrst, ampak je to povrnitev vrst, ki so že bile, pa so iz nekega razloga izginile. Te vrste so zelo pogosto izginile za to, oziroma običaj, ali smo jih izlovili, recimo. Ne, ris je tak primer, sva se malo prej pogovarjala.
0: Tudi eden od projektov live.
1: Tudi eden izmed live projektov se s tem, live projekti se s tem zelo učinkovito ukvarjajo. Torej vrste smo izlovili neposredno, pobili, zelo pogosto oziroma še bolj pogosto pa smo uničili njihov habitat, naravni habitat, naravni življenjski prostor do te mere, da pač vrste niso mogle več preživeti, ali si niso mogle učinkovito razmnoževati, ali niso imele ni več dovolj hrane, ali karkoli, skratka, vrst ni več.
0: Pripeljali risa, bomo zdaj pripeljali novo ribjo vrstvo.
1: Staro ribjo vrsto.
0: Staro ribjo vrsto.
1: In to zelo, zelo staro ribjo vrsto.
0: Dinozaura ribjega.
1: Ribjega dinozaura Kečigo. Eden izmed projektov, ki ga pri nas vodi društvo Revivo, zavod Revivo, pa se ukvarja z reintrodukcijo, se pravi z ponovno naselitvijo, z vrnitvijo Kečige v Muro. Mura je pač del velikega rečnega sistema Mura-Drava-Donava. Je rečni sistem Donave, največji rečni sistem v Evropi pravzaprav, ki je, kot smo slišali zdaj v tem prispevku, tudi del prvega petdržavnega biosfernega območja na svetu, na kar moramo biti zelo, zelo ponosni. To je res stvar za ponos. Kečige, ene ribe iz rodu jesetrovk, ena vrsta od jesetrovk, so praktično izginile iz tega sistema. Ne v celoti, ampak iz teh manjših rek pa, razlogov je več. Zagotovo neprimeren habitat oziroma uničenje habitata. S temi številnimi projekti, ki se izvajajo tudi z renaturacijskimi projekti, ne nazadnje tudi z spremembo odnosa ljudi do narave, pa se morda spet ponuja možnost za preživetje teh vrst. Kečige vračamo v Muro.
0: Ponovno naselitev risov smo intenzivno spremljali na Valu 202, zdaj boste pa dali kontakte, pa bomo spremljali še vrnitev Kečige. Mi gremo zdaj le od Mure z Vladom, od Goričkega v Piran, potem pa se tudi z nasimi reportažami usmerimo podobni delici. Od Mure, torej na Kras, kmalu.

0: Še vedno smo v sredinem dopodnevu v družbi Simone Kligarič z Zavoda za varstvo narave, ki je z nami v studiu Vala 202. Vi ste zaradi svojega strokovnega dela seveda zavezani Mariboru in Štajerski, širšemu območju, kot ste rekli, največja, ne? Območna enota Maribor. Ampak na kaj pa vi pomislite, če vam človek omeni Glinščico?
1: Če meni človek omeni Glinščico, pa mi pravzaprav zbudi zelo, zelo prijetne spomine na študentska leta. Ker sem se takrat prvič srečala z Glinščico, predvsem pa z ljudmi, ki so tam delovali, z zamejskimi Slovenci, ki so precej pred časom, ko je bilo območje na naši in italijanski strani zavarovano, na naši strani leta 92, na italijanski malo kasneje, ki so se takrat že prizadevali za ohranitev te narave, tega posebnega območja, in ki so mi na nek način zbudili zanimanje za Kras.
0: Krajinski park, takrat še ni bilo, ne, krajinskega parka Beka, ja. Tja gremo zdaj v nadaljevanje, seveda tudi mi točno, v ta najmlajši tovrstni park v Sloveniji in ravno pred kratkim so v njem zasijale nove postaje tematske učne poti, no zanje pa je bil nekako kriv projekt drugega tira, da pa človeka usmerijo skozi kulturno in ravno bogato krajino, pa se je na terenu prepričala tudi naša Maja Ratej.
2: Nahajamo se v neposredni bližini Kozine in državne meje z Italijo v dolini Glinščice, pravzaprav na začetku doline Glinščice. Ta je na tem območju vrezala globoko dolino v mehkih fližnih kamninah in skupaj z levim pritokom Griža izoblikovala zanimiv svet med Kraško planoto na desni strani in Petrinjskim Krasom na levi strani.
3: Severozahodni rob podgorskega Krasa, tam, kjer se stikata Fliš in Kras, se je zadnja leta naposlušal trušča ogromnih kamionov, ki so z območja odvažali tone in tone materiala iz nastajajočih predorov drugega tira.
4: Spodaj se še vedno dogajajo izkopi, a ne?
2: Ne, izkopi so zaključeni, izvaja se že tretji sklop del, nameščanje strojne in elektroinštalacije. Z izgradnjo dostopnih cest in z umestitvijo izgradnjo objekta v tej tako oski dolini, kjer je zelo malo prostora, je prišlo do okrnitve narave. Tu povratek nazaj zagotovo ni mogoč.
3: Krajinski park Beka je sicer del območja Natura 2000 Kras, kjer ohranjajo redke habitatne tipe ter številne zaščitene rastlinske in živalske vrste. Posebno dragoceni so suhi kraški travniki, ki zaradi opuščanja tradicionalne rabe postopoma izginjajo. In ravno zaradi tega so pristojni med gradnjo drugega tira sprejeli izravnalne ukrepe. V ta namen so nedavno v nekdanji črpalni postaji v Klancu pri Kozini odprli informacijski center.
5: V bistvu gre za poslopje obnovljene črpalne postaje, ki je služila v času parnih lokomotiv, da so se oskrbovali.
3: Obiskovalce pa zdaj vabi tudi prenovljena učna pešpot od tamkajšnje vasi Beka, po kateri je park dobil ime, do Botača.
4: Pa je lahko kar mahnemo pogledat.
3: Pot bi rada spoznala pobliže in moja družba bosta biologinja in geografinja, ki to spoznala pobliže in moja družba bosta biologinja in geografinja, ki tedensko v parku spremlja

0: za pot po krajinskem parku Beka, spravi po stazi prijateljstva. Zdaj smo pod enim tem v senci Kostanja. Ja.
1: Začetek je na Beki pri Karavli, spust po strmejši atraktivni poti do Botača, nato pa se pohodniki vračajo po položnejši poti do Beke, ne? Tukajšnji cerkvi svetega Lavrenca.
0: Tako na izhodišče.
2: Krajinski park Beka je že leta zavarovan kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine. Pokrajino zaznamujejo strme grape, slapovi, tolmuni in gosto poraščena pobočja, ki se skozi letne čase nenehno spreminjajo.
3: Da so tukaj pomembne te vododržne kamnine, se pravi, da imamo tudi na Krasu, če tako rečemo, površinsko vodo, kar je velika redkost.
2: Spomladi in poleti prostor zaživi v pisanih barvah travniškega cvetja in divjih orhidej, jeseni in pozimi pa pridajo do izraza geološke posebnosti ter razgiban relief.
1: Čeprav vidim tudi smrdokavra, je prebivalka tega območja.
0: Tudi smrdokavra, ja, tudi je ptica te kulturne krajine in vezana na take obdelane, se pravi na habitate, ki so posledica delovanja človeka, bodi si v preteklosti, bodi si tudi še v sedanjosti. Seveda pa izbira habitate, ki niso intenzivno obdelani.
2: Zaradi lege tik ob meji z Italijo je bil prostor dolgo časa pozabljen od sveta.
4: Ja, ta obmejna lega je tista, ki je prispevala k temu, da se je gost močno razširil in ti travniki skrčili. Ne? Ker moramo vedeti, da je bilo to v veliki meri praktično zaprto območje. Ne? To so bili vojaki, graničari, ki so nadzirali mejo z Italijo.
2: Ni pa bilo vedno tako. Gre za svet, ki je bil v preteklosti, in to že najmanj od antike naprej, veliko bolj živ. Šlo je namreč za edini naravni prehod med morjem in notranjostjo na območju. Tu so živeli pisani travniki, pa vzdrževani pašniki. Spremembo družbenih sistemov in ureditev državnih ter prometnih tokov pa je ostal nekako na robu, spregledan.
3: Prikazali smo na eni od tabel tudi, kako je bila, ne vem, krajina 150-200 let nazaj, kako je bilo veliko več travišč, ko je človek bil precej bolj dejaven. Potem pa zaradi vseh teh vzrokov, ki jih je tudi prej že Anica naštela, spravi socioekonomski in tako naprej, so se tudi ljudje odselili iz teh krajev, ni bilo več neke potrebe za vzdrževanje vseh teh zakošnjo, pašo in tako naprej. Danes pa težimo k temu, da bi se večina travišč ohranjala, da bi se spet neka vzdrževanje upeljalo.
2: Beka je danes torej opomin na dediščino preteklih časov in hkrati na to, da so ekosistemi izjemno občutljiva koprena, ki se zlahka pretrga, če grobo posežeš vanje. Prav zato so bili med gradnjo drugega tira ob izravnalnih uvedeni tudi omilitveni ukrepi.
4: Za ta čas so pa v veljavnih dovoljenjih predpisani številni omilitveni ukrepi, s katerimi se skuša čim bolj omiliti negativni vpliv gradbenih del na naravo, tako na relief, na vodovje, seveda rastje in živi svet.
1: Naprimer, kakšni so ti omilitveni ukrepi?
3: No, mogoče že pred začetkom gradnje, ko so bile vzpostavljene te same nedostopne ceste, je bil takrat opredeljen tudi čas, v katerem se sme oziroma v katerem se ne sme odstranjevati dreves, spravi zaradi gnezdenja ptic. Če odstranjujemo drevesa v času gnezdenja ptic, to negativno vpliva na njihov zarod in kasneje tudi na same populacije. Podobno je tudi zaradi varstva hroščev, ki se prehranjujejo z lesom, se pravi zalegajo jajčica in se potem ličinke hranijo s tem lesom in njihov razvoj traja več let. Če tak les odstranimo, potem iz gozda uničimo tudi vse njihove populacije. V zadnjih letih pa smo veliko pozornosti posvečali predvsem onesnaževanju oziroma preprečevanju onesnaževanja voda zaradi varstva zavarovanih vrst, predvsem raka koščenca. A ne to zdaj kaj olepšamo ali po resnici?
2: Obe sogovornici svoj poklic dojemata kot poslanstvo. Čeprav sta morali sprva idealizirano predstavo o tem, kaj počne naravovarstvenik, precej prikrojiti.
3: Je bila mogoče en tak hladen tuš, ko sem prišla prvi dan v službo in je še posedel z računalniki, no zdaj pa začni zakonodajo študirati.
0: Ampak dejansko je to res. Ne? Mi imamo

0: neko zakonsko podlago, na podlagi katere varujemo naravo.
1: Predvsem pa sta skozi leta izostrili občutek, kako pomemben je dialog in ustrezna komunikacija, da lahko tudi stran, ki želi poseči v okolje, razume nujnost varovanja narave. Da ne ostanemo le pri neposrečeni frazi, kako en sam hrošč ali pa metul ovira napredek.
0: Mislim, da smo skozi vsa ta leta nadzora, ki ga izvajamo na trasi drugega tira, da so se tudi gradbinci sprijaznili s tem in ugotovili, da so na zavarovanem območju, da tukaj veljajo le neka druga pravila ravnanja in da so jih, no, ne rečem v celoti, ampak poskušali razumeti in tudi izvajati potem neke prilagoditve, ki so bile ustrezne tudi za to območje, da smo ga poskušali kar najmanj poškodovati, onesnažiti. Bil je en velik izziv, lahko rečem. Nenazadnje, mislim, da smo spoznali, da če nekaj vzameš oziroma nekaj narediš v naravi, moraš to na nek drug način nadomestiti, povrniti. Narava je neka celota in če v nekem koščku nekaj poškoduješ, se bo to poznalo na celotni verigi ali po celotnem krogu.
1: Medtem, ko se pogovarjamo o tem, se pisani travnik, ob katerem se pasejo konji, že spreminja v gost. Tale pa je orjak, tale hrasta, ne?
0: Ja. No, tudi tukaj so potem uredili tako počivališče, da se človek lahko malček usede, mogoče zazre v krošnjo hrasta, skriva različne prebivalce lahko.
1: Celo dleske
0: v krošnji, potem v kakšnem duplu ali si ureja, ne vem, sinička, pravček, kakšno gnezdo. Lahko so tudi hrošči nekje pod ljubjem, lahko tudi manjši netopiri pod ljubjem ali pa v nekem opuščenem gnezdu.
1: Sogovornici pa me tudi opozorita, da je makadamska pot, po kateri hodimo, že stara in je bila nekdaj še veliko bolj uhojena.
2: Tukaj so ljudje hodili, po tej trasi so hodili v Italijo.
3: V Italijo in so se srečali s ljudmi, ki so prišli z doline na Botaču.
2: Kdaj so to hodili, v katerem delu leta?
3: To so pomladi.
2: Je bil ta dan.
3: To je bil dogodek, ja, enodnevni dogodek.
1: Pešpot skozi krajinski park Beka je namreč speljana po tako imenovani stezi prijateljstva, ki je povezovala ljudi na obeh straneh meje. Obiskovalci lahko med potjo odkrivajo tudi ostanke srednjeveške utrdbe ter cerkve svetega Lorenca, nad dolino pa se odpira razgled vse do Trsta.
4: Hvala, Maja. No, slišali smo, da se ljudje v pozivih strokovnjakov k varovanju okolja radi cinično obregnemo, ne? Speti hrošči, speti metulji, speti ptiči. Ne? Pa ne gre, ne? Samo za posamezne hrošče, za posamezne metulje, ptiče. Gre za ta krog, o katerem sva Simona že govorila in katerega del smo tudi mi, kaj ne?
5: Za to gre, ja. In res je, kot pravite, zelo veliko krat slišimo, zaradi metulja ne smemo narediti tega, pa ne smemo narediti tega, pa ne smemo narediti tega. Se pravi, zelo veliko krat slišimo, narava, varovanje narave preprečuje napredek. Ampak stvar je, treba pogledati tudi z tega vidika, ali je uničenje narave, ki je del okolja, v katerem živimo, ki je pokazatelj pravzaprav zdravega okolja, v katerem živimo tudi mi, ali je uničenje tega napredek. Kar se pa tiče teh poenostavljenih, posplošenih dojemanj, zaradi metulja ne smem tega, zaradi ptiča ne smem tega, pa zaradi rožice pa ne smem tega. Res je, da se v sistemu varstva narave osredotočamo na varovanje točno določenih vrst, ki so bile pač prepoznane kot posebej redke, kot posebej ogrožene ali pa so zavarovane in jih zato tudi v teh številnih postopkih izpostavljamo, se pravi točno določene vrste. Ampak te vrste, en metulj, živi na določenem tipu travnika, naprimer, na določenih tipih rastlin In s tem, ko varujemo metulja, mi varujemo v resnici mnogo več, varujemo celoten habitat.
4: In to zavedanje, da naravovarstveniki niso cokle napredka, ne, bo treba še kar nekaj narediti na tem področju, je ključ sodelovanje občin, kmetov, gospodarstva, ljudi, otrok, šol. Recimo, kot je bilo, kot sva se prej pogovarjala pri risu, ne, ob eni širši ozaveščevalni akciji se lahko dosežejo neki premiki tudi v glavah ljudi, ne, da ne vidimo varovane narave kot ene cokle. In,
5: Zagotovo ravno ta premik v dojemanju narave pomena za nas same, pomena ohranjanja je tisto, kar se, k čemu moramo težiti, ne, za kar si moramo prizadevati. Ohranjanje narave ni več, je šlo precej daleč od začetkov varstva narave, ko se je prepoznavalo neke posebnosti. Recimo Triglav je tipičen primer, narodni simbol. Ne? To je iz nekega drugega pomena se je to varstvo začelo, kot se izvaja zdaj. Zdaj se izvaja dejansko zaradi spoznanj, da se naše okolje drastično hitro spreminja zaradi naših lastnih posegov. In da je te posege oziroma te spremembe potrebno omiliti ali pa jih obrniti.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Novice.
5: Delodajalce veseli pobuda ukinitve obveznosti otegovanja sindikalne članarine od plač. Xi in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama.
4: Ura je 11:30.
5: Združenje delodajalcev podpira novelo zakona o delovnih razmerjih, s katero bi na predlog SDS in NSI delodajalcem ukinili obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Po njihovem bi to zmanjšalo administrativno breme delodajalca. Ob tem so predlagali, da zakonska ureditev takšna razmerja prepusti urejanju med socialnima partnerjema na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti. V sindikatih in strankah odhajajoče koalicije pa v predlogu vidijo poskus utišanja sindikatov. Kitajski predsednik Xi Jinping in njegov ruski kolega Vladimir Putin, ki je na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Objavila sta tudi skupno deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. Xi je ob tem pozval k takojšnjemu končanju sovražnosti na Bližnjem vzhodu, Putin pa je sporočil, da odnosi med Moskvo in Pekingom nimajo primerjave.
6: Naš cilj sta blaginja in napredek tako ruskega kot kitajskega gospodarstva. Ta trdna temelja sta našim odnosom omogočila, da so večkrat uspešno prestali preizkušnje moči in odpornosti. Še naprej bomo vzdrževali tesne in plodovite stike ter si aktivno prizadevali za razvijanje skupnih projektov in pobud.
5: V več ločenih izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo včeraj ubitih najmanj 19 ljudi, 17 je ranjenih, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izraelska vojska je pred napadom izdala poziv k evakuaciji ljudi iz več mest, med katerimi naj ne bi bilo nekaterih tarč napadov. Judovska država medtem navaja, da je bil v napadu libanonskega gibanja Hezbolah ubit izraelski vojak. Najstnika stara 17 in 18 let, ki sta v ponedeljek napadla mošejo v San Diegu v Kaliforniji in ubila 3 ljudi, nato pa storila samomor, je navdihovalo splošno sovraštvo do drugačnih religij in ras, je sporočila tamkajšnja policija. Kot še poroča televizija CBS, sta imela napadalca dostop do več kot 30 kosov strelnega orožja. Preiskovalci preučujejo indice, da so na najstnika vplivali drugi storilci množičnih strelskih napadov. V splošni bolnišnici Novo mesto so včeraj zaznamovali 10-letnico delovanja urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra navedli tudi težave, s katerimi se srečujejo na urgencah. Direktorica novomeškega zdravstvenega doma Alenka Simonič meni, da bi pritisk nenujnih obravnav na urgenci zmanjšali sistemskimi ukrepi na primarni ravni.
7: Mrežo primarnega nivoja je treba povečati, tako da bo dostopna in bo sledila potrebam ljudi.
5: Urgentni center v Novem mestu je lani obravnaval 75 tisoč pacijentov oziroma 200 na dan. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
8: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je proti Ljubljani promet še vedno oviran zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu med Črnikalom in Kozino v predoru Kastelec. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji pred Postojno v obe smeri in tudi na štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
1: Najlepši del poti ni vedno cilj.
9: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
1: Petrol, poganjamo neustavljivo.
10: A veš, kaj je edino prav?
11: Ne. No. Kaj je edino prav?
10: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
11: To pa ja.
12: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
13: Donator meseca je Bauhaus.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: A Zofi pa je tudi dobro ime.
1: Zapsel.
0: Ja.
1: Simona je z nami, Simona Kaligarič z Zavoda za varstvo narave. Zdaj smo se pogovarjali o hišnih ljubljenčkih, ne? Ki so tudi del narave, ne? Lahko rečemo. Na dan, ko smo ga na Valu 202 posvetili naravi in varovanju lete. In ja, Slovenija velja za eno biotsko najbolj raznovrstnih držav v Evropi. In Simona, po vsem, kar sva danes povedala, bi najbrž lahko brez slabe vesti rekla, da je prihodnost, ne, marsikaj, ampak predvsem pa v skrbnem načrtovanju in predvsem prostorskem načrtovanju, pri katerem bi morali vsi skupaj nekako bolj upoštevati neke naravne procese. Kaj lahko dodate tu?
0: Strinjam se s tem, kar ste povedali. To je zagotovo eden izmed najpomembnejših, eno izmed najpomembnejših področij in tudi verjetno eno izmed najzahtevnejših področij, namreč uskladitev vseh želja, potreb in možnosti. Imamo načeloma dobro zakonodajno urejeno področje prostorskega načrtovanja, pa vendar se nam v dejanskem stanju zgodijo zadeve, kot so recimo Magna, kjer za neke infrastrukturne objekte iščemo nova zemljišča, recimo v konkretno v primeru Magne, nekaj 10 hektarjev prvovrstne kmetijske zemlje, prvovrstnih kmetijskih zemljišč, smo pozidali. V Sloveniji imamo več kot 200 občin, mislim, da jih je trenutno 212. In še vedno je želja in velika prizadevanja skoraj vseh od njih po lastnih industrijsko-obrtnih conah. Kar pomeni, imamo strašen pritisk na okolje, na prostor, ki pa je absolutno omejen. Ne samo, da je Zemlja omejen planet po površini. Slovenija omejena. In območij primernih za življenje ali pa za neke dejavnosti ni neomejeno veliko. In mi še vedno ravnamo izjemno razsipno. In tu mislim, da je veliko priložnosti še za neko izboljšanje v dobro vseh nas.
1: Zdaj pa bomo šli v drugo smer, prisluhnili bomo raziskovalkam in raziskovalcem Biotehniške fakultete in tudi Nacionalnega inštituta za biologijo. Izvali smo jih med približno 8 milijonov vrst živali, rastlin, mikroorganizmov in vseh ostalih, pri čemer imajo znanstveniki mimo grede preštetih in opisanih le okoli 2 milijona, izberajo eno samo, na katero bi nas radi upozorili oziroma na katero bi nas želeli, da bi mi vedeli za njo. Katera bi to bila?
2: Lep pozdrav, moje ime je Matjaž Bedjanič, sem biolog, ukvarjam se z žuželkami na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kobilicami in kačjimi pastirji, ampak tokrat bi za spremembo omenil in vam rad predstavil eno vrsto raka, potočnega raka koščaka, ki je naša domorodna vrsta, vendar pa žal v zadnjem desetletju ali dveh opažamo, da njihove populacije močno upadajo. Eden od vzrokov upadanja populacij teh potočnih rakov pa je tudi račja kuga, bolezen, ki jo prenašajo tujerodni raki in za katero je posredno seveda odgovoren tudi človek. Ne? Kaj lahko naredimo, da bi populacije teh vrst ohranili? Seveda skušamo na vsakem koraku razmisliti o tem, kaj lahko storimo za ohranjanje naših potokov, gozdnih potokov v naravnem stanju in da seveda preprečujemo kakršnikoli vnos neavtohtonih, tujerodnih invazivnih vrst.
3: Jaz sem Davorin Tome, sem zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Za tale namen bi pa izpostavil eno vrsto kobilce. Imenuje se temna šašovka. To je ena vrsta, ki živi pri nas tlele na par hektarjih travnikov, samo je severno od Iga. In to je praktično skoraj celotna svetovna populacija te vrste. Še okoli Benet, ki jih je ne par in druge nikjer ne živi. Tisto, kar se mi zdi pa najbolj fascinantno, da je tako majhna populacija, da smo v bistvu Slovenci tako zelo odgovorni za njo, glede na to, da praktično celotna živi pri nas, ampak pri nas ni nikjer zavarovana, ni niti Natura 2000 vrsta.
4: Pozdravljeni, sem dr. Nataša Mori in raziskujem biodiverziteto podzemnih in površinskih voda. Želela bi vas opozoriti na vrsto, ki je tako nepoznana, da niti še nima domačega slovenskega imena. Imenuje se Cavernocypris subterranea. Cypris je staro grško ime za boginjo Afrodito, boginjo ljubezni in lepote. Dobesedni prevod v slovenščino bi bil jamska Afrodita. To je droben podzemni rak, ki se skriva v lupinici, obožuje hladne alpske, hitro tekoče izvire in podzemeljski svet, ki se skriva za njimi. Prehranjuje se z organskim drobirjem, kar pomeni, da sodeluje pri čiščenju voda. Ogrožata ga segrevanje in presuševanje izvirov in pa seveda kakršnokoli onesnaženje.
5: Lepo pozdravljeni, jaz sem Gregor Bilušič z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete iz Ljubljane. Vrsta oziroma skupina, ki bi jo izpostavil, so hrošči govnači. Seveda od biologa boste pričakovali kaj takega, ne? Tako neugledno skupino, ampak govnači so pomemben del verige razgradnje v ekosistemih in zakaj so pomembni, se lahko naučimo iz primera iz Avstralije, kjer je človek naselil govedo in drobnico in te živali so s svojimi iztrebki uničile milijone hektarjev travnikov, zaradi tega, ker v avstralski naravi ni bilo prave verige dekompozitorjev, zato so potem načrtno uvedli govnače in ti so uspešno pospravili iztrebke, rešili milijone hektarjev in postali žival leta, ne vem katerega, po izboru avstralske vlade.
6: Moje ime je Rudi Veronik, sem predavatelj na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, ukvarjam se pa veliko tudi z ohranjanjem dnevnih metuljev. Tudi eno vrsto iz te skupine bi rad izpostavil kot pomembni indikator biodiverzitete, to je barjanski okrčak, metulj, ki živi samo v zelo specifičnih okoljih in je v bistvu pokazatelj ohranjenosti travnikov. To je majhen rjav metulj za serijo očesnih lis na spodnji strani kril. Pri nas je dosti omejena njegova razširjenost, na Ljubljanskem barju je samo še na dveh območjih, malo pogostejše pa v jugozahodni Sloveniji, tudi na sušnih travnikih kraških.
7: Sem Valerija Zakšek, raziskovalka v skupini za speleobiologijo, za raziskovanje podzemnih živali življenja v podzemlju. V zadnjih letih sem kar nekaj svojega časa posvetila raziskovanju jamske školjke, kongerije, ki v Sloveniji živi le v Beli krajini na izključno dveh lokacijah, ki sta le 2 kilometra narazen. Kongerija se prehranjuje filtratorsko, kar pomeni z delci, ki so raztopljeni v vodi in seveda vse, kar se v tej podzemni vodi znajde, se znajde potem tudi na njenem jedilniku. Kaj pa je tisto, kar jamsko školjko, torej kongerijo, najbolj ogroža? V podzemlju se seveda odražajo vse stvari, ki jih ljudje počnemo na površju. Hitro se to znajde tudi v podzemni vodi in seveda tudi na školjkinem jedilniku. Hkrati pa močno ogrožamo tudi njen življenjski prostor z hidrotehničnimi posegi, z izgradnjo hidroelektrarn so v Hercegovini zelo številčne populacije ostale povsem na suhem in poginile.
8: Moje ime je Cene Gostinčar, ukvarjam se z mikrobiologijo in temu primerno je tudi ena mojih najljubših mikroorganizmov, mikroskopska gliva, črna kvasovka, in na latinsko ime pa je Aurobasidium pululans. Ta kvasovka je bolj pogosta, kot se zdaj mogoče sliši, najdemo skoraj povsod, v zraku, v vodi, v arktičnih ledenikih, na površinah rastlin, tudi v hišnem prahu, tako da se z njo v resnici srečujemo vsak dan, pa tega ne vemo. Z njo proizvajamo enega od nadomestkov želatine, uporabljamo jo lahko kot naravno škropivo, ki preprečuje nekatere rastlinske bolezni in zavira gnitje sadja. Da, kaj bi se zgodilo, če bi ta kvasovka nenadoma izginila, tega pravzaprav niti ne vemo. In to v mikrobiologiji v resnici ni zelo neobičajno. Večine vrst mikroorganizmov sploh še ne poznamo. Še manj vemo o tem, ali so ogroženi, ali so pač v nevarnosti izumrtja. In kaj bi se zgodilo z okoljem, če bi posamezna vrsta mikroorganizma morda izumrla. Tako da je to eno velikih vprašanj in eden velikih izzivov, ki nas v prihodnosti še čaka.
1: Od potočnih rakov do hroščev, govnačev in vse vmes organizmi, ki so jih izbrali raziskovalci. Simona, za slovo pa viš dodajte še en organizem, ki bi ga radi izpostavili kot res pomembnega in za katerega želite, da ljudje izvedo.
0: Kolegi raziskovalci so izpostavili zelo zanimive primere domače in tudi iz tujine, primere vrst, ki pač imajo kakršnokoli, recimo, ki so ogrožene ali pa imajo neko posebno funkcijo ali pa so iz nekega drugega razloga jih pač zbrali kot take, da je treba na njih opozoriti. Jaz bom pa opozorila na en tak res izjemen skrajni primer vpliva človeka na naravo, ki se je potem tudi zelo, zelo hudo vrnil, ta bumerang se je vrnil. To je primer kitajskega domačega vrabca. V leti, konec 50-ih in 60-ih, začetku 60-ih prejšnjega stoletja je imela Kitajska veliko kampanjo, veliki skok naprej. In kot enega izmed sovražnikov svojih so Kitajci izbrali tudi domačega vrabca, zato ker so pač bili prepričani, da poje veliko žita in mislim veliko žita in riža, ne, riža predvsem, in da jim s tem dela veliko škodo. In so zagnali veliko kampanjo pobijanja, lovljenja, uničevanja vrabcev in so jih dejansko tudi veliko pobili in uničili. Posledica je bila, da so se nekateri organizmi, s katerimi se tudi vrabci hranijo, recimo velike kobilice, ekstremno namnožili in dejansko uničili pridelke in neposredno povzročili ali pa vsaj v velikim meri prispevali k veliki lakoti, ki je po nekih ocenah zahtevala 15 do 45 milijonov življenj.
1: Zaradi enega samega vrabca oziroma
0: zaradi ene vrste, ki smo napačno ljudje, očitno so napačno seveda bili prepričani, da oziroma so pozabili, da ne moreš vzeti ene vrste brez, da bi na cel sistem vplival. Uh-huh. In to je zagotovo sporočilo oziroma šola za vse nas. Mi smo povezani. Ekosistem je preplet živih biti in neživega okolja. In mi smo del tega.
1: No. Lepo sva zaključila tole najino druženje, Simona Kaligari iz Zavoda za varstvo narave. Hvala za vašo prijetno in strokovno družbo in vse, kar ste nam povedali in pojasnili v tem dopodnevu.
0: Hvala tudi vam. Upam, da se srečamo kot občudovalci in varuhi narave v naravi.
1: Hvala lepa, no mi pa nadaljujemo ob 12, ko bomo v frekvenci X ugotavljali, zakaj je usihanje biotske pestrosti danes tako velik problem.

0: Človek neposredno povzroča usihanje biotske pestrosti na vseh celinah in v vseh ekosistemih, je potrdila najnovejša obsežna znanstvena analiza več kot 2000 študij. Kot dodajo njeni avtori, so človeški vplivi že zmanjšali lokalno raznolikost vrst v povprečju za skoraj petino, pri čemer so najbolj prizadete dvoživke, plazilci in sesavci. Strokovnjaki opozarjajo, da habitati izginjajo z rekordno hitrostjo, izjemno pereči so onesnaževanje, pohod invazivnih vrst in prekomerno izkoriščanje virov. Je torej izguba biotske pestrosti dan danes večja težava kot podnebne spremembe same, raziskovala je Maja Ratej.
1: V bistvu to dejansko je globalna kriza, ne? Zato ker se dogaja po celem svetu, vzrok smo mi, ljudje, in naša dejavnost se dan danes pozna v vseh kotičkih sveta, opažajo tudi na najvišjih gorah v Himalaji, tudi v največjih globinah v oceanih so že sledovi človeka, ne? Se pravi dejansko po celem svetu se to dogaja, zato temu rečemo globalna kriza.
2: Čeprav natančnega števila vseh vrst na planetu še zdaleč ne poznamo, raziskovalci ocenjujejo, da jih je približno 8,7 milijona. Mnogih med njimi sploh ne bomo spoznali, saj bodo prej izumrle.
3: Jih za velik slabš poznamo kot organizme na tlemi in posledično tudi zelo slabo vemo, kaj se z njimi dogaja. Tako da, nažalost, verjetno te vrste izgubljamo, pa sploh ne vemo še za njih.
2: Moje ime je Maja Ratej, vodaji pa mi bosta pri razumevanju tega, zakaj je upadanje biotske pestrosti tako pomembno, pomagala moja dva sogovornika.
1: Jaz sem Davor in Tome, sem raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za biologijo, delam pa v skupini ECOS, to je skupina za raziskovanje organizmov in ekosistemov, se pravi tukaj smo ljudje, ki smo še najbliže temu, čemur pravimo ekologi.
3: Jaz sem Irena Bertoncel, zaposlena sem kot raziskovalka na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Po izobrazbi sem biologinja, ukvarjam se pa z široko temo ohranjanja biodiverzitete v kmetijski krajini.
2: Če boste Davorina Tometa iskali v naravi, pri delu, potem morate na južne obronke Ljubljane. Zna biti, da ga najdete med visokimi barjanskimi travami, z daljnogledom v rokah, s katerim sledi pticam.
1: Največ terenov imam na Ljubljanskem barju, so recimo te tipično travniške vrste. Od takrat, ko sem jaz z njimi začel delati, tamko leta 2000, do danes so se te populacije zmanjšale 50, 60, 70 odstotkov. Ne. Se pravi, na nekem travniku, ki jih je bilo takrat, ko sem jih začel 100, jih je danes mogoče samo še 30. Ne.
2: Katere vrste ptic?
1: Največ delam na eni vrsti repaljščici. To je ena vrsta medpevke, spada. To sem si pa izbral zaradi tega, ker je med najbolj preprostimi za samo raziskovanje. Ne. Velike teh travniških vrst, recimo kakšen kosec pa prepelica, ki imajo isto problematiko, ampak te vrste ves čas živijo, so na tleh, so skrite v travi in jih nikoli ne vidiš in jih je zelo težko raziskovati zaradi tega. No. Repaljščica pa poseda na najvišjih bilkah trave, ne, in jo oddaleč lahko opazuješ in vidiš, kaj jo počne, no, in zaradi tega jo je lažje raziskovati.
2: Po svetu, pravijo raziskave, je ogrožena več kot petina vseh ptičjih vrst. A problem je veliko širši in se zajeda v skoraj vse biotske skupine. Če pogledamo samo enega od najpomembnejših kazalnikov stanja v naravi, indeks Living Planet, vidimo, da so se populacije divjih živali v zadnjih 50 letih v povprečju globalno zmanjšale za kar 70%. Gre za sesavce, ptice, ribe, dvoživke, plazilce, katerih število hitro upada zaradi uničevanja habitatov in podnebnih pritiskov. Najhuje je v Latinski Ameriki in na Karibih, kjer so populacije divjih živali v povprečju upadle za kar 94%. Afrika beleži 66% padec, Azija in Pacifik 55%, Severna Amerika 20%, Evropa in Srednja Azija pa 18%. To sicer ne pomeni, da sta v svetu izginili dve tretjini vseh živali, ampak da so se številne populacije močno skrčile, kar pa povečuje tveganje za njihovo izumrtje.
1: V tej krizi biodiverzitete ni problem izumiranja. Izumiranje je čisto naravna stvar, je del evolucije. Problem je ta hitrost izumiranja, ker vrste izumirajo bistveno hitreje, kot nastajajo nove.
2: Kakšna je pa sploh definicija, da vrsta izumre in kako to sploh veste?
1: Definicija je zelo jasna. Ne? Ko enkrat ni več niti enega osebka iz te vrste na svetu, takrat je vrsta izumrla. Ne? Čeprav funkcionalno, zato da vrsta preživi, mora biti več osebkov, en sam je ponovat premalo. Ne? Kako pa to vemo, to je pa bistveno teže. Ne? Zdaj za nekaj teh velikih vretenčarjev, ki imajo vse preštete, se načeloma ve, ne, kdaj ta zaden pogine. Za večino vrst pa tega skoraj da nikoli ne vemo, tako da obstoja neko pravilo, pri IUCN-u, mislim, da tam pravijo, da velja vrsta za izumrlo, če je 30 ali 40 let v naravi nihče ni opazil, s tem, da je aktivno iskal. Ne, ne samo, pač, če bi jo slučajno, ampak tako, da je aktivno iskal tam, kjer je včasih bila, kjer bi lahko bila in po tem času vrsto uvrstijo v seznam izumrlih, s tem, da se potem zgodi včasih po 50 letih, da jo pa nikje še vedno lahko tudi najdejo. V resnici biodiverziteta je mnogo več, ne, kot samo število vrst. Ne, če bi tako gledali samo kot število vrst, potem bi lahko rekli, da lahko arktične, antarktične območja, v bistvu, da jih lahko zradiramo, da jih lahko uničimo, ker imajo tako zelo malo število vrst. Ne. Ampak seveda ni res. Ne. Tam so pač drugačne razmere in v tistih razmerah so pač te pogoji drugačni. In tam pač živi manj vrst, ki pa niso nič manj vredne zaradi tega. Ne. Tista biodiverziteta je enako vredna kot nekje v tropskem kraju, kljub temu, da je manjše število vrst. Ne. Podarjam še enkrat zato, ker sama biodiverziteta to ni samo število vrst, so še drugi dejavniki, ki v bistvu to kvaliteto biodiverzitete opisujejo. Med drugim tudi kakšna je velikost populacij posameznih vrst in tako naprej.
2: Kako so te vrste med sabo najbrž prepletene? Ne?
1: Tako, to je pa ta ekosistemski nivo, ne? Se pravi, koliko je teh povezav med različnimi vrstami. Se pravi, kako od teh povezav je pa odvisno, kako ekosistem deluje. Dokaj so med vrstami te povezave, pač te ustaljene, potekajo, ekosistem normalno funkcionira. Ne? Čim pa prije do neke prekinitve, da neke vrste ni, pa se določene te povezave iz ekosistema zginejo in potem se ta ekosistem spremeni, postane drugačen.
2: Človek je močno preoblikoval tudi razmerje življenja na planetu. Po biomasi še vedno prevladujejo rastline, ki predstavljajo 82% vsega živega sveta. Med sesavci pa divje živali predstavljajo le še 4% biomase, medtem ko 60% predstavljajo rejne živali, 36% pa ljudje.
1: Največji vpliv na biodiverziteto ima pač ta naša potratnost, pohlep. Ne? V bistvu te dve stvari sta povezani. Ne? Vsak, ki je potraten, mora biti saj malo tudi pohlepen in vsi smo potratni, ne smemo se slepiti. In v povezavi s tem pa potem tudi ta prenaseljenost z ljudmi. Ampak tudi ta prenaseljenost je pa v bistvu vezana na ono prvo točko, ne? Se pa na to potratnost. Ne? Za ta način življenja nas je preveč, ne, teh 8 milijard in nekaj. Sej, če ne bi toliko potratni, mogoče ta številka niti ne bi bila prevelika. Ne.
2: Prav v tej predrugačenosti ekosistemov pa je največja težava. No, vsaj za človeka.
1: Potem, ko se sistem spremeni, prihaja do nekih sprememb, ne, začne sistem drugače reagirati in to je tisto, po mojem, kar bi nas mogli najbolj skrbeti, ne, ker mi nimamo radi sprememb, ne? Mi smo navajeni na to, da pač neke zadeve tečejo, kakor tečejo in tudi le recimo pri teh podnebni krizi, mi smo navajeni, da je pozim sneg, poletje pa toplo. No, zdaj pa, ko prihaja do tega, da pozimi ni več snega, poleti so pa suše, to nas pa zdaj začenja skrbeti in zakaj? Zato, ker se bomo mogli prilagajati na neke nove stvari in to prilagajanje nam ne gre in isto je v naravi. Ne? Te vrste, posamezne vrste sicer spremenijo ekosistem in ne skrbi nas to, da ni več te vrste, ampak te spremembe delovanja ekosistema, na katerega se bomo mogli na novo prilagajati.
2: Pa lahko morda, ne vem, napoveste ali pa opišete, če se to že dogaja, nek konkreten ekosistem, ki se spreminja že pred našimi očmi in se še bo bolj v prihodnosti.
1: Ja, za ljudi mogoče je najlažje to razložiti, če grejo nekam v naravo, na en travnik, pa pogledajo en intenziven travnik, pa en ekstenziven travnik. Ne? To je taka ogromna sprememba. Intenziven travnik je zelene barve, zato ker tam raste bolj ena sama vrsta, ena vrsta trave. Na ekstenzivnem travniku je ogromno nekih barv, ker so različne vrste rož tam uspevajo in te rastline, te barve se sezono spreminjajo. Kakor pride iz pomladi na poletje, začnejo druge rastati, ne, in so druge barve. In vse to potem za sabo potegne tudi večjo pestrost pri živaleh, ne, predvsem pri žuželkah, pri opraševalcih. Na intenzivnem travniku nikoli ne vidiš kakšnega metulja, kakšnih opraševalcev, medtem na ekstenzivnem jih je pa velik. Ne. To so te spremembe, ki jih recimo ljudje lahko opazijo. Ne. Ali pa recimo mogoče v morju, pri ribah, danes imajo ribiči bistveno boljšo opremo za lovljenje rib, kot so imeli pred ne vem, nekaj desetletji, kljub temu pa ujamejo manj rib. Ne. To ribiči tudi tako opazijo. Ne. In to je tudi ena stvar, ki jo ljudje vidijo, to spremembo v biodiverziteti. Ne.
2: Po podatkih Mednarodne zveze za varstvo narave je danes znanstveno opisanih približno 2,13 milijona vrst. Polovica od tega je žuželk. Med več kot 147 tisoč analiziranimi vrstami na tako imenovanem rdečem seznamu jih je več kot 41 tisoč ogroženih, med sesavci denimo tretjina. Ena od najbolj odmevnih študij iz Nemčije je pokazala približno 75-odstotni padec biomase letečih žuželk v naravnih rezervatih v obdobju zadnjih 25 let, kar tri četrtine. Kot opozarjajo strokovnjaki, postaja neka vrsta z rečenjem veliko manj prilagodljiva na recimo podnebne spremembe in negativna spirala se začne.
1: In zdaj, če se vrste lahko prilagodijo, potem ta podnebna sprememba na njih nima prav velikega vpliva, ampak večino vrst se danes na teh sprememb ne more več prilagajati, ker so prvič tako velike in drugič, ker je tudi biodiverziteta tako zelo osiromašena. Če imamo nekje na enem območju en velik pul vrst pa osebkov, se med njimi vedno najdejo neke vrste, neke osebki, ki so se sposobni prilagoditi na to spremembo. Ampak danes, ki je ta pul zmanjšan, mogoče za polovico, je polovico manj, oziroma polovica večja verjetnost, da se pač ne bo najdel noben osebek, nobena vrsta, ki se bo na to spremenila. Ne. In na ta način potem ta podnebna sprememba vpliva na samo biodiverziteto in te vrste v bistvu na tistem območju zaradi tega ne morejo preživeti. Edina možnost ima, da se premaknejo, recimo na nek drug konc planeta, kjer bodo razmere še takšne, kjer bodo lahko preživeli, ampak tudi to jim danes otežujemo ob vsej tej infrastrukturi, ki je v vseh teh spremembah v okolju. Številne vrste enostavno ne morejo se premakniti iz enega konca na drugega, razen ene par teh izjem, ki lahko to preletijo. Ne.
4: Kaj pa lahko človek naredi, posameznik recimo in politike in politika, da bi nekako zajezili, upočasnili problem upadanja biotske pestrosti?
1: Ja, meni se tle zdi ključnega pomena ravno ta sprememba odnosa do narave, do biodiverzitete. Ne. Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalskega. Ne. Izkoriščamo to naravo, to biodiverziteto. V resnici bi pa mogli naravo imeti kot našega partnerja. Ne. Se pravi, tako kot v neki firmi, ti, če imaš nekega partnerja, tudi jasno ga imaš zato, da imaš nekaj od njega, lahko moramo imeti mi naravo, ampak ga pa ne boš šel izkoriščati, ne? Zato ker veš, da če ga boš izkoriščal, se bom premislil, pa te bo zapustil. Zdaj, če ga rabeš, si to ne moš prvoščati. Ne? Mi naravo rabimo.
2: Človek krči gozdove, intenzivno.

0: splošno, zelo majčkani, je ena pest zemlje polna, lahko so tudi milijarde organizmov, samo v eni pesti tal. Zdaj nekateri ocenjujejo, da je v pesti tal več mikroorganizmov, kot je ljudi na zemlji, recimo. Ne? Neke take primerjave obstajajo.
1: V prsti jih v drobnih luknicah zraka živi ogromno. Od mikroorganizmov, bakterij, gliv, do alg, deževnikov, pršic, skakačev, glist in številnih drugih drobnih živali.
0: Predvsem so to razkrojevalci. Se pravi, če si predstavljate, ko neka odmrla žival ali pa rastlina pade na tla, najprej jo začnejo jesti seveda neke talne živalce, jo s tem razdrobijo na manjše koščke in ti koščki so potem veliko bolj dostopni za mikroorganizme. Mikroorganizmi pa potem to organsko snov razgrajujejo do nekih hranil, ki jih seveda pa lahko spet rastline počrpajo z tal in ugradijo v svoje dele.
2: In zdaj si predpostavljam, da če gre za siromašno biodiverziteto, je tudi ta proces okrnjen.
0: Ja, sigurno. Večja je raznolikost, hitrejši, bolj uravnovešeni so te procesi. Taka tla so potem tudi bolj odporna na kakšne ekstreme ali recimo podnebne, ne, na kakšne suše. Uravnovešeni procesi so v tleh.
2: Kako dolgo pa traja, da se neka tla vnovič postavijo kot zdravo, v narekovajih, kot biotsko pestra, bogata in po drugi strani, kako dolgo traja, da jih uničimo?
0: Ja, tako kot sem rekla, ne, uničimo jih lahko zelo hitro in tukaj je najboljši primer pozidava. Ne? To je v trenutku uničeno in tudi zelo trajno uničeno. Zdaj, za tla je značilno, da nastajajo zelo počasi. Ta proces nastajanja tal je seveda ta čas, ne, je odvisen od kamninske podlage, pa od podnebja, ampak ocenjuje se, da tam to se meri v stotinah, celo tisočih let. Pri tem sodeluje seveda, po eni strani je to razpadanje kamnine, matične kamnine, nalaganje neke organske snovi in sodelovanje teh organizmov v tleh pri tem. In za par centimetrov, tako kot sem rekla, je to obdobje lahko zelo dolgo. Za par centimetrov rodovitnih tal. Ne?
1: Tla uničujemo s pozidavo. S tem postanejo trajno uničena. Pa z onesnaževanjem in intenzivnim kmetijstvom. Če pogledamo slednjega, je problematično pogosto oranje, pa raba težke mehanizacije in uporaba pesticidov ter seveda monokulture. Če namreč na isti površini dolgo časa raste samo ena vrsta rastlin, je posledično manjša tudi biotska pestrost v tleh.
0: Če se pogovarjamo o monokulturah, ne, nasprotje je seveda zelo raznolik kolobar, raba vmesnih posevkov, če je to možno, ali pa naknadnih dosevkov, kar pomeni ohranjanje rastlinskega pokrova skozi čim večji del leta. Posledično je tudi nižja potreba po herbicidih, in pa tudi zvišuje se organska snov v tleh. To je ena možnost. Ne? Potem za zviševanje organske snovi v tleh je tudi zelo primerna uporaba komposta ali pa organskih gnojil, ne? Da se ne zanašajo samo na mineralna gnojila. Potem recimo tretja stvar, zmanjšano oranje in prehod na ohranitveno kmetijstvo, splitvejšo obdelavo tal. Pa tudi zmanjšanje uporabe pesticidov in mineralnih gnojil, pač kot en še možen ukrep. Ne?
1: Kot pravi Irena Bertoncelj, biotsko zdesetka na tla na koncu koncev vplivajo na našo prehrano.
0: Organizmi v tleh seveda omogočajo kroženje hranil, zato imajo rastline boljši dostop do mineralov in vode. Ne? In seveda rastline potem te različne minerale ugradijo v svoja tkiva in to je seveda hrana za nas. Prav je nekak prehranska vrednost teh pridelkov višja. Poleg tega rastline, ki rasejo v zdravih tleh, so pogosto bolj odporne, kar seveda pomeni boljšo hrano, ne? Oziroma tudi ja, večjo količino pridelane hrane, če so bolj odporne. Ne? Pa posledično tudi manjša raba kemičnih sredstev, ne? In s tem tudi manjša verjetnost, da bojo ta kemična sredstva prešla v našo hrano. Ne? Tako da

0: je več teh vidikov.
1: Biodiverzitetni zlom postaja lahko tudi vprašanje nacionalne varnosti, vse bolj slišimo poročati. Pomankanje hrane, krčenje gozdov in uničevanje ekosistemov niso več zgolj okoljska vprašanja, temveč neposredna grožnja stabilnosti držav in družb po svetu. Strokovnjaki zato pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju, preden bo prepozno. Če bodo države pravočasno ukrepale, je mogoče velik del izgubljene narave še vedno obnoviti. Kajti veliko je tudi uspešnih zgodb, da sklenemo z njimi. Če pogledamo samo najbolj markantne, je naravovarstvenikom že uspelo rešiti več vrst pred izginotjem, med njimi iberskega risa, mongolskega divjega konja in papigo portoriško amazonko, pa tudi kalifornijski kondor, nekoč skoraj izumrla ptica, danes kaže znake uspešnega okrevanja.
2: Na valovih znanosti.
3: V dnevu, ko se na valu 202 posvečamo naravi in varovanju leti, je frekvenco X o izgubljanju biotske pestrosti pri nas in na svetu pripravila Maja Rata. Zdaj pa res nujno na naše ceste, predvsem bodite pozorni vsi na gorenjski avtocesti. Zelo nujna prometna informacija, opozarjamo vse voznike, ki vozijo po gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani, da je na njihovo polovico avtoceste zašel voznik, ki vozi v napačno smer. Opozarjamo vse voznike, ki vozijo po gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani, da je na njihovi polovici avtoceste voznik, ki vozi v napačno smer.

0: Tik pred novicami še na hitro na cesto, kaj ti sledi sklep prejšnje nujne prometne informacije. Nujna prometna informacija: na gorenjski avtocesti promet od Kranja proti Ljubljani ni več ogrožen zaradi voznika, ki je vozil v napačno smer.
1: Novice. Državni zbor v petek o četrtem imenovanju Janše za premijeja. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost o preiskavi posnetkov domnevne korupcije.
2: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep po sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janez Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Poslanci in poslanke bodo o tem odločali na tajnem glasovanju. Janševo kandidaturo je vložila skupina 48 poslancev, poleg SDS-a so jo podprli NSI, SLS in Fokus, ter Demokrati in Resnica, ki bo uradno v opoziciji. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je danes obravnaval poročilo akreditiranega forenzičnega laboratorija o posnetkih domnevne korupcije, objavljenih na spletni strani Anti-Corruption 2026. Izsledke je predstavil državni sekretar Vojko Volk.
3: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji Sekretariata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Kot je dejal, si želijo, da bi čim prej do konca preiskali podrobnosti iz poročila. Dogovor o odpravi carin na ameriško industrijsko blago, dosežen zjutraj v Strasburu, kaže, da Evropska unija izpolnjuje svoje zaveze ter pomeni večjo varnost in stabilnost za evropska podjetja, meni nemški kancler Friedrich Merz. Dogovor pozdravljajo tudi v nemški avtomobilski industriji, vendar opozarjajo, da dodatne zaščitne klauzule ne smejo izvati ameriške odpovedi sporazumu. Dogovor bosta pred uveljavitvijo potrjevala še parlament in svet unije. Zaradi brezpilotnega letalnika v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilna danes oglasile sirene. Oblasti so pozvale prebivalce, naj odidejo v zaklonišča. Tja so preventivno odpeljali tudi premijejko in predsednika države. Za kratek čas so zaprli tudi letališče v prestolnici in ustavili železniški promet. V baltskih državah so takšna opozorila že nekaj mesecev vse pogostejša, saj je Ukrajina okrepila napade na ruske cilje v regiji Sankt Peterburg. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z majhnimi dohodki. V najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopraven razvoj in Zavod Sopotniki. Kot svetujejo, zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, kot so izboljšanje dostopnosti in pogostosti javnega prevoza, ter večje vključevanje ranljivih skupin v sooblikovanje politik. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo ter plohami in nevihtami. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni izključena kakšna ploha. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Podatki o prometu: zaradi del so na primorski avtocesti zastoj, predvsem tovornih vozil pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je prav tako zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Na glavni cesti Dragonja-Koper je zaradi del v obe smeri zastoj pri Orešju. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Kidričevo-Gorečja vas.

0: Vrste v naravi izumirajo tudi do tisočkrat hitreje kot pred pojavom človeka, to pa ne vpliva le na ravnovesje v okolju, ampak tudi na kakovost življenja vseh nas. To je glavno sporočilo te srede na valu 202 na Dan čebel, ko se sprašujemo tudi, kako dobro znamo v Sloveniji prisluhniti naravi in kakšna je naša odgovornost pri ohranjanju okolja. No, na ta in podobno vprašanja so že uvodoma v dopoldnevu ponudili svoje odgovore najmlajši, no Luka Turk pa je včeraj ustavil tudi nekaj odraslih in jim zastavil pravzaprav enaka vprašanja kot Neža pred njim otrokom. Najprej, kaj jim pomeni narava in nato še, kje v naravi so najraje.
1: To je neka sprostitev, to je neka, se mi zdi, kako bi rekel, smisel življenja tudi, ne? Da pač vse je povezano z naravo, ne? Se pač mi tudi brez narave ne moramo preživeti, ne? Ne? Tako da je žalosten, da imamo res tak mačehovski odnos do narave, ne?
2: Od nekaj bistvenega, rožnik vsak dan.
3: Svež zrak, čista voda.
4: Predstavlja mi mogoče neko svobodo, dobro počutje. Spomnim se na okolico, na zelenje, na našo lepo Slovenijo.
5: Ja, narava je del življenja, del človeka in če človek ni z naravo, potem je izgubljen. Najraje sem v gozdu, pravzaprav, kjer je tišina, kjer se sam sebi posvetiš in lahko poslušaš pravzaprav naravo, ne? Pravzaprav, kako raste, kako živi. To je najlepše v naravi.
6: Ne vem, kam hoditi, mogoče Šmarna gora je tudi ful dobra, ali tako, večinoma parke in pa igrišča.
4: Najrajši grem v hribe, tam se res dobro počutim, so zelo lepi razgledi, čista narava.
3: Na svojem vrtu, ker je tam čist zrak.
2: V gozdu ali pa v morju?
1: Pa rad grem v gost, na kolo grem rad malo, po hribih pa to, ne. No, vsi so mi po svoje zanimivi, no. Tako malo v brekah je lepo biti, malo. Se mi zdi, vsak ima svoj čar.
0: Pravzaprav se odgovori odraslih in otrok ne razlikujejo, ne vem kako zelo. Me pa prav zanima, ali bomo lahko potegnili v studiju sporednice pri vprašanju, kje lahko sami naredimo več zavarovanje biotske pestrosti, kar prevedeno pomeni, kako lahko mi sami pomagamo naravi.
2: Odločevanje smeti naprej.
1: Mislim, da je mentaliteta ljudi tako nizka, ne? Da bi oni, da pač hodijo pač kupovati po teh raznih supermarketih, McDonald'sih, ne vem, jajo sranje, dobesedno, ne. Če bi jim pa malo mentaliteta zrasla, bi pa oni bolj pri kmetih kupovali, spodbujali kmete, ne. In bi mogli mogoče malo mi tele ljudi malo dvigant razumsko, da bi razumeli bistvo, ne.
3: Več hoje, manj vožnje.
4: Mogoče uporaba električnih avtomobilov, ohranjanje zelenic, torej da manj infrastrukture mogoče na nekih območjih.
5: Ja, tako da čim bolj spoštuješ naravo, v bistvu pustiš vsakemu življenju, da živi po svoje. Ne? Vsako bitje je pravzaprav del narave in treba je spoštovati to raznovrstnost, treba je negovati in tukaj je pravzaprav prostor za vse. Ne?
0: Pravzaprav lahko ugotovimo, da so odgovori zelo podobni, torej omejevanje avtomobilov in trajnostna mobilnost, trajnostno potrošništvo in podobno. Ura je zdaj le skoraj da 15 minut do 13 in zdaj preverimo še, kaj nas čaka v nadaljevanju zelenega in okoljevarstvenega programa v tej sredi na valu 202. Prav kmalu se bomo ob 13 podali v Alpski botanični vrt Julijana, nato na Dan čebel prisluhnemo aktualnemu nedeljskemu gostu, doktorju Petru Kozmusu, priznanemu strokovnjaku za čebele, nato pa bomo govorili še o romanu Iskanje življenja, ter še malo kasneje spodrobneje spoznali enega najbolj vidnih britanskih in svetovnih naravoslovcev, avtorja legendarnih dokumentarnih serij o naravi, pa tudi eno najvplivnejših osebnosti pri popularizaciji biologije, ekologije in varstva okolja. Vse to do 15.30.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
5: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
6: 24. maja lahko v Orehovljah ob reki Vipavi doživite praznik špargljev z izvrstnimi jedmi, špargljevo rolado velikanko in tradicionalno povorko vozov.
5: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

0: Po zasedbi Jet Black Diamonds pa se zdaj, ko je ura 13 in kot smo obljubili, odpravljamo v naše Alpe, kjer je te dni še posebej pestro. Danes in jutri namreč v Trenti Triglavski narodni park pripravlja tradicionalne Belarjeve dneve. Po delu Soške fronte se bo sprehodilo več kot 700 petošolcev biosfernega območja Julijske Alpe. Obiskali bodo seveda tudi Alpski botanični vrt Julijana, ki letos praznuje 100 let in je od leta 1951 zavarovan kot spomenik oblikovane narave. V tem edinem alpskem botaničnem vrtu pri nas uspeva več kot 600 rastlinskih vrst, med njimi tudi številne ogrožene in zavarovane. Vrt deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije in je odprt vsak dan od 1. maja do konca septembra, najlepši čas za obisk pa je prav maja in tudi junija. Pravi strokovna vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana Špela Pungaršek. Z njo se je v ponedeljek po vrtu sprehodila Mariša Bizjak.
1: Res bi bilo ta čudežni svet Julijane precej lažje pokazati skozi fotografije ali videoposnetke. Ampak poslušajte tole. Stojiva na pobočju Kukle, le nekaj deset metrov nižje na drugi strani ceste teče smaragdna Soča. V dolini je vse živo zeleno. Sneg je pred dnevi pobelil okoliške vrhove.
2: O, kako je lepo.
3: Ja, tukaj je res lepo. Tole je v bistvu visoko špičje in zadaj za temi gorami se skriva dolina Triglavskih jezer.
1: Julijana spada med manjše botanične vrtove. Na dobrih 2500 kvadratnih metrih je, tako kot pred 100 leti, obdan z leseno ograjo, preprostimi osivelimi deščicami. V stoletno zgodovino vrta nas popelje vodja kustodijata za botaniko v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana Špela Pungaršek.
3: Ustanovitelj vrta je bil Albert Badešen, ki je bil sicer francoskega rodu, on je bil pa rojen v Trstu in v Trstu je tudi preživel večji del svojega življenja. Trento je pa zelo dobro poznal, ker je bil tukaj zakupnik lova.
1: Konec 19. stoletja so se tudi v Švici, Nemčiji, Italiji začeli odpirati prvi alpski botanični vrtovi, predvsem zaradi razmaha turizma.
3: In nekako so želeli botaniki pa tudi planinci opozoriti ljudi, da niso vse rastline tako pogoste in jih usmeriti v te botanične vrtove. V nekaterih je bilo možno rastline tudi kupiti, tako da niso potem ropali teh naravnih populacij. Zdaj zelo intenziven pri tem je bil švicarski botanik Henri Correvon, s katerim je Albert Badešen tudi sodeloval. On je v Švici ustanovil kar 4 alpske botanične vrtove in tudi tiskal propagandne plakate, jih izobešal v hotele, v restauracije in opozarjal turiste, katere rastline se ne sme trgati.
1: Leta 1926, po smrti svoje žene Julije, po kateri je vrt najverjetneje dobil ime, si je tako tudi Albert Badešen uresničil dolgoletno željo in kupil Tožbarjevo posestvo v Trenti.
3: In ustanovil Alpski botanični vrt. Tako da to si gremo pa zdaj pogledati. Tukaj smo na nadmorski višini okoli 800 metrov, kar je precej nizko za alpske rastline. Zdaj, v času Alberta Badešena je bila ta lokacija zelo priročna, ker ni bilo treba se prav visoko zapeljati, ampak je tukaj za alpske rastline nekoliko nizko, tako da nam nekatere nekoliko slabše uspevajo. Jujo, da še en vidnik po Julijani, ker ta slovenski...
1: Ustaviva se v majhni leseni hiški in se opremiva z letaki in priročniki. Ob 100. obletnici je ušel tudi filatelistični komplet znamko.
3: Motiv na tej maximum karti je v bistvu šopek, ki je bil upodobljen na prvi knjigi Obiskovalci, ki jo je imel tukaj v vrtu Albert Badešen iz leta 1930. Terestria sidera flores, kar v bistvu bi lahko prevedli kot svetlice z neba na zemljo.
1: Te nebeško lepe cvetlice se letno ogleda med 5 in 6 tisoč obiskovalci. Popisanih imajo okoli 700 rastlinskih vrst, ves čas jih uspeva kakšnih 600.
3: Ne cvetijo pa vse naenkrat. To pa morajo obiskovalci vedeti, ker včasih želijo, ne vem, sredi poletja videti modre svišče. Tega žal v tistem času pri nas ni več.
1: Kar je pa svoje tudi prednost, saj se podoba vsak teden ali dva povsem spremeni. Že takoj naj jo pozdravi navadna potonika z velikimi rožnatimi cvetovi, ki seveda ni alpska rastlina.
3: Že ustanovitelj je tukaj sadil tudi rastline z naših suhih kraških travnikov. Navadna potonika je sicer rastlina kraških majen, kraških gozdnih robov. To je rastlina, ki je tudi pri nas zavarovana.
1: Tu je še veliko drugih zavarovanih vrst in tudi zato je Julijana tako pomembna.
3: Ker te rastlinske vrste, če bi kdaj v naravi izumrle, bi jih lahko iz vrta ponovno v naravo naselili. No, tukaj imamo nekaj pogostih vrst, kot naprimer tale pogačica, taka značilna predalpska alpska rastlina.
1: Sprehodiva se med balvani in skalami in po ozkih stezicah. O poti stoji lesen škrat. Poimenovali so ga Cojzek.
3: In ko tukaj le spodaj kliknemo na posnetek.
4: Dobrodošli v Trenti v alpskem botaničnem vrtu Julijana.
1: Oblikovali so tudi posebno knjižico z nalogami za otroke in za družine uredili doživljajsko Cojzkovo pot.
4: Poimenovan sem bil po endemični rastlini slovenske flore Cojzovi zvončici.
1: Špelo sva za malo zamudili encijan.
3: Kohov svišč, ki ga ljudje poznajo pod imenom encijan, kohov svišč, tamle spodaj, kjer je pa že karbonatna podlaga, je pa tudi so zaprti cvetovi kluzijovega svišča, ki pa zgleda zelo podobno in je veliko bolj pogost kot kohov svišč, a vendarle botaniki ločimo nekaj malenkosti pri čašnih listih, tako da gre vendarle za dve različni vrsti.
5: In to je verjetno ena od zvezd tega vrta.
3: Tako, to je zvezda začetka maja, ker vsi ljudje, ki pridejo v vrt, fotografirajo te modre, lepe svišče. Zdaj pa greva kar do atrakcije, ki pa je zdaj aktualna. To je pa lepi čeveljc, orhideja, ki ima pri nas največje cvetove, tudi strogo zavarovana, da je ob sredini koncu maja zelo lepo cveti.
1: Lepi čeveljc, naša najlepša kukavičuka oziroma orhideja, ima tako zlato rumeno čovničasto napihnjeno ustno, drugih pet cvetnih listov pa je rdeče rjave barve. Mimo grede, lepi čeveljc raste zelo počasi. Traja približno 15 let, da iz semena zrase toliko, da lahko prvič zacveti.
3: Tukaj le zdaj lepo cveti moknati jeglič, rastlina, ki ustrezajo take bolj vlažna rastišča, uspeva v naših gorah, pa tudi na nizkih barjih.
5: Take zdaj, lepe rozaste barve.
3: Ja, zdaj moknati je pa zato, ker je kot bi bil posud z moko.
1: Tu so še številne druge cvetlice, nekatere čisto drobne, skrite med skalnimi razpokami, kjer je komaj kaj prsti. Tu pa je tudi alpski volčin smetanovo belimi cvetovi.
3: Zelo intenzivno diši in s tem privablja svoje opraševalce, sicer je pa rastlina zelo strupena. In včasih so mnoge rastline, ki so bile strupene, poimenovali kaj v zvezi z volkovi. Tako poznamo tudi volčjo češnjo, volčjo jagodo, volčiče in tudi volčini so strupeni. Imajo strupene plodove, ki so take kroglice, zelo privlačni za otroke, tako da otrokom vedno razložimo, da jih ne smejo uživati.
1: Kamorkoli pogledam, se odkriva nova zgodba. O poti je tudi manjša gredica, pokrita in zaščitena.
3: Zdaj rastlinam v vrtu poberemo semena in jih shranimo deloma v naši zbirki, deloma jih pošljemo v Ljubljanski botanični vrt. Naročamo pa lahko tudi semena iz drugih botaničnih vrtov in ta potem posejamo tukaj le v tem majhnem prostoru, da jih potem presadimo naprej v vrt. Nekatere rastline, ki preminejo, pa tudi skopljamo v naravi in jih potem prinesemo v vrt. Tega poskušamo, da je čim manj. Imamo pa vendarle tudi dovoljenje za odzem nekaterih zavarovanih vrst, tako da tudi te lahko občasno odzamemo iz narave.
5: Ampak pravzaprav na začetku pa so morali vse te rastline prinesti iz narave.
3: Tako ja, prinesli so jih iz okoliških gora, večinoma tukaj le iz Julijskih Alp, iz Furlanskega hribovja, nekaj pa tudi iz Kamniško-Savinjskih Alp.
5: Kako je to izgledalo s košem na rami?
3: Ja, tako s košem na rami. Rastlinske korenine podzemne dele so v bistvu uvili tudi v mah, da so nekako ohranile to svojo vlago in jih potem čim prej prinesli v dolino in tukaj posadili v vrt.
1: Vrt so sprva zasnovali kot sprehod iz doline proti Vršacem.
3: In više, ko si šel, na najvišjem delu vrta so rasle visokogorske rastline.
1: Visokogorske rastline so že v 60-ih premaknili v hladnejši del, ob potok. Pomemben vpliv imajo tudi podnebne spremembe. Veliko je neurij, vetrolomov, snega je manj, suše več.
3: Tako da, če ne bi imeli urejenega namakanja, verjetno veliko naših rastlin
6: ne bi preživelo.
5: Ampak zanimivo, to namakanje so pravzaprav uredili že takrat, čisto na začetku pred stoletji.
6: Tako je, v bistvu vrt ni imel vode, tako da so od bližnjega slapu, ki se imenuje Skok, so vodo po lesenih ceveh pripeljali do vrta in uredili tak betonski zbiralnik za vodo. Ampak na začetku so seveda rastline vseeno zalivali s kanglicami, no danes pa imamo namakalno napravo, ki nam to olajša.
1: Za Julijano danes skrbi že tretja generacija vrtnarjev.
6: Prvi vrtnar v vrtu je bil Anton Tožbar. Njega je Albert Vadešin poslal celo leto pred odprtjem vrta na šolanje v Padovo.
1: Pomagala mu je domačinka Ančka Kaus. Družinsko tradicijo je nadaljevala Marija Tožbar.
6: Kasneje je poročena za Vršnik, hčer Antona Tožbarja, ki je bila praktično celo življenje povezana z vrtom in je 50 let uradno preživela v vrtu, neuradno pa seveda še mnogo več.
1: Vrt je vzljubil tudi njen mož Jože Završnik, partnarjenje pa zdaj nadaljuje njun najmlajši sin Klemen Završnik.
6: Imamo gromozansko srečo, da je tako, ker verjetno bi imeli grozne težave, če se ne bi ta tradicija, to znanje in vse to prelagalo naprej iz roda v rod.
1: V Julijano prihajajo z vsega sveta. Špela se spomni, da nima od češkega obiskovalca, ki se udeležuje teku po Sloveniji in vsakič obišče tudi Julijano. Med stezicami že več kot uro natančno fotografira cvetlice Ronald, ki je vrt že obiskal jeseni pred dvema letoma, zdaj pa se je odločil, da ga obišče ponovno.
7: I was here two years ago, but it was in autumn.
1: Prihaja iz Nemčije in kot pravi, je bil v več botaničnih vrtovih, a je Julijana zaradi pokrajine najbolj posebna.
6: No, tukaj le ta del vrta se imenuje Belveder in tukaj le imamo lep razgled na okoliške gore, Mojstrovke in Travnika, nekako v tej smeri je Vršič. Torej, tole je ustanovitelj vrta, Albert Vadešin, tole je Julius Kugi. In oba sta bila zelo dobra gornika, alpinista, skupaj sta tudi zahajala v gore. In Julius Kugi je veliko svetoval tudi Albertu Vadešinu, ko je ta tukaj ustanavljal Alpski botanični vrt. Povedal mu je, kje so kakšne lokacije rastlin.
1: Z Julijano je tesno povezana tudi zgodba o skrivnostnem trentarskem grintovcu Skabiozi Trenti, ki je desetletja burila Kugijevo domišljijo. Iskal jo je po trentarskih gorah, a je nikoli ni našel.
6: Kugi je namreč videl ilustracijo te Skabioze Trente v knjigi Baltazarja Hakija Kranjske alpske rastline. In ta rastlina ga je tako navdušila, prehodil je celotne Julijske Alpe, najel vodnike, predvsem domačine, da so jo z njim iskali, ampak je niso našli.
1: Šele kasneje je nek avstrijski botanik ugotovil, da ne gre za novo vrsto, ampak za čisto navadno bledo obloglavko ali beli čopek, ki raste na Krasu. Veliko zanimivih informacij lahko izvemo v Julijani, ker si prizadevajo predvsem za ozaveščanje o zavarovanih vrstah. To se sicer izboljšuje, pravi Špela Pungaršek, a marsikdo ob tem najprej pomisli, da nimo na planike, ne pa tudi na številne druge cvetlice.
6: Pogosto ljudje izkopavajo zvončke, kronice, telohe, pa vendarle so to tudi naše zavarovane vrste, saj mnogi tujci, recimo, ko pridejo k nam, jih potem pri nas v bistvu nekako ukradejo in odnesejo iz naše države, tako da se žal to še prepogosto dogaja.
1: V Julijani nič ne cveti dolgo, a prav zato se sem vračajo znova in znova, potem ko jo obiščejo prvič, tako kot Katja.
8: V bistvu sem domačinka, in željo sem imela prid in zmeri bolj me pač mika, da gremo nazaj v naravo in raziskujem, kje nam je pač narava dala in nam je dala ogromno, zelo ogromno, res. In nad mano je Maurica, če pogledate. Lepo je.
0: Hvala Mariša Bizjak, ki vam priporoča obisk Julijane. Kadarkoli, no danes in jutri, pa se lahko v Trenti udeležite tradicionalnih belarjevih dnevov. No, slovesno dogajanje ob 100. obletnici Alpskega botaničnega vrta pa bo 6. junija, ko bodo v domu Triglavskega narodnega parka med drugim predstavili nov film o Julijani in nov vodnik, odprli pa bodo tudi nove razstave. Na ta dan bo vstop popolnoma brezplačen. Letos prvič pa se bodo 20. junija pridružili tudi poletni muzejski noči, ko boste v botaničnem vrtu Julijana poleg rastlin lahko spoznavali tudi nočne metulje in žuželke.

0: Med poslušanjem reportaže Alpskega botaničnega vrta Julijana je prišlo do nekaj malega kadrovskih sprememb na položaju selektorja glasbe, sta se izmenjala Boštjan Gradišek in Borja Močnik, no pozno popoldanski selektor Matjaž Ambrožič pa za 18. napoveduje tole.
1: Živjo, živjo. Retrospect je album, ki nas bo zelo elegantno pospremil čase pred četrt veka, ko je najbolj glasno odmeval tedaj buhteče posodobljen soul. Retrospect je albumski egzot, ki nam ga ponuja Maja, znana zdaj že kar iz starih časov. Navijači Princa, Whitney Houston in številnih drugih, pa seveda vabljeni, da retro trend lepe in slavne, a še vedno samske Maje zaužijete v cedrami ob šestih.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Novice.
3: Poslanci bodo o mandatarstvu Janeza Janše odločali v petek. Nagrada Viljenica ukrajinskemu književniku se Sergiju Žadanu.
2: Ura je 13:30.
3: Dobar dan, želim Katja Podgoršek. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o Janezu Janši kot novem predsedniku vlade. Na kolegiju sta prihodnja koalicija in Resnica med drugim podprli tudi predloga, da državni zbor po skrajšenem postopku odloča o zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč ter spremembah zakona o parlamentarni preiskavi. Nataša Mulec.
4: Kolegi predsednika državnega zbora je torej za petek sklical sejo, na kateri bodo poslanci odločali o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Ob tem je bil zavrnjen predlog poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, da bi odločanje o mandatarju prestavili na torek.
5: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
4: Kolegi je hkrati odločil, da bo državni zbor o zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč odločal po skrajšanem postopku, kar je predlagal Janez Cigler Kralj, stranko Krog Nove Slovenije. Poslanske kolege iz odhajajoče koalicije ni prepričal.
3: Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je na seji obravnaval poročilo o sodni preiskavi posnetkov v aferi Black Cube. Po seji je državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk povedal, da se preiskava nadaljuje.
6: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji sekretarjata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
3: Poročilo o preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred volitvami, je policija dobila v ponedeljek. Včeraj je na tožilstvu potekal operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja preiskavo. Sklenili so, da se ta nadaljuje. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je kot smešne označil obtožbe Rusije, da pribaltiške države odpirajo svoj zračni prostor ukrajinskim brezpilotnikom za napade na Rusijo. Kot je dejal, so ukrajinski letalniki tam zaradi nepremišljenih ruskih napadov. Odziv zavezništva je označil kot odločen in sorazmeren. Nekaj dni po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, tamkajšnji predsednik Xi Jinping gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina. Obisk se opada s 25. obletnico podpisa rusko-kitajske pogodbe o prijateljstvu. Več Marjan Vešligaj.
7: Za Putina je to 25. obisk Kitajske, a prvi njegov obisk v tujini v tem letu. Kitajska je za Rusijo postala okno v svet skoraj edino. Predsednika sta bila navzoča v podpisu več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije in znanosti. Podpisala sta še deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. Dosegla pa sta le načelno soglasje o izgradnji plinovoda Mod Sibirije 2 brez sklenitve dogovora. V naslednjih dneh bo Xi Jinping sprejel tudi srbskega predsednika Vučića.
3: Glavni nagrajenec letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Viljenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan, je razglasilo Društvo slovenskih pisateljev. O nagrajencu predsednik žirije Gregor Podlogar.
8: Gre za enega najpomembnejših sodobnih ukrajinskih pisateljev, ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini.
3: Festival bo potekal od 1. do 5. septembra. Glavna tema je fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču je letos Tone Škrjanec. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami. Jutri bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu bodo mogoče plohe. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
9: Podatki o prometu, zaradi del so na primorski avtocesti zastoji, predvsem tovornih vozil, pred Postojno v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi delu počasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Proti Mariboru je zastoj na nekaterih odsekih med Celjem in Slovenskimi Konicami, priključek Snebarje pa je zaprt proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je oviran promet proti Mariboru zaradi prometne nesreče med Pernico in razcepom Drgočova, prav tako zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta cesta Kidričevo-Gorečja vas.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja, so seveda čebele. In prav zaščita čebel in tudi čebelarskega sektorja dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biotske raznovrstnosti. In kot smo danes že nekajkrat povedali, danes je svetovni dan čebel, ki ga je leta 2017 na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in o podpori Republike Slovenije soglasno razglasila Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov. In kar nekaj zaslug, da je svet dobil svetovni dan čebel, ima tudi aktualni nedeljski gost Vala 202, ki ga slišimo po telefonu.

0: Slovenija z dolgo čebelarsko tradicijo, zaščiteno avtohtono kranjsko sivko in velikim številom čebelarjev na število prebivalcev velja za eno najbolj prepoznavnih čebelarskih držav na svetu. Tudi zaradi naših strokovnjakov na tem področju, no in eden od njih je tudi dr. Peter Kozmus, ki je vršilec dolžnosti predsednika Apimondije, Mednarodne čebelarske zveze, kar velja za eno najvišjih funkcij na področju čebelarstva na svetu. Peter Kozmus je bil v nedeljo naš nedeljski gost in z Veroniko Gnezda sta se pogovarjala tudi o svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo na dan rojstva začetnika sodobnega čebelarstva Antona Janše, ki je napisal dve temeljni deli čebelarstva, razpravo o rojenju in popolni nauk o čebelarstvu. Bil pa je, kot smo se učili v šoli, tudi prvi učitelj čebelarstva na Dunajskem dvoru.
1: To je zanimivo, ja, da je takrat bil poklican najprej kot učitelj likovne vzgoje na Dunaj, ampak hitro je bilo ugotovljeno, da ima v sebi zelo veliko čebelarskega znanja, ki ga je pridobil v svojem okolju na Gorenjskem in potem je bil hitro preusmerjen, zaželjen ali pa v bistvu spodbujen, da je začel učiti tudi druge čebelarje in na ta način se je naš način čebelarjenja takrat razširil po območju takratne države in ja, zaradi tega smo na to zelo ponosni in mislimo, da je bilo prav, da smo izbrali njegov rojstni dan kot tisti dan, kdaj naj praznujemo svetovni dan čebel. Ker takrat, ko smo se trudili okoli tega, da bi 20. maj postal svetovni dan čebel, ni bila dilema, ali imeti svetovni dan čebel ali ne, ampak ja, pojavilo se pa je vprašanje, kateri dan izbrati za najbolj primernega in vsaka država, vsi čebelari v posameznih državah imajo svoje ideje, kdo je največji čebelar. Spomnim se, da sem tudi iz Amerike dobival maile, sugestije, da naj izberemo kakšen drug datum, da bi v bistvu podprli ali pa v večjo pozornost dali kakšnega druga čebelarja, ampak smo bili malenkost previdni, tudi lokalni, da smo potem res uspeli z našim predlogom in ja, zelo sem vesel, da danes praznujemo svetovni dan čebel na dan, ko je bil rojen naš največji čebelar Anton Janša.
2: No in ta svetovni dan čebel se je pri nas zelo dobro prijel. Vsako leto potekajo številni dogodki, ki ozaveščajo o pomenu čebel, opraševalce, o biotski pestrosti. Kako pa recimo drugod po svetu v državah, kjer imajo tudi močno tradicijo čebelarstva?
1: Zelo različno, ampak veseli me to, da vsako leto je teh praznovanj več. Tudi v Apimondi jih spodbujamo naše članice, iz več kot 100 držav imamo naše člane in jim že v mesecu aprila pošljemo pošto, ko jih ozaveščamo, spodbujamo, da naj naredijo praznovanje, da naj ozaveščajo lokalne ljudi o tem, zakaj so čebele pomembne, ker v bistvu svetovni dan čebel to ni nek datum, kjer bi organizirali samo eno veliko praznovanje, ker roko na srce nimamo pravega razloga za praznovanje, ker čebelam v tem trenutku ne gre vse povsod dobro, ampak po nekaterih državah tudi izumirajo in ravno 20. maj, svetovni dan čebel, pa je tisti dan, ko dobimo čebelari več medijske podpore in takrat lahko do ljudi prenesemo različne informacije in tri glavne informacije so to, da najprej sporočimo, da čebele v okolju opravljajo zelo pomembno nalogo skozi opraševanje. Drugo sporočilo je to, da v mnogih regijah so čebele ogrožene in da izginjajo in potem tretja najvažnejša točka je pa to, da mora potem vsaka organizacija predlagati tiste ukrepe, ki bi za tisto regijo državo bili najbolj primerni, da bi jih ljudje vzeli za svoje, da bi jih izvajali, da bi čebelam v bodoče pomagali. In tu lahko gre, da zasejo gredico z medovitami rastlinami, če kmetujejo seveda, da uporabljajo manj pesticidov ali da kosijo kasneje. Predlogov je res veliko, izpostaviti pa je treba tiste, ki so v danih primerih najbolj na mestu.
2: No, eden izmed ukrepov pri nas je bil tudi ta, da je Slovenija kot edina država v Evropski uniji zaščitila svojo avtohtono podvrsto medonosne čebele, torej kranjsko čebelo, našo sivko. Kaj to pomeni v praksi?
1: Ja, zelo smo ponosni na to, da nam je uspelo takrat, ko smo pristopali k Evropski uniji, da smo tukaj prišli do izjeme, ker glavno vodilo Evropske unije je, da takrat, ko se posamezna država priključi Evropski uniji, da meje padejo, da je potem prosti pretok blaga ljudi, ampak tukaj pri čebelah smo pa res mi želeli našo krajinsko čebelo zaščititi, ker smo predvsem videli, kaj se je dogodilo v nekaterih drugih državah, ali pa se še dogaja v Nemčiji, v Belgiji, v Franciji, kjer so svoje domače, lokalne čebele pomešali z ostalimi. In ja, tukaj pri nas sedaj v Sloveniji pa velja, da naši vzrejevalci, naši čebelari lahko tržijo čebele ven, jih prodajajo drugim čebelarjem, ki bi želeli imeti krajinsko čebelo, prepovedan pa je uvoz čebel v Slovenijo. In na ta način v bistvu imamo po celotni Sloveniji prisotno le eno našo avtohtono krajinsko čebelo, ki nam predstavlja eno zelo veliko prednost v primerjavi z ostalimi čebelari, ker krajinska čebela je res čebela, ki je zelo mirna, ki je prilagojena našim pašnim klimatskim razmeram. Seveda se tega čebelari težko zavedamo, ker nimamo primerjave z drugimi čebelami, ampak to je podobno kot pa, če enkrat človek bolan, potem ve, kako je bilo dobro takrat, ko je bil zdrav, ne, nimaš pa prej te izkušnje. Tako da ja, poskušamo z raznimi predavanji na sveti čebelarje spodbujati, da se te zakonodaje držijo in da še naprej ostajamo pri tem, da je v Sloveniji prisotna samo krajinska čebela.
2: V zadnjih letih so posamezni čebelari, pa tudi nekateri strokovnjaki opozarjali, da je število medonosnih čebel v Sloveniji ponekod preseglo meje vzdržnosti. To naj bi vplivalo na razpoložljivo pašo, pa na prenos bolezni in povečalo tudi pritisk na divje opraševalce, kot so na primer čmrli in pa čebele samotarke. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem?
1: Ja, tukaj je treba najprej povedati, da čebele, čmrli, samotarske čebele že vse skozi živijo v nekakšni harmoniji. Seveda lahko prihaja tudi do primerov, ko je čebel na določenem območju več, kot bi si želeli, ne? Ampak takrat čebelar to hitro opazi s tem, da družine slabše delajo, da jih je treba potem bolj dodatno krmiti in dolgoročno mora tiste čebele prestaviti. Ampak si je pa potrebno tudi vedeti, da si čebele, čmrli, ostale čebele, vse te resurse hrane v naravi razdelijo. Čebela ima dolgi rilček 6,5 mm in s tem lahko obiskuje samo določene rastline in z njih nabira nektar, medičino, ne vseh. Pri čmrlih čmrlo imamo več kot 20 vrst, so ti rilčki lahko krajši, manjši od 5 mm, lahko so pa celo daljši od 2 cm. In ti čmrli potem nabirajo čisto druge rastline od čebel. Tudi ta razlika je, da čebele so aktivne zjutraj malenkost manj, potem tekom dneva bolj, proti večeru zopet manj, ravno nasprotno kot so čmrli, ker čmrli so pa zelo aktivni zjutraj in potem popoldan in tudi zaradi tega si ne hodijo toliko v zelje, če povem po domače, in si vsi najdejo dovolj hrane lahko v okolju. Seveda je pa večji problem to, da so travniki vse prevečkrat travno detaljne mešanice, ni več teh naravnih travnikov, ki bi bili zelo cvetoči, pa ki bi se kosili junija, ampak se pogosto kosijo že v aprilu, če ne v aprilu, pa v mesecu maju. In so to zelene puščave, večkrat rečemo, ker ne čebele, ne samotarske čebele, ne čmrli v teh okoljih ne najdejo hrane. In zato tudi mi čebelarjem svetujemo, da naj čebele, če je le mogoče, postavijo na območje, kjer imajo poleg dostopa do travnikov tudi mogoč dostop do gozda, ker v gozdu so pa naše glavne paše, ki jih čebele lahko koriščajo. Ker na enem posameznem drevesu je veliko več cvetočih cvetov, kot pa na kvadratnem metru ali pa na 10 kvadratnih metrih enega travnika, kar pomeni, da v gozdu lahko na kvadratni meter čebele nabere veliko več hrane. Ampak ja, za to, kar ste pa izpostavili, to je težava, ki se pojavlja ne samo pri nas, da se pojavljajo razmišljanje, da čebele ogrožajo ostale opraševalce, ampak tudi po nekaterih drugih državah in v znotraj Apimondije smo potem lepo pripravili tak zelo obširen prispevek, članek na to temo, kjer v bistvu opisujemo, razlagamo tudi ostale vidika opraševalcev in moramo imeti v določenem okolju vse, če želimo, da rastline lahko delajo in da tudi potem je opraševanje upravljeno, kot si vsi skupaj želimo.
0: Tako, to je bil le del poučnega pogovora s čebelarjem in raziskovalcem dr. Petrom Kozmusom. Na današnji dan čebel predlagamo poslušanje celotnega. Najdete ga na spletni strani Vala 202 in vsa posod, kjer ponujamo naše vsebine. No, kmalu pa vas bomo na valu v dnevu, ko smo na piedestal postavili naravo in varovanje lete, opozorili tudi na roman Iskanje življenja, ki govori o tem, da se človek v preteklosti niti ni zavedal, da lahko svojim delovanjem povzroči izumiranje vrst.
3: Pojma jaz kaj, da v intro povem me. Kje zim je rak? Jo.

Ta beat, da ga flipa na hit. Pali ta spliv, da mi dvigne utrip. Fali mi san še neki za pit, spreman je plan, tako da sami za fit. Zunije je hype, noter folk je ulit. Kul je vibe, muska najs, nijam kje zgubit. Stopam na šan, hočem si naročit, jutr sam.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. A tribe called Quest.

0: Medtem ko danes na valu ves dan govorimo o našem odnosu do narave in o tem, kako hitro izginjajo rastlinske in živalske vrste, se odpira tudi vprašanje, kako o teh spremembah sploh pripovedovati ljudem. Znanost ponuja podatke in opozorila, literatura pa lahko naravi vrne glas, čustva in zgodbe. No in prav to je storila tudi finska pisateljica Ida Turpeinen v romanu Iskanje življenja, svojem prvencu, ki je postal tudi globalna literarna uspešnica. Od nedavnega je njena knjiga o izumrtju Stellerjeve morske krave in o človekovem odnosu do sveta, ki ga vse bolj izgublja, na voljo tudi v slovenščini. O tem, kakšno moč ima literatura pri ozaveščanju o naravi in zakaj nas včasih roman gane bolj kot statistika, se je Maja Ratej pogovarjala s prevajalko dela Julijo Potrčavli. Začeli pa sta preprosto s tem, o čem knjiga sploh pripoveduje.
1: Iskanje življenja je res zelo fascinanten roman, no, tudi na nek način gre za kombinacijo različnih žanrov, bi lahko rekli, je to in pustolovski roman, in naravoslovni, in zgodovinski, skratka dotika se zelo različnih področij, predvsem pa govori o vplivu človeka na naravo, se pravi, kako je človek vplival skozi stoletja na naravo, namreč knjiga se začne že v 18. stoletju in potem zgodovinsko nekako preko treh zgodb, konkretnih zgodb določenih ljudi v treh različnih stoletjih, se pravi 18., 19. in 20. stoletje, ljudje, ki so nekako povezani, no pa z glavno junakinjo te knjige, to je pa Stellerjeva morska krava, žival, ki je dejansko že izumrla in to kar v 18. stoletju, ampak seveda so se potem kasneje raziskovalci pa ukvarjali z njo na različne načine, a ne, iskali so okostje, pol to restaurirali, potem ta prva zgodba pa govori prav o Stellerju, se pravi prirodoslovcu, ki je leta 1741 pa odkril to žival, ki je pa potem v vsega 27 letih od odkritja, se pravi že v 18. stoletju zaradi človeka, ker so jo lovili, pa potem že tudi izumrla.
2: Ja, tudi sama sem potem morala uporabiti Google, da sem poiskala to Stellerjevo morsko kravo, kaj ti prej nisem poznala in sem resnično fascinirana nad tem neverjetnim bitjem. Kaj pa je vas kot prevajalko ob prevajanju teh zgodb mogoče najbolj presunilo, nagovorilo?
1: Ja, veliko je čist konkretnih osebnih zgodb ljudi, ki so umeščene v nek zgodovinski kontekst, ne? In mene je prav to najbolj pritegnil. Se pravi, da čeprav je knjiga nekako naravoslovna, zgodovinska, se pa te okoliščine podaja prek nekih čisto osebnih zgodb, tako da večinoma pripoveduje, ne, iz perspektive oseb, ki so takrat živele, kaj so one čutile, česa so se veselile, česa so se bale, nekak njihova čustva, doživljanje in preko tega zelo lepo prikaže tudi določen čas. Tako da recimo ja, ta tretja zgodba v 20. stoletju gre konkretno za brate, ki so na Finskem se odločili za eno od prvih nekih takih zaščitenih naravnih območij in to je bil en otok na tem finskem otočju proti Švedski, ki so ga zaščitili, opazili so namreč, da ljudje preveč tam streljajo ptice in da te ptice zaradi tega izginjajo. Ne? In so se odločili, da bodo poskušali jih zaščititi, tako da so čist fizično pač tam bili in jih stražili in odganjali v bistvu tiste lovce, ki so takrat hodili tja, ampak v 50-ih letih 20. stoletja je bilo to precej nenavadno početje, ne? Ta naravovarstvena prizadevanja takrat še niso bila uveljavljena, tako da so se zdeli ti bratje precej nori. To je tudi taka zelo pretresljiva zgodba, ki se te dotakne, kako oni spoznavajo, da ja, ta zbiranje jajc, ptičjih jajc je bil včasih hobi, ki je bil namenjen nekim premožnim gospodičem ali pa takim malo bogatejšim fantom, a ne, in se jim je zdelo blazno nobel celo, da so plezali po drevesih in iskali ptičja jajca in imeli ogromne zbirke, potem so se pa počasi začeli zavedati, ojoj, ja, mogoče pa to naše početje res vpliva na število ptica, ne, in se število ptic zaradi tega zmanjšuje in tudi ta knjiga zelo lepo prikazuje, kako se je odnos človeka spreminjal v odnosu do tega, da je uvidel človek, da sam povzroča izginotja določenih živalskih vrst. Tako da ne, ker na začetku v 18. stoletju je bilo nepredstavljivo, da bi lahko človek povzročil izumrtje kakšne vrste, zato ker so bili povsem prepričani, da če je Bog ustvaril svet in vsa živa bitja na njem, potem človek ne more posešt v ta red. In se jim je zdel nepredstavljivo, da bi lahko človek povzročil izumrtje kakšne vrste. Potem pa so se ta dejstva kopičila, ne, so ugotovili tudi v 19. stoletju, potem opisuje, kako so odkrivali ostanke dinozavrov in potem odkrivali cel ta svet in to je postalo zelo popularno in potem so se pa nekako mogli ljudje soočiti s tem. Aha, ja, ampak res kaže, da so živali izumrle in potem res kaže tudi, da je človek povzročil to izumrtje. Ne.
2: Kakšen pretres je to sprožilo v družbi, v to, da je človek sebe naenkrat nekako zagledal v tej uničujoči vlogi, ne, da lahko torej poseže v to naravno kopreno in celo zradira kaj iz nje?
1: To je bil zelo velik obrat. Takrat so se v bistvu potem pa začela lahko postopoma ta gibanja, prizadevanja za varstvo tudi narave in živalskih vrst. In zdaj, ko vemo, ne, kako je tudi človek lovil, pa ne samo zato, da bi sebe prehranil, ampak tudi iz čist nekih drugih razlogov, naprimer na Aljaski opisujejo, kako so takrat, kaj je bila še pod Rusi, lovili vidre in jih praktično že skoraj izlovili oziroma ta populacija se je drastično zmanjšala, ampak njim se je zdelo, da pač to ni nič tazga, da se vidre bodo pol, se preselile so nekje drugije, ne? Tako niso si predstavljali, da ja, dejansko lahko človek izlovi neko vrsto tudi dokončno.
2: Julija Potrč-Šavli, ljudje pogosto, ker do teh tem prihajamo v stik predvsem z raznimi obiski muzejev, prebiranjem razne poljudnoznanstvene literature, veliko je tudi dokumentarcev o teh temah, medtem ko neka taka beletristična literatura pa ni na prvi pogled tista, od katere bi pričakovali to vrstno znanje, to vrstne opomnike. Lahko pa vaša literatura doseže ljudi torej tudi drugače, kot pa naprimer znanstvena opozorila o biodiverziteti in usihanju te?
1: Absolutno in prav tale roman Iskanje življenja je dokaz, da literatura je odličen način, kako se lahko spregovori o teh temah in tudi mogoče nagovori malo širšo oziroma nas nagovori na nek drugačen način, ne? Ker moram priznati, da jaz nisem prav ljubiteljica niti naravoslovnih, niti pač zgodovinskih romanov, ampak ta roman se mi je zdel pa res odličen, ker prav iz neke te osebne perspektive prikaže v bistvu te naravovarstvene teme, ampak iz zelo človeške perspektive, se pravi, da sledimo zgodbam konkretnih ljudi, zelo se uživimo tudi v njih in prav ta kombinacija je v tem romanu zelo uspešna in zato je bil tudi uspešen mednarodno, kajti gre za prvenec avtorice Ide Turpeinen iz leta 23, takrat je šel na Finskem, ampak je preveden že skoraj 30 jezikov, tudi v Ameriki je bil precejšna uspešnica, tako da je prav ta knjiga recimo eno takih dokazov, da lahko skozi literaturo in te osebne zgodbe na tematiko pogledamo iz mogoče malo drugega zornega kota.
2: Če bi lahko našemu poslušalcu predočili kakšen stavek, misel, odstavek iz te knjige, kaj bi izbrali?
1: Izbrala sem odstavek iz zadnjega dela knjige, se pravi smo v 20. stoletju in štirje finski bratje si prizadevajo, da bi ohranili enega od otočkov na Finskem, da bi postal nek varen habitat za ptice. Torej, oni morajo tudi fizično odganjati ljudi, ki prihajajo tja loviti ptice. Ta eden od teh bratov, Johan, se postavi prav sam fizično v bran pticam in se zoprstavi lovcem, ki pridejo z nekim čuničkom tja in tudi kasneje potem oni uspejo zaščititi ta otok, tako da lahko ptice na njem mirno gnezdijo naprej.
3: Veter prinese še več zvokov. Eden od moških poje. Ob zavijanju je tako jasno, da je druščina pila še kaj drugega kot vodo. Grenvel zagleda med klopi zarinjene puške. Obide ga zla slutnja, a vseeno dvigne roko in na ves glas pozdravi. Ko ga opazijo, možje potihnejo. Eden od njih skrije steklenico pod plašč. Ne odzdravijo, toda Grenvel jim vseeno zaželi prav lep začetek dneva in jim pove, da je lov na otoku prepovedan. Ob teh besedah se moški s skrito steklenico zlobno zareži. Lovil bo, kjer hoče, kdor bi mu to skušal prepričiti, naj se pazi. Njegovi tovariši odgovor pospremijo z odobravajočimi vzkliki. Grenval se ne obesi na njegove besede, raje odvrne, da je na morju pred Loviso kar nekaj primernih otokov za lovljenje ptic, odtud pa bodo morali oditi praznih rok. Odgovor dobi kletvice. Eden od prijateljev porine glasnemu kolegu v roke puško. Moški jo dvigne in vpraša, ali mu bo Grenval še vedno govoril, kaj naj počne? Pijan je in nepredvidljiv, toda Jon se še naprej pogovarja, kot da ne bi opazil orožja. Razmišlja o puški, ki jo je pustil v hiški. Tako zelo se mu je mudilo kopali, da je pozabil vzeti s sabo, moral se bo znajti brez nje. Galebi so opazili vsiljivce, njihovi opozorilni kriki se razlegajo čez otok. Grenval posluša ptice in globoko diha. Ne omakne se niti takrat, ko moški izstreli opozorilni strel. Naboj prileti v kamen, raztrešči se in kamniti delčki poletijo naokrog. Skupinica navdušeno vzklika, a Grenval se ne omakne, čeprav se na vse pretege trudi, da mu v očeh ne bi opazili strahu. Lahko te ustrelimo na te obali, pa nihče ne bo izvedel. Lahko te preluknjamo in pustimo, da te najdejo policaji, ki jim ne bo nič jasno, zagrozi pijanec. Grenval pokima. Če hočete loviti na tem otoku, boste to res morali narediti. Nekaj trenutkov se moški negotovo gledajo, potem pijanec vrže puško iz rok, za takega usraneta je škoda metkov, in čoln usmerijo nazaj na morje. Grenval počaka, da čolna ni več videti na obzorju, preden se sesede. Dolgo se trese. Kot tresoč sedi na skali, k njemu prileti galeb, ki gnezdi na hiški. Grenval ga gleda, ptič pokima, dvigne in spusti kljun, Jon mu pokima nazaj. Ni se izneveril svojim ptičem.
0: Naj bo to še en predlog z Vala 202. Vzemite v roko knjigo oziroma roman Iskanje življenja finske pisateljice Ide Turpeinen, ki ga je prevedla sogovornica Maja Ratej, Julija Potrčavli. Odlomek iz knjige, ki smo ga slišali, pa je prebral Igor Velšem. O še enem znamenitem glasu, glasu legendarnega pripovedovalca zgodb narave Davida Attenboroughja, pa več v nadaljevanju našega programa.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenija obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 4 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Slovenskih Konjic. Prosijo za razumevanje. Val 202.
2: 31. jazz cirk na osvežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
3: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
2: Med 22. in 24. majem.
3: Več na jazzcirkno.si.
2: Tudi Val 202 bo tam.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Novice.
7: Brusel si želi več trgovinskih sporazumov s tretjimi državami. Ginekološka oskrba pacientk v Slovenski Bistrici je še vedno okrnjena.
6: Ura je 14 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v Evropskem parlamentu zavzela za odpravo ovir na enotnem trgu Unije, trajnosten in digitalen notranji trg ter več trgovinskih sporazumov s tretjimi državami. Napovedala je, da bo komisija poleti objavila razpis za prve gigatovarne za umetno inteligenco. Novi mađarski premier Peter Madžar nadaljuje obisk na Poljskem, ki jo je obiskal kot prvo tujo državo. Med drugim je napovedal oživitev okrepljenega sodelovanja med Mađarsko, Poljsko, Češko in Slovaško. Omenil je tudi Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo in nekaj drugih držav. Obisk Varšave je postavil okvir tisočletnega prijateljstva. Maja Derčar.
8: Peter Madžar je v Varšavo prispel po hitri železnici zgrajeni iz evropskih sredstev kot kontrast Orbanovemu strašenju pred zlobnim Brusljem. V mnogih ozirih je novi mađarski premier, čeprav z udobnejšo večino v parlamentu, pred podobnimi izzivi kot poljski premier Tusk konec leta 2023. Evropska sredstva so zamrznjena, mediji podrejeni nekdani vladajoči stranki, v državnih sistemih je razbohotena korupcija. Poljska je Mađarski, močno odvisni od ruskih energentov, pripravljena nuditi pomoč. Gostitelj srečanja Donald Tusk. Kadarkoli bo to potrebno, bom ponudil sodelovanje, pomoč in naložbe v infrastrukturo, da bo celotna regija resnično avtonomna in čim bolj samozadostna na področju oskrbe z energijo. Voditelja želita okrepiti sodelovanje v Višegrajski četverici. Mađar želi formatu povrniti, kot je dejal, nekdanjo moč, sijaj in vpliv.
7: Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu Demokratični republiki Kongo na območni in državni ravni visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. V organizaciji ne vidijo potrebe po omejevanju potovanj, saj se virus ne širi z naključnimi stiki. Ginekološka obravnava pacijentk v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ki so v začetku meseca zaradi odhoda ginekologa in bolniške odsotnosti ginekologinje ostale brez zdravstvene oskrbe, je še vedno okrnjena. O pomoči zunanjih sodelavcev zagotavljajo nujno ginekološko zdravljenje in pregled nosečnic, nenujne preglede pa prenaročajo. Direktorica Ksenija Trčko.
9: V tem in prejšnjem tednu smo z zunanjimi sodelavci zagotovili skupaj 4 ambulante. Urnike tedensko prilagajamo z razpoložljivostjo zunanjih sodelavcev. Obravnava je še zmeraj okrnjena, ampak si prizadevamo, da tudi to z zunanjimi sodelavci malo ukrepimo v naslednjih tednih. Se pa dogovarjamo za zaposlitev tudi z zdravnico iz tujine.
7: Poslovanje Cinkarne Celje kljub zaostrenim razmeram na svetovnih trgih ostaja stabilno. V prvih treh mesecih je imela 3,1 milijona evrov čistega dobička, kar je sicer za polovico manj kot v enakem obdobju lani, a v primerjavi z evropsko konkurenco nadpovprečen dosežek. Predsednik uprave Aleš Skok opozarja, da se lahko, če se razmere na Bližnjem vzhodu ne bodo kmalo umirile, tudi celjska tovarna znajde v težavah. Glavni izziv je dobava žvepla.
10: Globalne trgovine, pomorske trgovine z žveplom se dogaja z Bližnjega vzhoda. Le skromne količine prehajajo Hormuško ožino.
7: Spremenljivo bo s plohami in nevihtami. Jutri bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu bodo mogoče plohe. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
11: Podatki o prometu na primorski avtocesti je proti Ljubljani zaradi prometne nesreče promet oviran v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda. Nastajajo zastoji, čas potovanja se tam podaljša za približno pol ure. Na tem odseku je zaradi del promet upočasnjen tudi proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zgoščen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
13: Najlepši del poti ni vedno cilj.
14: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
13: Petrol, poganjamo neustavljivo.

0: Že 70 let nas en prav poseben glas opominja, da si zemljo delimo z vsemi živimi bitji in da jo počasi, a vztrajno uničujemo. David Attenborough je legendarni pripovedovalec, novinar in okoljevarstvenik, ki je prejšnji teden praznoval 100. rojstni dan. V karieri je posnel več kot 100 dokumentarnih filmov na vseh celinah in postal glas narave. O njegovih začetkih in o tem, kako je definiral žanr dokumentarnega filma, bosta več povedala filozof, fizik, pisatelj in novinar Saša Dolenc ter novinarka Radija Slovenija Mojca Delač. Z njima se je pogovarjala Mojca Jevšek.
1: Never before have we had such an awareness of what we are doing to the planet. And never before have we had the power to do something about that.
2: We must use this opportunity to create a more equal world. And our motivation should not be fear, but hope.
3: Še nikoli prej nismo bili tako ozaveščeni o vplivu človeka na naravo in še nikoli prej nismo imeli toliko priložnosti, da bi jo zaščitili in ustvarili svet, v katerem so enakopravna vsa živa bitja. To priložnost moramo izkoristiti, ne iz strahu, da bi vse izgubili, marveč iz upanja. In to upanje tudi z ravnokar slišanimi besedami že več kot 70 let človeštvu ponuja legendarni novinar, pripovedovalec in okoljevarstvenik David Attenborough, ki je prejšnji teden praznoval 100. rojstni dan. To je zgodba o človeku, ki je postal glas narave. Sir David Friedrich Attenborough se je rodil 8. maja 1926. Povsem naključno, istega leta tudi televizija, pojasnjuje Sašo Dolenc.
4: V bistvu se je rodil v istem času, kot se je rodila televizija. Ne? To je, in potem je nekak njegov življenje je spremljal razvoj televizije. Pa ne samo, da je bil on pripovedovalec teh naroslovnih zgod, ampak je bil tudi aktivni ustvarjalec novega na televiziji. Ne?
3: Ni samo voditelj, novinar in urednik. Od vsega začetka je bil predvsem znanstvenik, zoolog in geolog, ki je v televiziji videl priložnost, da svoje znanje in ljubezen do narave prezrcali v televizijsko oddajo.
4: Mislim, da že v začetku 50-ih prišel na BBC kot nek mlad diplomant z Cambridgea, kjer je študiral zoologijo, antropologijo, biologijo, tudi prav naroslovje je bil zelo dobro podkovan in začel voditi neko oddajo, ki je bila za tisti čas značilna, danes pa verjetno je nikjer več ne bi predvajal. Ne.
3: Leta 1954 se je prvič pojavil v oddaji Zoo Quest.
5: After an hour, I found on the forest floor the rinds and cores of durian fruit.
4: Hodil je po svetu in zbiral eksotične živali za londonski živalski vrt. Zanimivo je, recimo, ko gledam njegove starejše prispevke, da ima povsem drugačen glas kot kasneje. Ne? In kako je v bistvu ta njegov značilen glas nastajal skozi desetletja. Na začetku je imel nek tak deški, visok glas, ki je sicer lepo povedal s tako pravilno dikcijo britansko vse, ampak prav ta način govora, ki ga ima zdaj, ne, ki je značilen zanj, se je pa razvil skozi čas. In
3: leta 1965 je Attenborough postal direktor drugega programa BBC-a in tam zasejal semena sprememb. Prva med njimi je bila barvna slika.
4: Barva teniških žogic, ki so zdaj fluorescentno živo rumene, ne, to je tudi njegova zasluga, ker je kot urednik na BBC-u začel s prenosi teniških tekem v barvah in tam se bela žogca ni tako dobro videla in potem je prosil teniško zvezo, da naj spremeni barvo žogic v nekaj bolj živka, da se bo na televiziji boljše videla in to so s časoma dejansko naredili.
3: Zaslužen pa je tudi zato, da so se leta 1969 na malih zaslonih prvič pojavili tako imenovani The Pythons. Z drugimi besedami, britanska komična skupina Monty Python.
4: Kot urednik in programski vodja na BBC-u je kasneje bil zaslužen tudi za mnogo drugih pomembnih serij, recimo Monty Python Show, ki je postal neko revolucijo na področju serij, ki humoristično nekako predstavljajo vsakdanje življenje. To je prav on takrat spravil na televizijo. Ne? In potem tudi recimo dokumentarce o zgodovini civilizacije, ne? Kenneth Clark in Jakob Bronowski sta bili tako dve imeni, tam mislim, da v 70-ih letih, ki sta res postavila neko revolucijo, kako sploh dojemati človeško civilizacijo. In to so bili šovi, ki so jih predvaja potem po celem svetu, ne samo v Angliji, in so dejansko spremenili z neko zavest o človeštvu. Ne. In on sam je potem kasneje poskušal ta isti pristop prevesti tudi na področje narave. Ne. Ko živo naravo predstaviti na enak način, kot so prej predstavili človeško civilizacijo, bil pri tem izjemno uspešen. Ne.
3: Po 8 letih je leta 1973 odstopil, da bi se vrnil k ustvarjanju oddaj. Tako je postopno sprožil tudi revolucijo dokumentarnih filmov. Bil je namreč med prvimi, ki so živali opazovali in komentirali neposredno iz njihovih naravnih habitatov. Ena najbolj prelomnih oddaj je bila Življenje na zemlji. 3 leta trajajoče snemanje ga je odpeljalo na različne konce sveta, med drugim tudi v Ruando. David Attenborough je postal prvi človek, ki se je pred kamero družil z gorilami.
6: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not and that we are.
4: Ja, prav ta dogodek z gorilami, ne, mislim, da je bilo v Ruandi, je velja za nekak vrhunec njegovega dokumentarnega dela, ker je tako značilen za to. On se je pač posedil tja med gorile in potem kar nekaj tiho, zelo tiho je pripovedoval, kaj zares počnejo. Ne. In naenkrat je začutil, kako mu na nogah sedi nek mladiček, ki se je začel tam raztegvati in je bil čist sproščen. In, on je pač začel to komentirati in iz tega je nastala neka taka velika zgodba, ki je spremenila predstavo dejansko o gorilah kot nekih mogoče bolj nasilnih živalih, mogoče imajo take lene, zanimive, človeku podobne bitja, ki imajo svoje tudi zabavne strani, lahko sedijo, se čohajo drug drugega in prav zabavajo. Ne.
3: Življenje na zemlji, Life on Earth, je bil projekt brez primere. 3 leta snemanja, 40 držav in 600 živalskih vrst. Kamere so bile okorne in nič kaj prilagojene na snemanje sredi Sahare, ledenikov ali džungle. Rezultat je bil prvi resnično naravoslovni spektakel, ki se ga je ogledalo 500 milijonov ljudi in je zavedno spremenil način, kako razumemo življenje na našem planetu. Razlog je bil tako v neverjetnih posnetkih, kot tudi v načinu pripovedovanja. Živali so postale liki, protagonisti, antagonisti v zgodbi. Njihovo vsakdanje življenje je imelo dramaturški lok. Človek na kavču pa je spoznal, da ima marsikaj skupnega, naj si bo še tako eksotično ptico, za katero sploh ni vedel, da obstaja.
4: Planet ni mogel več biti predstavljen kot nekaj, kar je neodvisno od človeštva. Ne? Mi smo zelo pomemben dejavnik spreminjanja planeta in to se tudi vidi v razvoju njegovih oddaj, ko je postal pač zagovornik ekologije in potem opozarjal na podnebne spremembe. Ampak to je vse znov povedati na tak način, da je najprej ljudi navdušil nad nekaj, nad čem fascinantnim, potem pa pokazal, kako spremembe civilizacije to ogrožajo. Ne.
3: Razumel je, kako naravni svet približati gledalcu. Tako je denimo opovedal tragično zgodbo kitovke, ki je še nekaj dni plavala s truplom mladiča, ki je umrl zaradi onesnaženosti morja.
7: A mother is holding her newborn young. It's dead. She is reluctant to let it go and has been carrying it around for many days.
4: To, kako je to, način, kako je to povedal, je imel sigurno bistveno večji vpliv na ljudi kot kakršnokoli moraliziranje o tem, kaj moramo početi.
3: V karieri dolgi več kot 70 leti je posnel več kot 100 dokumentarnih filmov na vseh celinah. Je dobitnik številnih nagrad in priznanj, med njimi viteškega naslova, ki mu ga je leta 1985 podelila kraljica Elizabeta II. Ter še enega viteškega naslova kralja Karla III. Leta 2022. Istega leta je bil nominiran za Nobelovo nagrado za mir. Po njem je poimenovanih tudi več živalskih in rastlinskih vrst, med njimi roža, metulj, kobilica, dinozaver in nedavno odkrita osa iz Patagonije. Kljub vsem nazivom in dosežkom ostaja prizemljen. Tudi ko zavrne vabilo na intervju, si mu hvaležen za njegov čas.
8: Dear Mojca Delač, thank you for your letter. It is most kind of you to suggest that I might give you an interview. I hope, however, that you will forgive me if I do not accept. I'm still actively making programs and I cannot at the moment take any additional commitment. Thank you nonetheless. Best wishes, David Attenborough.
3: Hvala za vabilo. Srčno upam, da sprejmete moje opravičilo. Žal sem ta hip še na snemanju projekta. Lep pozdrav in vse dobro, David Attenborough. Ročno napisano, podpisano in poslano po navadni pošti na Radio Slovenija k novinarki Mojci Delač.
8: Moram povedati, da vse to dopisovanje v vseh teh letih ni obradilo sadov, nažalost, da se mi pa kljub temu zdi zelo imenitno, da si je gospod vzel čas. Potem sem poskusila še enkrat leta 2020, ko so bili časi, ko smo spet vsi potrebovali glas razuma in pomiritve in razumevanja. In tudi takrat je odpisal in dejal, da je zelo vključen v vsa prizadevanja za tisti COP 26, se pravi konferenco Združenih narodov o klimatskih spremembah, ki se je zgodila leta 2021 in da tudi zaradi tega pač ne more priti in ne more deliti teh svojih zgodb. No, nazadnje pa je bilo to lani, ko sem seveda tudi razumela argument, da je bil takrat nekaj dni pred svojim 99. rojstnim dnevom in prav spomnim se, da je zapisal, prišel je čas za me, da pač odklonim vse to vrstne medijske aktivnosti. Tako da to je bilo najino malo dopisovanje. Nažalost, njegov glas ni prišel do poslušalcev in poslušalk, ampak vseeno poskusiti pa velja in to je on skozi kariero večkrat dokazal.
3: In tako je še vedno. Kljub svojim letom je neštetokrat poskusil in nikoli ni odnehal prepričati občinstvo in predvsem najvplivnejše zemljane, da si zemljo še vedno delimo. Razumel je, da nihče ne bo zaščitil nečesa, za kar mu ni mar. Ampak mar nam ni, dokler ne prisluhnemo in doživimo. Zato je svoje življenje posvetil deljenju izkušenj tistih, ki sami težko povedo. In postal glas narave.
0: Slišali smo kratko radijsko biografijo Davida Attenborougha, ki je prejšnji teden praznoval 100. rojstni dan in jo je pripravila Mojca Jevšek. Še kakšno dodatno zanimivost pa lahko izveste, če prisluhnete kanček daljši različici, ki je že na naši spletni strani. No, težavam na naših cestah pa očitno še ni konca. Še več, namnožile so se. Nujna prometna informacija. Na severni ljubljanski obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče pred razcepom za Dobrova proti Štajerski avtocesti nastajajo zastoji. Tudi na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani zaradi nesreče v delovni zapori pred razdrtim oziroma med razdrtim in počivališčem Ravbor Komanda. Čas potovanja tam se podaljša za približno pol ure. Kar glas popravi,
9: kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

Radio Slovenija napoveduje val. Zasedba Joker Out letos praznuje 10 let. Za svojo obletnico so pripravili veliki koncert, na katerem bodo med drugim omogočili nastop pred skupini z natečaja, ki je potekal v sodelovanju z RTV Slovenija. Katero skupino bodo izbrali člani Joker Out, izveste živo ob 16.35 na posebnem koncertu na naši radijski strehi, natanko mesec dni pred karnevalom. Prvi. Bobnanje in celo boks kot pomoč pri obvladovanju simptomov Parkinsonove bolezni. V četrtkovem ultrazvoku o presenetljivih načinih, s katerimi bolniki trenirajo možgane, izboljšujejo gibanje in s tem upočasnjujejo napredovanje Parkinsonove bolezni. Več o tem, zakaj je gibanje lahko močno zdravilo, izveste jutri ob 11:30. Ars. Letos mineva 150 let od rojstva španskega skladatelja Manuela de Falle. V njegovih samospevih se prepletajo andaluzijski temperament, ritmi flamenka in obenem globoka liričnost, tudi v njegovem ciklu sedmih španskih ljudskih pesmi, ki bodo med drugimi zazvenele v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30. Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Iz poročila nemških sodnih izvedencev razvidno, da je pri posnetkih, objavljenih pred slovenskimi volitvami, šlo za manipulacijo. O Janševi mandatarski kandidaturi bo državni zbor odločal na petkovi izredni seji. Ruski in kitajski predsednik Putin in Xi med drugim podpisala izjavo o večpolnem svetovnem redu. Dogovor Evropskega parlamenta in članic Unije o odpravi carin na ameriško industrijsko blago.
0: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati Videx.
4: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Današnji dan za naravo Vala 202 se počasi končuje, bolj ali manj vse, kar smo vam pripravili, smo vam tudi posredovali od 10. do poldne in tudi pospravili na val202.si, če vas morda zanima. No, zdaj lepo vas želimo opozoriti le še na nekaj dogodkov, ki so se ali pa se še bodo odvili ob današnjem svetovnem dnevu čebel po Sloveniji. Začnimo morda z osrednjim dogodkom današnjega dne. Ob 18. uri bodo namreč v Mariboru podelili 6. nagrado Zlata čebela, najvišjo državno nagrado na področju promocije, ohranjanja in raziskav čebel ter drugih opraševalcev. Ljubljanska občina je na Stritarjevi ulici pripravila celodnevni čebeli program, ki se bo sklenil okoli 16. ure na v Domžalah, Grosuplju in Ivančni Gorici, pa so Slovenske železnice izvedle simbolične setve sončnic kot simbol povezovanja, trajnosti in odgovornega odnosa do okolja. Praznovanju svetovnega dneva se pridružujejo tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer bodo na posebnem popoldanskem dogodku zaznamovali 15-letnico začetka urbanega čebelarjenja in ob 17. za obiskovalce pripravljajo tudi ogled panjev na strehi Cankarjevega doma. Od 17. naprej pa bo praznovanje dneva čebel tudi v botaničnem vrtu v Ljubljani. No pa še tole, sicer bolj uvednost kot ravnanje, slovensko veleposlaništvo v Madridu bo v okviru slovenske čebelje diplomacije svetovni dan obeležilo s celodnevnim dogajanjem v Kraljevem botaničnem vrtu v španski prestolnici.

V petek bo svetovni dan biotske pestrosti, jutri evropski dan Nature 2000, no danes pa je, kot smo že toliko krat povedali, svetovni dan čebel. In ti dnevi, ki se vrstijo en za drugim, so nas spodbudili, da smo to sredo na valu 202 posvetili naravi in varovanju lete, ter se podali na potovanje od Mure do Krasa in strokovnjaki ugotavljali, kako dobro znamo ali ne znamo prisluhniti naravi in zakaj je zaščita naravnih virov ključna za našo prihodnost. Bore Močnik, Rok Košinek, Maja Rat in Miha Šval, upamo, da nam je uspelo, preden pa se čisto zares poslovimo, pa še na hitro skočimo na naše ceste. Nujna prometna informacija, na primorski avtocesti so proti Ljubljani zastoji zaradi nesreče v delovni zapori med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Čas potovanja se tam podaljša za približno 3/4 ure. Na tem odseku je zgoščen promet tudi proti Kopru. Strpno in previdno, sicer pa lep dan še naprej, ne pozabite, danes se bo strehe Radia Slovenija po Ljubljani razlegala glasba zasedbe Joker Out, kar se ne bo slišalo samo po prestolnici, slišalo se bo po vsej Sloveniji in tudi prek njenih meja s pomočjo Vala 202.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Imate težave z ušesnim maslom?
7: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
7: Vaksol.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. O kandidaturi Janeza Janše za mandatarja bodo poslanci, kot je bilo pričakovano, odločali v petek. Dogajanje v državnem zboru je zaznamovano tudi z očitki poslanske skupine Resnice, da so jih skušali podkupiti. Njihove podpisane izjave o tem je predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović danes izročil tožilstvu. Te očitke je nekdani premier Miro Cerar označil za skrb vzbujajoče, kar po njegovih besedah velja tudi za dogajanje pred volitvami.
2: Vse te afere s pritiski oziroma s poskušanjem vplivati na volitve iz tujine smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
1: Medtem je policija pridobila poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so zaznamovali slovensko predvolilno kampanjo. Obravnaval ga je sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Kot je po seji dejal državni sekretar Vojko Volk, gre za podoben primer kot v tujini, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volivce.
3: Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta bila danes v Pekingu navzoča podpisu več kot 20 različnih dogovorov med državama. Med drugim sta podpisala izjavo o večpolnem svetovnem redu, češ da želijo nekatere države svetu usiljevati svoje interese. Svet je daleč od miru, je poudaril gostitelj in kot glavno nevarnost omenil hegemonizem. Kot je dodal, nam grozi nazadovanje k zakonu džungle. Ker bo naša osrednja gledališka ustanova na začasni lokaciji ostala veliko dlje od pričakovanj, tam iščejo alternativne rešitve za prenovo njene stavbe. Predlagali so tri načrte, po katerih bi lahko bil prvi končan leta 2030, drugi tri leta pozneje, tretji pa šele leta 2044. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas.
4: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje čim hitreje in zberemo najboljšo možno smer.
1: Vreme bo tudi jutri po večini sončno in z manjšo verjetnostjo ploh kot danes. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je danes obravnaval sodno poročilo o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Po neuradnih podatkih naj bi bili posnetki pristni, a zlepljeni. Preiskava pospešeno poteka, sekretariat pa je pristojne pozval, naj bo ta čim hitrejša, strokovna in neodvisna. Iz razprave tudi izhaja, da so bili posnetki objavljeni z namenom manipulacije in vplivanja na volivce. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Poročilo o preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred volitvami, na forenzično preiskavo so posnetke poslali 18. marca, je policija dobila v ponedeljek. Včeraj pa je na tožilstvo potekal operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja preiskavo, kjer so sklenili, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk sicer o podrobnostih ni želel govoriti. Je pa povedal,
3: da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
5: Zato tudi na sekretarijatu Sveta za nacionalno varnost pričakujejo,
3: da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
5: Ob tem pa Volk tudi, da nikoli ni dobro, da nam tuji agenti in tuje države preiskujejo korupcijo.
3: Kar je delo nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pripač, na žalost res, pregonu korupcije niso uspešni. Korupcija pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je, kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
5: Glede navedb stranke SDS, NSI in Resnice, da naj bi bila Sova v aferi Black Cube zlorabljena v predvolivne namene, zaradi česar tudi ustanavljajo preiskovalno komisijo, pa je Volk dejal,
3: da je treba preiskati tatu, ne pa ukradenega.
5: Na te očitke se je danes odzval tudi direktor Sove Joško Kadivnik.
6: Sova dela strokovno, zakonito in ponosni smo na svoje delo.
5: Direktor policije Damjan Petrič pa je povedal, da preiskava tudi s pomočjo mednarodnega sodelovanja poteka vse smeri, torej naročniki, izvajalci, vsebina ter oškodovanci.
1: Kolegi predsednika državnega zbora je po pričakovanjih za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Glede na izraženo podporo presenečen ni pričakovati. Ne glede na to pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je namreč za predlaganje kandidata na voljo le 48 ur. Oprobu parlamentarnega dogajanja se do petkove izredne seje pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Kolegi predsednika državnega zbora je s sklicem petkove izredne seje predsedniku SDS Janezu Janši tudi formalno odprl pot, da gre po še četrti mandat za sestavo vlade. Kljub javno izraženi podpori, ki se kaže v 48 poslanskih podpisih, pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je za vložitev mandatarske kandidature na voljo le 48 ur, je pojasnil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
8: Tukaj samo pominjam, da bo državni zbor drugo točko opravil, če kandidat za predsednika vlade v okviru prve točke ne bo izvoljen.
7: Na kolegiju pa je bil zavrnjen predlog poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, ki so ga podprle tudi preostale leve stranke, da bi odločanje o mandatarju s petka prestavili na torek. Razlog pa...
9: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
7: V javnosti krožijo namigi, da naj bi nekateri nevladniki razmišljali, da bi pritožbo na ustavno sodišče tudi dejansko vložili, saj menijo, da so bile volitve zaradi suma o tujem vplivu neustavne in jih je treba razveljaviti. Janša na družbenem omrežju X odgovarja, da so takšne poteze dobrodošle. Dodal je še, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve. Sicer pa je do petkove mandatarske seje pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe oziroma javno predstavitev ukrepov, ki jih bo uresničevala nova vlada. Po podpisu koalicijske pogodbe in Janševi izvolitvi pa bodoče partnerje čakajo še usklajevanja o novi ministerski ekipi.
1: Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani izročil podpisane izjave poslancev te stranke z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Podrobnosti ni razkril s pojasnilom, da ne želi vplivati na postopke. Jolanda Lebar.
10: Potem, ko je včeraj vodja poslancev Resnice Katja Kokot javnosti razkrila poskus podkupovanja poslancev te stranke.
11: Tri poslance, ki so pač jim je bila ponujena višja cifra za prestop v drugo politično opcijo.
10: Je predsednik stranke in predsednik parlamenta Zoran Stevanovič danes zadevo prijavil organom pregona. Prepričan je, da gre za elemente kaznivih dejanj podkupovanja in da bi morala policija že po javni objavi reagirati po uradni dolžnosti.
12: Žal mi je, ampak je dejansko tako, da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh na znanje od karkoli, zato ker se jim ta informacija, ki jo daje v dobri veri, odbije v glavo.
10: In še.
12: In to je tudi razlog, zakaj mi želimo ta tako imenovani skok, se pravi nek nov organ preprečevanja in odkrivanja korupcije, ki bo s to prakso, ki vlada zadnjih 30 let in pred katero se vsi mi skupaj zatiskamo oči.
10: Tudi danes Stevanovič ni povedal, od kje naj bi prihajali poskusi vplivanja in tudi ne, za katera državna podjetja naj bi šlo, saj, kot je rekel, ne želi vplivati na postopke pri organih pregona. Prvak SDS in kandidat za predsednika vlade Janez Janša se je na omrežju X vprašal, katerim neodvisnim organom bi poskus podkupovanja sploh lahko prijavili, saj po njegovih navedbah policijo in tožilstvo obvladujeta ljubljanski župan Zoran Janković in premier v odhodu Robert Golob.
1: Po prvih dejanjih nastajajoče koalicije in ob delovanju nastajajoče opozicije je v oddaji ob osmih dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenil, da je pred nami buren mandat. Obenem je prepričan, da bi lahko predsednica države Nataša Pirc-Musar svojo nalogo iskanja mandatarja opravila temeljiteje. Ne glede na mlakužo, v kateri plavamo, kot je dejal, pa je prepričan, da zadeve niso tako dramatične, da bi moralo o veljavnosti volitev odločati ustavno sodišče. Tomaš Celestina.
13: Eno naporno obdobje se bo z izvolitvijo predsednika vlade končalo, začenja pa se drugo, prav tako nemirno, pravi dr. Miro Cerar.
2: Ker poznamo slog vladanja Janeza Janše in tudi vidimo, da opozicija, ki se zdaj seveda na novo postavlja, je izredno kritična. Skratka, imamo še vedno neko izrazito bipolarnost v političnem prostoru, ni nekega dialoga, gre celo na momente za sovražen odnos.
13: Praktično 5:12 je vse tudi Cerarja presenetil predlog predsednice Republike Nataše Pirc-Musar o tehničnem mandatarju. Svojo vlogo v napetih razmerah bi morala odigrati prej.
2: Prav v takih razmerah ne more predsednik države zauzeti neke pasivne drže, čakam, da mi prinesejo glasove. Tukaj bi morala biti predsednica tudi v skladu z ustavno normo. Mnogo bolj aktivna, ona bi pravzaprav lahko izkoristila prvi krog in ponudila mandatarstvo tistemu, za katerega verjame, da ima največ možnosti, da le oblikuje vlado.
13: In zakaj ta predlog tako pozno?
2: Če mene vprašate, jaz ne vem, torej približno si predstavljam, odkje to prihaja iz ozadja, ampak to je neko dejanje iz obupa.
13: V napete razmere, ki se obarvane s prisluhi vlečejo že od volitev sem, se zdaj opletajo še navedbe o domnevnem podkupovanju. Miro Cerar.
2: To so strašno zaskrbljujoče trditve, tako kot se je dogajalo tudi marsikaj drugega zelo zaskrbljujočega v volilni kampanji, ob volitvah, po volitvah. Vse te afere s pritiski oziroma poskušanje vplivati na volitve iz tujine, smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
13: Ustavno sodišče je sicer že odločalo o marsičem, ampak zadeve zdaj pravno gledano še niso tako dramatične, bodo pa postale v političnem smislu, pravi Cerar, če se ne bo nič zgodilo, ko gre za ugotovitve pristojnih organov.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski voditelj Xi Jinping sta v Pekingu podpisala skupno deklaracijo o oblikovanju večpolnega sveta in novega tipa mednarodnih odnosov, ter več kot 40 dvostranskih sporazumov od trgovine in tehnologije do medijev. V številčni ruski delegaciji je 8 ministrov, pa tudi guvernerka Ruske centralne banke in direktor Rosatoma. Moskva bo tako iz Pekinga odšla z večjim izkupičkom kot Washington. Državi sicer uradno zaznamujeta 25 let pogodbe o prijateljstvu, a srečanje očitno umeščata mnogo širše. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Moskva in Peking deklaracijo večpolarnem svetu predstavljata kot sporočilo Zahodu, pa tudi državam globalnega juga, da se prav zdaj oblikujejo alternativna pravila staremu mednarodnemu redu. Današnji svet ni miren, unilateralizem in hegemonizem predstavljata resne nevarnosti zdrsa v zakonem džungle. Zato vsakršnemu enostranskemu strahovanju nasprotujemo. Tako kitajski predsednik Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin s podobno držo. Naše zunanje politično sodelovanje je ključni stabilizacijski dejavnik na mednarodnem prizorišču, kjer že poteka zapleten proces oblikovanja policentričnega sveta. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, njuna mednarodna trgovina pa se je povečala za 20%. V spredju sta tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod iz Rusije do Kitajske in skupna proizvodnja jedrske energije. Ruski publicist in analitik Maksim Ševčenko. Starega sveta, oblikovanega po letu 1945, ni več. Danes je Kitajska najmočnejša svetovna sila, edina globalna moč, ki neposredno ne sodeluje v nobenem vojaškem konfliktu in neposredno ne dobavlja orožja, niti zaveznicama Rusiji in Iranu. Je ta, ki danes največ pridobi od vseh kriz, od rusko-ukrajinskega konflikta, razmer na Bližnjem vzhodu in na območju Perzijskega zaliva. Zato se tudi Združene države zavedajo, da je Kitajska novi prostor usklajevanja, dodaja Ševčenko.
1: Litovske oblasti so dopoldne sprožile alarm zaradi udora vojaškega brezpilotnika v zračni prostor države. Prebivalce so pozvali v zaklonišča, za eno uro je bil prekinjen železniški in zračni promet okoli glavnega mesta Vilne. Vojska še ugotavlja, ali je brezpilotnik zapustil litovski zračni prostor ali strmoglavil. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je medtem zavrnil možnost, da bi napovedan umik nekaj tisoč ameriških vojakov iz Evrope ogrozil obrambne zmogljivosti zavezništva. Odločitev Washingtona je označil za pričakovano in poudaril, da se mora Evropa otresti čezmernega zanašanja na Združene države pri obrambi. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so po noči po več kot 5 urah pogajanj le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega sporazuma med Unijo in ZDA, ki sta ga lani poleti sklenila ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta med drugim določa odpravo carin za uvoz ameriškega industrijskega blaga in omejitev carin za izvoz evropskega blaga na 15%. Pogajalcem je uspelo v uredbi dodati več varovalk za zaščito evropskega gospodarstva in določiti, da se bo iztekla konec leta 2029. Iz Bruslja Igor Jurič.
15: Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je bil zadovoljen, da so pogajalci v tretjem poskusu le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega dogovora. Ko bodo Evropski parlament in države članice dokončno potrdili dogovorjeno, bo to ukrepilo trdnost trgovine med ZDA in Evropsko unijo ter še bolj odprlo vrata za plodno sodelovanje pri številnih strateško pomembnih vprašanjih, je prepričan Šefčovič. Vodja parlamentarnega odbora za trgovino Lange je sicer še vedno prepričan, da trgovinski dogovor ni dober, ker je neuravnotežen, saj za ameriške izdelke odpravlja carine, za evropske jih pa ohranja pri 15%. Je pa zadovoljen, ker so zdaj uspeli v uredbi dodati več varovalk, ki ne bi zaščitile evropska podjetja in državljane. Bernd Lange je kot pomembno omenil določilo, da lahko Unija ustavi izvajanje dogovora v primeru ameriških kršitev. Prav tako so se dogovorili, da bo uredba veljala le do konca leta 2029, ko se bo ocenilo, kakšne so konkretne posledice trgovinskega dogovora. Povečuje se tudi vloga parlamenta pri sprožitvi morebitnih preiskav zaradi škode, ki bi jo utrpela evropska podjetja zaradi uvoza iz ZDA. Nočni dogovor morajo zdaj uradno potrditi tako Evropski parlament kot države članice. Odbor za trgovino naj bi to storil 2. junija, vsi poslanci pa naj bi o tem odločali 16. ali 17. junija. Tako naj bi se celoten zakonodajni postopek končal še pred rokom, ki ga je Evropejcem ob grožnjah z zvišanjem carin za avte postavil ameriški predsednik Trump, in to je 4. julij. Ameriško stran namreč jezi, da sama že izvaja dogovor, zakonodajni postopek v Uniji pa se vleče že skoraj leto dni.
1: Ameriški zunani minister Marco Rubio je v video nagovoru Kubancem napovedal vzpostavitev novih odnosov med državama in ponudil za več 100 milijonov dolarjev pomoči v hrani in zdravilih. Za pomankanje osnovnih potrebščin in energetsko krizo na otoku je okrivil kubansko vodstvo. Ameriške oblasti so s strogim energetskim embargom v zadnjih mesecih okrepile pritisk na Havano, v kratkem pa naj bi proti 94-letnemu nekdanjemu voditelju Raulu Castru vložile tudi kazensko ovadbo. Ali se na evropski politični oder vrača Višegrajska četverica in z njo še druge države, med njimi Slovenija? Novi madžarski premier Peter Madžar, ki je kot prvo tujo državo obiskal Poljsko, je napovedal oživitev okrepljenega sodelovanja med Madžarsko, Poljsko, Češko in Slovaško. Omenil pa je tudi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in nekaj drugih držav. Obisk Varšave je postavil v okvir tisočletnega prijateljstva. Maja Derčar.
16: Peter Madžar je v Varšavo prispel po hitri železnici zgrajeni iz evropskih sredstev kot kontrast Orbanovemu strašenju pred zlobnim Brusljem. V mnogih ozirih je novi madžarski premier, čeprav z udobnejšo večino v parlamentu, pred podobnimi izzivi kot poljski premier Tusk konec leta 2023. Evropska sredstva so zamrznjena, mediji podrejeni nekdani vladajoči stranki, v državnih sistemih je razbohotena korupcija. Poljska je Madžarski, močno odvisni od ruskih energentov, pripravljena nuditi pomoč. Gostitelj srečanja Donald Tusk. Kadarkoli bo to potrebno, bom ponudil sodelovanje, pomoč in naložbe v infrastrukturo, da bo celotna regija resnično avtonomna in čim bolj samozadostna na področju oskrbe z energijo. Voditelja želita okrepiti sodelovanje v Višegrajski četverici. Madžar želi formatu povrniti, kot je dejal, nekdanjo moč, sijaj in vpliv. Osebno sem pripravljen na to in pomembno se mi zdi, da razširimo sodelovanje Višegrajske četverice, bodi si s skandinavskimi prijatelji, bodi si z Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo, Romunijo ali zahodnobalkanskimi državami, ki še niso članice Unije. O Ukrajini je dejal, da je žrtev, ki se ima pravico braniti z vsemi sredstvi. Od menjave oblasti Madžarska ni več država za skrivanje pred roko pravice. Režim nekdanjega madžarskega premijeja Orbana je podelil politični azil poljskima funkcionarjema iz stranke Zakon in pravičnost, obtoženima korupcije in zlorabe moči. Nekdani pravosodni minister Zbinjev Žobro je iz Madžarske prek druge države že odšel v ZDA. Madžar sumi, da se je nekdani poljski državni sekretar Marcin Romanovski zatekal v Srbijo.
17: Dogodki in odmevi.
1: Po Evropi poteka odpoklic več deset različnih igrač, ki so onesnažene z azbestom. Nekatere so bile na voljo tudi v Sloveniji, opozarjajo na Zvezi potrošnikov. Gre predvsem za igrače, ki vsebujejo pesek iz Kitajske, zato pozivajo k večjemu sistemskemu nadzoru. Več Katja Arhar.
7: Vdihavanje azbestnih vlaken lahko povzroči resne bolezni, vključno z rakom pljuč in malignim mezoteliomom. Vsebnost azbesta v igračah za otroke je še toliko bolj zaskrbljujoča, saj se otroški dihalni sistem še razvija, odpornost telesa pa je manjša. Katere so tiste igrače, na katere morajo biti starši še posebno pozorni, opozarja predsednica Zveze potrošnikov Jasmina Beutzbacher.
17: Če imajo izdelke, ki vsebujejo barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, če imajo neke upogljive igrače, ki so napolnjene s peskom, če imajo morda doma čarobni ali kinetični pesek, da te izdelke umaknejo iz dosega otrok, dokler ni utoljeno, da dejansko so neoporečne.
7: Če je embalaža že odprta, je z izdelkom potrebno ravnati previdno. Pesek je potrebno navlažiti, zapreti v nepropustno embalažo, površine očistiti z mokro krpo in izdelka ne sesati s sesalnikom. Predstojnica kliničnega oddelka za medicino dela prometa in športa v UKC Ljubljana, Metoda Dodič Fikfak, svari pred nakupovanjem poceni igrač na spletu.
18: Da tudi iz spletnih strani direktno ne nabavljajo teh cenenih igrač, ker preprosto ne vejo, kaj je noter in je to lahko nevarno.
7: Poleg peska so lahko nevarne tudi igrače v prahu, kot so krede in na primer ličila za otroke, opozarja pediatrinja Anja Račal.
19: Tukaj je res pomembno, da se preveri ne samo odkot je igrača, kje je proizvedena, ampak odkot je tudi ta, recimo, če je upleten pesek, bil ta pesek prinešen in če je prinešen iz vzhoda, iz teh dežel, kjer vemo, da se ta kontaminacija dogaja, da res tega izdelka ne kupimo.
7: Pediatrinja staršem svetuje nakup manjše količine igrača, naj bodo ti kakovostne in varne, čeprav so nekoliko dražje.
1: SNG Drama Ljubljana bo začela že tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti, medtem pa še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo matične zgradbe. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. V pričakovanju imena novega ministra ali ministrice za kulturo so pred propadajočo matično zgradbo javnosti izročili poročilo o izvedenih dejavnostih in argumente za različne možnosti nadaljevanja prenove. Aleksander Čobec.
20: Prenova ljubljanske Drame nima gradbenega dovoljenja, ker se Ministrstvo za kulturo in lastniki sosednje zgradbe ne morejo dogovoriti glede zagotovil za odpravo poškodb, ki bi jih lahko na njihovi zgradbi povzročila prenova. Pridobitev gradbenega dovoljenja je tako odvisna od odločitve na upravni enoti. Do dokončne odločitve bi lahko trajalo več let. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas vidi razlog za zastoj v širšem nezaupanju.
21: Mislim, da je razlog naše in to mislim na državljane Slovenije, eno veliko nezaupanje v pravno državo.
20: V pričakovanju novega ministra ali ministrice za kulturo so odprli javno razpravo o možnosti A, da se prenova nadaljuje po zastavljenih načrtih, B, da se obnovile obstoječa zgradba brez širitve in C, da se izvede nov objekt na novi lokaciji.
21: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje, čim hitreje nadaljujemo in zberemo najboljšo možno smer.
20: Priporočajo nadaljevanje obstoječega projekta, saj je ta po njihovih izračunih še vedno najhitreje izvedljiv in sicer do leta 2030. Druga možnost bi bila lahko uresničena leta 2033, tretja, ki predvideva popolnoma novo zgradbo na novem kraju, pa šele leta 2044.
1: Letošnji dobitnik nagrade Vilenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan. Med njegova najbolj znana dela spadajo Depeche Mode, himna demokratične mladine in Mezopotamija. Za njegovo ustvarjanje sta značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja, je zapisala žirija 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Ta bo potekal v prvem tednu septembra. Glavna tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec. Po Janševi mandatarski kandidaturi bodo poslanci odločali v petek, je potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Zoran Stevanović je med tem tožilstvu izročil podpisane izjave treh poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Poskuse vplivanja na državnozborske volitve pa je, kot kaže, potrdilo poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so razburkali predvolilno kampanjo. O dokumentu je razpravljal sekretarjat Sveta za nacionalno varnost in ugotovil utemeljene sume hudih kaznivih dejanj, ste še lahko slišali v oddaji. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popoldneva želim.
0: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je sinoči slovenska reprezentanca po povratku v tretjem krogu odščipnila točko še eni velesili Slovaški. S tremi točkami v žepu bo Slovenija drevi igrala Švedsko.
4: Po slabem vstopu v tekmo so izbranci selektorja Eda Terglava po zaostanku 4-2 v drugi tretjini zaigrali odločno in po golih Drozga in drugem Tičarja v 60. minuti izsilili podaljšek. Na prvenstvo so risi z igralcem več na ledu učinkoviti. V podaljšku so bili boljši, pri kazenskih strelih pa so bili spretnejši Slovaki, ki so Slovence ob dveh porazih na olimpijskih turnirjih premagali še na šestem prvenstvu skupine A. Drevi bo vratar Lukaš Horak proti Švedski spet počival, strelec sinočnjega prvega gola za Slovenijo, Keno Grajenšek, pa je povedal.
22: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili. Da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat, tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
4: Javljanja z tekme Slovenija-Švedska bodo v večeru na valu 202 iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
0: Preostali današnji pari so še Avstrija, Švica, Češka, Italija in ZDA, Nemčija. Veronika Rjavec bo edina slovenska predstavnica na posamičnem teniškem turnirju za drugi Grand Slam sezone v Parizu. V drugem krogu kvalifikacij sta danes izpadli tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek. Od slednje je bila boljša Ana Lena Fridzam, ki je zmagala 6-3 in 6-4. Kaja Juvan je morala priznati premoč 190 igralki sveta Španki Gimar Maricani, ki je oba ni zadobila. Bila 6-4. K nogometu v drevi bo prvi finale evropskih klubskih tekmovanj v tej sezoni. Aston Villa in Freiburg bosta igrala v Carigradu. Angleški klubi tudi letos prevladujejo v Evropi. Anglija ima prvič predstavnika v finalih vseh treh pokalih stare celine. O razburljivem zaključku sezone otoškega nogometa podrobneje Luka Petrič.
23: Southampton je bil sinoči izključen iz kvalifikacij za preboj v prvo angleško ligo. Klub je bil kaznovan, ker je predstavnik Southamptona snemal trening polfinalnih tekmecev iz Middlesbrougha. To je strogo prepovedano, ko so ga pri tem ujeli, je skušal zbežati in se v klubski hiši bližnjega igrišča za golf hitro preoblekel, kamuflaža ni uspela, Southampton pa je tako ostal brez finala, brez tekme za 230 milijonov evrov, tako donosno je igranje v Premier Ligi. Klub se je pritožil, dokončni razplet bo znan danes. Arsenal se po sinočnem neodločenem izidu Cityja prvič po 22 letih veseli naslova prvaka. Topničari si želijo dvojne krone, naslednjo soboto lahko prvič postanejo evropski prvaki, a za razliko od preostalih angleških predstavnikov v finalih evropskih tekmovanj ne bodo favoriti v finalu Lige prvakov. Branilec naslova PSG ima na papirju prednost, angleški klubi sredine lestvice pa so daleč pred podobno uvrščenimi v ostalih evropskih ligah po proračunih in posledično tudi po kakovosti igralskega kadra. Zato bosta Crystal Palace naslednji teden v finalu konferenčne lige proti Rayo Vallecano in Aston Villa danes v finalu evropske lige proti Freiburgu favorita. Villa ima za nameček v svojem kadru še najuspešnejšega trenerja v tem tekmovanju. Unai Emery bo šestič svojo ekipo vodil v finalu evropske lige, trikrat zapored jo je osvojil Sevilla in enkrat z Villarealom.
0: Po včerajšnji vožnji na čas se kolesarska dirka po Italiji danes nadaljuje 195 km dolgo razgibano 11. etapo, ki pred ciljem v Chiavariju ponuja tri kategorizirane vzpone. V ligi NBA je prvo tekmo finala vzhodne konference dobil New York, ki je proti Clevelandu še 8 minut pred koncem rednega dela zaostajal za 22 točk, nato pa po preobratu in podaljšku zmagal 115-104. Moštvo Dallas Mavericks po prihodnji sezoni ne bo več vodil nekdanji trener Luke Dončiča Jason Kidd. Danes bodo na parket stopili tudi košarkarji Olimpije in Šenčurja, ti bodo Ljubljančane ob 18. gostili na prvi tekmi polfinala državnega prvenstva.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Peter Lebar.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Vreme.
24: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni pa vsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče med razdrtim in počivališčem Raubar Komanda. Še vedno pa so tam daljši zastoji od razcepa Nanos do počivališča Raubar Komanda. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici je povečan promet pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim danes od 21. do jutri do 4:30 zjutraj.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
24: 16 in 2 minuti.
9: Dobar dan, dobrodošli pri nas. V vašo sredo vstopamo Klara Zupančič, Blaž Mikl in Anja Hlača-Ferjančič.

Prime, tudi naravo smo si sposodili od naših zanamcev. Ja, prav uživeli smo se danes v naš dan za naravo, to je bila osrednja zelena nit do poldneva na valu 202, zato bomo tudi popoldne zunaj. Streha Radia Slovenija sicer ni zelena, tudi urbanih čebelnjakov nimamo tam, imamo pa krasen razgled in prvovrstno koncertno prizorišče. Ja, samo občasno gremo na streho in smo prav posebej izbirčni, koga povabimo na vrh, danes na strehi Radia Slovenija Joker Out. Kakšnih 5 minut po 4:30 ekskluzivni koncert Joker Out, prenos v etru, video prenos pa na val202.si. Pa tudi zdajle si bomo dali duška.

To je val 202, 20. maj 1944 nam je prinesel Johna Roberta Cockerja, ki so mu potem rekli Joe Cocker. Tole so njegovi prijatočki.

20. maj, krasen dan, kako krasen pa bo šele 20. juni. Takrat bo karneval, veliki koncert zasedbe Joker Out ob 10. obletnici ustvarjanja. In kako se bo začel karneval, tega še ne vemo. Dva super finalista imamo in danes bomo izvedeli, kdo bo začel karneval. Alter Ace ali Enjoy Your Privacy. Izvedeli bomo po 16:30 med koncertom Joker Out. Bojan in druščina so že na strehi Radia Slovenija in res komaj čakamo, da jih slišimo. Neposredni prenos v etru in na spletu za 40 srečnežev pa kar na naši strehi.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Poslanci bodo o mandatarski kandidaturi predsednika SDS-a Janeza Janše odločali v petek. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je med tem, kot je dejal, v tožilstvu izročil podpisane izjave treh poslancev iz Resnice z očitkijo o poskusih podkupovanja. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval poročilo o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Neuradno naj bi bili posnetki pristni, a zlepljeni. Preiskava poteka. Sekretarjat je pristojne pozval naj bo čim hitrejša, strokovna in neodvisna. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je izrazil zadovoljstvo, da so pristojni evropski pogajalci dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega sporazuma med Unijo in Združenimi državami. Pogajalcem je uspelo v uredbi dodati več varovalk za zaščito evropskega gospodarstva. Mednarodno književno nagrado Vilenica bo letos dobil ukrajinski pisatelj Sergij Žadan. Po navedbah žirije festivala Vilenica sta za njegovo ustvarjanje značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja. Ob svetovnem dnevu čebel se vrstijo opozorila, da čebele brez pomoči čebelarjev ne morejo več preživeti. V spredju so tudi pozivi k iskanju rešitev za problematiko ponarejenega medu. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami. Jutri bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Na vzhodu bodo mogoče plohe. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Podatki o prometu na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi del zastoj na nekaterih odsekih med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda. Čas potovanja se tam podaljša za približno četrt ure. Na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici je promet zgoščen pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zaradi del promet upočasnjen v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Zaradi prometne nesreče pa na pomurski avtocesti promet oviran pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Najlepši del poti ni vedno cilj.
7: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pica ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
6: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
8: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
9: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
6: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
9: Več na otpbanka.si.

0: Tvoje je vse, to pa še niti približno ni vse. V nadaljevanju programa na Valu 202 bomo razkrili, katera zasedba bo začela karneval. To je veliki koncert Joker Out ob desetletju ustvarjanja. Ja, kar nekaj časa so in smo iskali junake, ki bi ogrevali občinstvo na karnevalu in zdaj imamo dva superfinalista. Končna odločitev pa je v rokah članov komisije, ki so kako priročno vsi člani zasedbe Joker Out. Odločevalci so torej na strehi Radia Slovenija, z njimi pa Andrej Karoli.
1: Dobar dan, družba. Dobrodošli na strehi Vala 202. Upam, da ste v redu. Hvala lepa, ker ste se odzvali vabilom in ostalim priložnostim. Prosim, pridite, ker bo res lepo. Bojan Živja.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, to je tist najbolj znan pozdrav. Preden začnemo, ker smo se zbrali za to, da bomo pripeljali skoraj do karnevala, imam za Bojana eno nalogo in potem vprašanje, če lahko prosim prebere, kar je zapisano na tem listu. Na glas.
2: Prvi koncert novega ljubljanskega benda. Vstop je prost, mi smo na vrsti okoli 21. Pridite in si oglejte revolucijo v čim večjem številu.
1: A ste slišali, ne?
2: To je nekaj, kar smo mi napisali.
1: Ja, kdaj je bilo to napisano in zakaj?
2: Naš prvi koncert je bil na osnovni šoli Vižmarje Brod.
1: Brod. In bil je, jutri bo natanko 10 let. 10 let od prvega uradnega koncerta zasedbe Joker Out. Wow. In teh 10 let je minilo, ne vem kako, ampak vmes 4 albumi in cel kup dogodkov, ki bodo ostali zavedno. Joker Out na strehi Radia Slovenija, tudi zato, da čez kmalu razkrijejo, kdo od dveh bendov, ki sem jih zjutraj gostil na Valu 202, Enjoy the Privacy oziroma Alter Ace, bodo predskupina na karnevalu. Člani benda so tukaj, pozdravite tudi njih, tako kot se spodobi. Jaz bom rekel srečno, začeli pa bomo, tako kot se spodobi, v časih in to zlatih časih slovenske popevke. Joker Out!
2: Ja, nič, obnašite se, kakor da je že vikend. Noben vas ne gleda.

Ajde, da slišam. Lahko glasnej. Bravo. Kompas več me. Znaš besedilo?

Hvala lepa. Preden začnemo drug komad, bi vas sam povabil k tem, da pogledamo okoli sebe. Zato, ker jaz se spomnim, da ko smo delali prvič koncert na strehi, smo se zavedali te kulskosti trenutka, da smo dejansko zdaj na eni strehi sred centra Ljubljane in da gledamo naravnost v Ljubljanski grad, šele ko smo gledali posnetke. Zdaj imamo pa možnost uživati v tem trenutku dejansko uživo, tako da čisto, bodite pozorni, ker je res lepo.

Hvala lepa. Preden začnemo komadba, sam lepo prosim za en velik aplavz za vse delavce Vala 202 in za našo ekipo, da so vse tole lepo organizirali in da vse štima. Pa še en velik up, up za vreme, da ne dežuje. Mesto duhov.

Hvala lepa. Tale se imenuje Vem, da greš.

Najlepša hvala. Zdaj pa en komad, ki nam je kar precej spremenil življenje. Tudi zdaj že 3 leta nazaj. Ne vem, predstavljamo se vsi, kot da smo zdaj v eni areni in da imamo samo eno šanso, da odpojemo to zdaj. Ste?

0: Hvala lepa. O, Andrej.
1: O, Joker Out uživo na valu 212 strehe Radija Slovenija. Mimo grede video prenose tudi na spletnih straneh RTV Slovenija in na YouTube kanalu skupine Joker Out. Zabava in veselice, tako kot se spodobi. A ste v redu? Je vse v redu? Tako, super. Ni še konec, ampak delo in zabava. Zdaj, rahlo delo. Tisti, ki ste spremljali in kar je bil zame osebno najlepši podatek, več kot 55 različnih izvajalcev se je prijavilo na natečaj za predskupino na karnevalu, potem je bilo 10 izbranih v prvem krogu in potem je odločal glas ljudstva po internetu prek državnih omrežij in dobili smo dva finalista za sedbo Enjoy Your Privacy in za sedbo Alter Race in zdaj končna odločitev je pri odločevalcih. Ne? Ste se pogovorili, ste ugotovili kaj in kako, zdaj samo ja in ne.
0: Ja.
1: Super. Ali, torej ali Enjoy Your Privacy ali Alter Race. Tako, glede na odločitev za ene bo pomembno, ali bodo predstavili datume snemanja drugega albuma, za druge pa, ali se bodo lahko v miru posvetili maturi. To je v igri. In seveda glavni zadetek. Bojan, kdo bo ogreval na karnevalu?
0: Ja, prvo moram reči, da je to seveda vedno taka nehvaležna vloga. Vsi bendi, ki so se prijavili, vsem bi radi rekli najlepša hvala prvo, pa jim dala en velik aplavz, vsem več kot 50-im. Potem absolutno vsem 10-im, ki smo jih izbrali, oziroma ki so bili izbrani za drugi krog. Zdaj pa imamo Enjoy Privacy in Alter Race v finalu. Oba benda vrhunska, oba benda smo lahko danes slišali zjutraj na radiju in oba sta naredila super koncert. Čist zares se je na koncu zelo težko odločiti po nekih tehnikalijah, pa po ne vem čem, ampak dejansko greš malo na feeling in malo na, bom rekel, tudi čustveno plat. Tako da, za voljo tega, da je 10 let nazaj, ko smo mi začeli, tudi bilo v glavah, kako bomo šli na izpite, kako bomo šli na teste in tako naprej, da bi lahko šli potem na koncert. Smo se nekako odločili, da v duhu tega novega vala damo priložnost skupini, ki se tudi pripravlja na izpite in to je skupina Alter Race.
1: Alter Race! Wow! Alter Race, torej danes zjutraj, ko še nič ne bilo jasno. Rok živel še enkrat, tako da smo se danes že videla. Ja, seveda, rokovanje, čestitke in objemi. Alter Race bodo torej nastopili kot predskupina na karnevalu. Tvoje zadnje besede zjutraj so bile in res si želimo, da bi se to zgodilo. In zdaj se je zgodilo tvoje prve besede.
2: Ne moram verjeti niti, no mi smo, ker smo se pojavili na to, mi smo sam sanjali smo lahko tem odru. Res in to je največji odr v Sloveniji in smo sam uno... What the fuck je to zdaj?
1: Za obe poslušalki, ki ne razumeta angleško, bom prevedel, Rok je ob koncu rekel krščen matiček. Rok, Alter Race, čestitke, zaploskajte še enkrat. Hvala lepa, ker ste prišli na končno razglasitev. Joker Out bodo imeli karneval, Kardeljeva ploščad 20. juni. Karneval bo tako, kot se spodobi na meji nemogočega.
0: Ja, res je, ja.
1: In, ker smo že ravno na mejah, danes bo padla še ena meja, prva pred občinstvom javno odigrana nova skladba. Tole so Joker Out.

Najlepša hvala, da ste našli od sebi sonca. Tako, imamo še zadnjo pesem, ki se mi zdi, da bo kar lepo zaokrožila sentiment tega, zakaj smo danes tukaj. Še enkrat res velik, velik aplavz in hvala. Enjoy your privacy in Alter Ace. Oba benda boste zagotovo še močen del vašega življenja in našega glasbenega življenja in glasbenega prostora. Zdaj pa novi val.

0: Najlepša hvala, hvala, da ste bili z nami. In se vidimo in poslušamo in čutimo zelo kmalo.
1: Joker out, živo na strehi Vala 202, 20. maj 2026, natanko mesec dni pred karnevalom in 10 let in en dan po prvem koncertu. Kris, prej sva nekaj pogovarjala. Ja, no, dogovorite se z Bojanom, jaz bom pa še nekaj povedal za poslušalke, poslušalce Vala 202. Spremljali ste koncert skupine Joker Out in razglasitev predskupine, ki bo ogrevala 20. junija na Kardeljevi ploščadi na velikem prazniku, 10. obletnici skupine Joker Out. Hvala lepa vsem, ki ste prišli na streho. Opravičilo obema poslušalkama, ki ne razumeta angleško in pa zahvala vsem, ki so spremljali koncert domače muzike sredi dneva na Valu 202. Toliko strehe, Anja, izvoli.
2: Hvala, Andrej. Ja, to je bil prav poseben koncert skupine Joker Out za Val 202. Točno mesec dni pred velikim praznovanjem njihove desetletnice. Upam, da ste uživali v koncertu, prav gotovo pa so uživali člani zasedbe Alter Ace, ki so torej postali zmagovalci natečaja Karneval in bodo 20. junija nastopili kot predskupina Joker Out. Skratka, 2 tedna po našem festivalu 202 se obeta še ena glasbena poslastica, na kateri so si danes tudi uradno nastop zagotovili Alter Ace, ki so se na natečaj za predskupino prijavili z Julijo.

0: Julija torej pride 20. junija na karneval, tako pa je danes zjutraj zvenela sveža skladba zasedbe Alter Ace uživo na jutranjem koncertu pri Andreju. Čudovit dan danes na valu 202 veliko muzike uživo in to imamo najraje.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
3: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
7: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
6: Ne, pravilen odgovor je nič.
8: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
9: Donator meseca je Bauhaus.

Jani se bo v petek začela poletna sezona plavanja na javnih bazenih. Plavalci na vas čakajo zunanji bazeni Kolezija, Vevče in Ilirija. Kodeljevo pa junija.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
3: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite trajne spomine.
3: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelost.
0: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni. V državni zbor je bil vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga že predhodno napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Nasprotnik Irana v bližnji vzhodni vojni si želi obnoviti spopade, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem povedal, da se mu ne mudi končati vojne. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni je v vse večjih težavah zaradi negativnega vpliva energetske draginje na gospodarstvo in gospodinstva. Ob tem so pozivi naj se zaradi spopadanja z visokimi cenami energentov odreče predvidenemu povečanju stroškov za obrambo vse glasnejši tudi v desno-sredinski vladni koaliciji. Mojca Širok.
4: 28 senatorjev premijejkine stranke Bratja Italije je v parlamentarno razpravo o energetski varnosti vložilo predlog resolucije, v kateri so vlado pozvali naj višanje sredstev za 5% BDP, raje kot za obrambo, nameni za reševanje trenutnih gospodarskih razmer. Tako izdatna povišica za vojaške namene pa je bila po njihovih besedah že ob njenem sprejetju povsem nerealna. Žal so pri tem pozabili, da je zavezo o 5% povečanju sredstev za obrambo na lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu podpisala prav Giorgia Meloni. Zaplet sta premijejka in obrambni minister Crosetto, ki so ga italijanski mediji opisali kot povsem razbesnjenega, hitro rešila. Vse navezave na vojaške stroške so iz resolucije izginile, politična zadrega pa je ostala.
3: Izraelski poslanci so v prvi obravnavi z veliko večino podprli predlog zakona o razpustitvi parlamenta. Če bo sprejet, bodo v Izraelu v 90 dneh razpisali predčasne volitve, po redni poti predvidene za konec oktobra. Po javnomnenjskih anketah bi s tesno prednostjo zmagala stranka zdajšnjega premijeja Benjamina Netanjahuja. V Bistrici ob Sotli, eni od demografsko bolj ogroženih obmejnih občin, izvajajo projekt Oživimo vasi. Med drugim vzpostavljajo površine, namenjene medgeneracijskemu druženju, rekreaciji in krepitvi kulturnega življenja. Predsednica tamkajšnjega mladinskega društva Gaja Pekošak med pridobitvami poudarja.
5: Pomembni novi pridobitvi sta virtualni asistent na spletni strani občine, v bistvu klepetalnik, ki bo asistiral pri odkrivanju nekih znamenitosti lokacij. Druga je pa pridobitev hibridnega vozila za prevoz starejših občanov.
3: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne bo na vzhodu mogoče plohe. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Podatki o prometu zaradi nesreče na pomurski avtocesti promet oviran pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi del promet upočasnjen na nekaterih odsekih med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pred pokritjem okopom Malečnik, ki je proti Avstriji zato zaprt vozni pas.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
7: Najlepši del poti ni vedno cilj.
8: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hotdog iz naše fresh ponudbe.
7: Poganjamo neustavljive po dnevi in po noči. Petrol.
2: 31. Jazz Cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
0: Od big bandovskega zvoka prek new jazza do svobodne improvizacije.
2: Med 22. in 24. majem.
0: Več na jazzcirkno.si.
2: Tudi Val 202 bo tam.
9: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, pesem Tebi 2B in In the Stars, The Rolling Stones.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner projekta je Pivovarna Laško.
3: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
4: O, Sandi Škvarč.
5: Dobar dan, živo.
4: Pričakuješ festival golov danes na tekmi med slovenskimi in švedskimi hokejisti?
5: Ja, upam, da ne enostranski festival.
4: Ja, če bi bilo tako kot včeraj, bi bilo kar v redu.
5: Ja, recimo, ne, čeprav Švedi je tudi eni od nekdanjih svetovnih prvakov, s katerimi naši igrajo, ampak vendar le že kar nekaj časa minilo, kar so bili Švedi prvaki, pa mislim, da gredo še s podobnim izkupičkom na današnjo tekmo, tako Slovenci kot tudi Švedi, tako da pričakujemo nepričakovano.
4: In kaj nepričakovanega zagotovo tudi v Navalu na šport izvoli?
5: Tako, ja.
1: Naval na šport.
5: 11. etapa kolesarske dirke po Italiji je karavano popeljala iz Toskane v Ligurijo. Zmaga je pripadla ubežnikom, v skupnem seštevku pa ni prišlo do sprememb. Več o poteku in razpletu Igor Tominec, ki je z nami v studiu.
6: Že tretja etapna zmaga na letošnjem Giro za Ekvadorca Jonathana Narvaeza, člana najmočnejše ekipe na svetu Emiratov, ki uživa svoje zvezdne trenutke na tem Giro. Ekipa pa tudi pobira uspeh za uspehom. Gledamo seveda etapno, potem ko so se jim trije polomili že na uvodu v Bolgariji, Adam Yates, Jay Vine in Mark Soler. V nadaljevanju pa se je ta ekipa osredotočila na zbiranje etapnih zmag in tokrat med ubežniki spet najmočnejši Narvaez, ki je slavil že tretjo zmago na letošnjem Giro. Bila je to razgibana 195-kilometrska etapa, ki se je začela v Toskani, v Porcariju, potem pa šla proti severo-zahodu, proti Genovi in se je končala v mestu Chiavari, nekoliko južno od Genove ob Tirenskem morju. Skupina ubežnikov je na začetku etape štela 15 članov, Narvaeza takrat še ni bilo zraven, tudi njegovega sotrpina povsem do ciljne črte, Španca Enrika Masane. Pridružila sta se v nadaljevanju, ko sta se odcepila od glavnine in preselila v ospredje. Bili so na trasi trije kategorizirani, vzponi pa še nekaj tistih zastonskih, kot jim rečemo, izredno razgibana etapa, veliko prostora za napade, za ubežnike torej. In po zadnjem vzponu sta v ospredju ostala samo Narvaez in Španec Mas. Mas je seveda na zadnjem klancu silovito poskušal z napadanjem, da bi se otresel še Ekvadorca, preden sta šla na spust in potem na zadnjih nekaj kilometrov ravnine pred ciljem. Ni mu uspelo. Narvaez se je obdržal v ospredju in potem je bilo nekako pričakovati, da je močnejši sprinter. In na mestnih ulicah Chiavaria je Narvaez tudi dosegal potem etapno zmago tretjo na Giro. Skupno pa ni prišlo do sprememb. Danes je glavnina zaostala dobre 3 minute, tudi vsi glavni kandidati za skupni seštevek so bili v njej. Še naprej Portugalec Afonso Eulalio vodi skupno in bo najverjetneje do sobote, ko je težka gorska etapa v okolici Aoste na sporedu, bo še tako, kajti tudi naslednji dve kažeta, da sta bolj namenjeni ubežnikom, morda sprinterjem, kot pa hribolazcem. Vingegaard na drugem mestu zaostaja 27 sekund, Tymon Arensman na tretjem mestu v skupnem seštevku pa 1.57, zdaj ko je Giro že vstopil v drugo polovico.
1: Naval na šport.
5: Slovenska hokejska reprezentanca bo po včerajšnji osvojeni točki drevi igrala proti še enim svetovnim prvakom Švedom. Zanimivo, obe reprezentanci sta pri treh osvojenih točkah. V skupini brez točkovne zaloge in gledata v hrbet rise Danska in Italija. Na prvenstvu pred letom dni je največje presenečenje pripravila Danska, ki je izločila Kanado, s katero bo Slovenija igrala v petek. V začetku tedna v ponovitvi četrtfinala Kanada ni dopustila še enega presenečenja. Eden izmed zvezdnikov v kanadskem moštu pa je Sidney Crosby. Eden izmed najbolj zvenečih imen na prvenstvu v Švici je spregovoril o lanskem hladnem tušu, sedanji ekipi pa tudi o reprezentancah, ki igrajo brez igralcev iz lige NHL. Več pa iz Fribura, Marko Pangrc.
7: Na olimpijskem turnirju v Milanu je zaradi poškodbe proti Češki moral izpustiti tako polfinale kot finale. Po zadnji tekmi oblečen v hokejsko opremo samo zaradi podelitve, a srebrna medalja okrog vratu mu ni prinesla niti kančka tistega, kar je tudi njegov zaščitni znak. Nasmeha. Pred letom dni je Kanada morala v četrtfinalu prvenstva v Skandinaviji presenetljivo priznati premoč Danski. Kanada in Danska sta imeli v začetku tedna novo tekmo, ki pa se je tokrat končala v prid favorizirane reprezentance. Sidney Crosby je znova v izbrani vrsti na svojem četrtem svetovnem prvenstvu elitne skupine. Zvezdnik Pittsburgha okrog sebe nima tako zveneče zasedbe kot v Milanu, pa vendarle je Kanada znova močna.
8: The great thing about our team, I think, is we've got so many guys who can play in different roles. So, you know, the depth is a big part, and you look at the first few games, everybody's contributed. So that's.
9: Največja prednost tega moštva je, da imamo ogromno posameznikov za različne vloge. Imamo potrebno globino hokejske igre. Če ste gledali prvi dve tekmi na turnirju, ste lahko videli, kako raznovrstni smo lahko v igri in kakšen je bil prispevek posameznikov. Želja je, da smo z vsako tekmo na turnirju boljši, kakovostnejši. Tudi v obrambi smo iz tekme v tekmo boljši, kar je naš cilj v tem delu prvenstva.
8: But you know, I think the last couple games we've done a pretty good job defensively, making sure that we focus on that, and you know, as we go, we'll look to be better.
7: Danska je proti Kanadi v Friburu kot prva zdržala dve tretjini brez prejetega gola. Nekdani kapetan Kanade je v zadnji tretjini trikrat sodeloval pri golih, črko C na dresu pa prepustil najstniku Celebriniju. Takole pa urisal eno največjih presenečenj pred letom dni. Podobna zgodba je tudi zmaga Slovenije proti Češki, tudi Danska je pred letom dni prvič premagala Kanado.
8: Yeah, I don't think we looked past Denmark. I think it was just one of those games where, you know, we really had to stay poised and they had the home crowd. It was kind of a perfect storm there with how everything happened, you know.
9: Mislim, da nismo podcenjevali Danske. To je bila ena izmed tistih tekem, ko jim je šlo vse kot po maslu, in to pred njihovimi navijači. Za nas je bil to hladen tuš, za Dansko pa nevihta. Ko gledamo nazaj, je bila za nas še ena izkušnja več. Danes ne gledamo na to kot na športno katastrofo. Izkusili smo to, se nekaj naučili in tisti fantje, ki so tokrat znova igrali proti Danski, so bili še bolj motivirani in to se je čutilo.
8: For the guys who were part of that game, I thought, you know, there's a lot of poise and you could feel that, so that's important here in these games.
7: Ker je končnica v ligi NHL v polnem zamahu in o napredovanju odločajo tudi zadnje sedme tekme, je eden izmed najmarkantnejših igralcev te dobe tudi odgovoril na vprašanje, kaj je najpomembnejše, če in ko pride v ligi NHL do zadnje sedme tekme.
8: I'd say just the start, you know, whoever gets that first goal. It's usually, you know, in a game like that, it's pretty tight. So I would say, we'll see, you never know. That's a great thing about a game seven. Anything can happen, but, you know, those are some of the best ones to be a part of.
7: Sidney Crosby je dejal, da je ponovadi odločilno že, katero moštvo doseže prvi gol. Hkrati pa je dodal, da so to tudi ene najboljših tekem, če imaš to možnost in srečo, da si del njih. Kar nekaj reprezentanc tokrat v Švici nastopa brez igralcev iz lige NHL. Slovenija, Velika Britanija, Madžarska, Avstrija in pa tudi Danska. In kako Sidney Crosby gleda na moštva, ki v svojih vrstah nimajo niti enega samega igralca iz najmočnejše severnoameriške lige.
8: Yeah, I mean, I think, you know, we respect everyone we go up here against. You know, I think that everyone has a real sense of pride when they play for their country. That brings out the best in everybody, regardless of where you play.
9: Kot prvo, spoštujemo prav vsako ekipo, reprezentanco ali nasprotnika. Ponos je ena izmed stvari, ki združujejo igralce v dresih z nacionalnimi simboli. Ne glede v kateri ligi igraš, zastopaš svojo državo in se trudiš po najboljših močeh. In tudi zaradi tega se lahko v tekmah proti favoritom zgodi marsikaj, tudi presenečenja. Ponos in volja do reprezentančnega dresa izvabita največ, kar se da, tudi v reprezentancah brez igralcev iz NHL-a.
7: Prostih dni je tekom prvenstva bore malo, ampak so člani kanadske reprezentance enega izmed njih izkoristili tudi za ogled nogometne tekme.
8: Yeah, it was fun to get out of the hotel. We've been hotel rank games and stuff, so to get in a game was a lot of fun. You know, good atmosphere. I think it was the last game of the season, regular season, so
9: Lepo je bilo iti stran od hotela in hokejskega igrišča. Dogovorili smo se in šli na nogometno tekmo v Bern. Bilo je zanimivo, dobro vzdušje na zadnji tekmi prvenstva. Stadion smo zapustili pri rezultatu 3-2, kasneje pa smo izvedeli, da je bil rezultat na koncu izenačen. Ja, zamudili smo zaključek tekme.
7: Tekma med Young Boys in Sionom se končala brez zmagovalca, naslov švicarskega prvaka je osvojil Thun.
10: Prihodnji teden bo v Kopru ponovno turnir v športni gimnastiki. Na tekmovanju za svetovni izziv bo nastopilo okrog 130 tekmovalcev. Danes pa se je slovenska reprezentanca predstavila na novinarski konferenci v Ljubljani. Podrobneje Mojca Breskvar in Jure Jeromen.
11: V žensko reprezentanco se po daljši odsotnosti vrača Tjaša Kiselev, ki je izpustila prvi del sezone, ob njej izkušeni Teja Belak in Lucija Hribar, ter mlada Vita Prijanović, izven konkurence pa Zala Trtnik. Teja Belak.
12: Tukaj imam že izkušena, ne, pa tukaj sem stara, da točno vem, koliko moram biti pripravljena, da mi ti skoki na tekmi uspejo. Sem imela pa težave s stopali, nič novega za me, pri meni je to pride pa gre, tako da nikoli ne vem, kdaj pričakovati. Letos je bilo res veliko tekama, ne, tako da na zadnjih dveh sem imela že kar urang bolečine, naredila sem tudi pregled, sicer ni nič pokazal, tako da sem po zadnji tekmi za 3 tedne preskok dala na stran in je bolečina izzvenela, ne, tako da sem ful vesela, da sem tokrat poslušala sebe. Mislim, to delam že zadnjih par let in očitno uspeva, tako da zaenkrat sem brez bolečin, treningi spet potekajo normalno, tako da se že veselim tekme v Kopru.
11: Lucija Hribar bo tokrat tekmovala na bradlji, gredi in parterju.
13: Jaz bi bila zelo vesela, če se bi uvrstila vsaj v 2 finala, ampak predvsem je moj glaven cilj bradlja, ker tam sem najboljša in imam tam res velike cilje. Predvsem prvo, da se uvrstim v finale in pol pač v finalu pridem čim više, mogoče na stopničke.
11: Moška reprezentanca bo nastopila 6 tekmovalci, Gregor Rakovič, Beno Kunst, Anžej Hribar, Kevin Bakli, Toni Kastelic in Luka Bojanc, še 2 bosta tekmovala izven konkurence. Lani 5. Evropejec na konju z ročaji Gregor Rakovič ima pred tekmo na obali tudi še nekaj drugih opravkov.
14: Zdaj, glede na to, da že tako dobro znam vajo, bi se dalo tudi spraviti brez problema do naslednjega tedna, to samo pač vprašanje, koliko se bom lahko odpočil. Hkrati se še zaposlujem zdaj v vojski in opravljam in neke zdravstvene teste in neke motorične teste in varnostni pregled, tako da je pa vse zdaj na kupu, tako da ne morem nič drugega, kot da pač delam in zmanjka časa za počitek.
11: Nastop Anžeta Hribarja je v tem trenutku še pod vprašajem, saj ima nekaj zdravstvenih težav.
15: Glede na to, da imam natrgano mišico zadnje lože, se lahko zgodi, da se še poslabša in da pol je dol časa ta regeneracija oziroma tako, da verjetno ne bomo riskirali, da se še bolj poškodujem. Ne, za Evropsko bo v redu, saj Evropsko je šele čez dobre 3 mesece, tako da do takrat bo že v redu.
11: Najprej pa torej Koper, tekmovanje v športni gimnastiki se bo v dvorani Bonifica, ki 9. gosti turnir, s kvalifikacijami začelo v četrtek in nadaljevalo v petek, finali bodo v bolj zgodnem popodanskem terminu v soboto in nedeljo.
10: Istanbul gosti finalni dan Evropske nogometne lige. Tekmeca sta nemški Freiburg in angleški Aston Villa, ki še nima ta evropskega naslova. Na prvi polfinalni tekmi domačega košarkarskega prvenstva bo Šenčur gostil Olimpijo.
1: Naval na šport.
16: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
17: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
18: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Maja ima samo en A in Y, ampak je Maja, bo Matjaž vse razložil brez skrbi. Siderama.
1: Pozdravljam iz Cederame. Ameriška zvezdnica, pevka in plesavka Maja je po 8 letih v petek predstavila nov album Retrospect. Ta navdušuje nostalgične navijače R&B oziroma Soula. Maja in Matjaž Ambrožič vabiva, da ostanete na valu 202.

popevko Anytime smo šli naprej ob ene pa tudi nazaj, nazaj v čas sintetično razbohotenega R&B oziroma tedaj sodobnega soula, ki je bil v žarišču pred dvema ali raje tremi desetletji. 46-letna plesavka in pevka Maja je zaslovela že kot najstnica, tedaj skupaj z vrstnicami Moniko in Brandy ter tudi pokojno Alijo. Fear of Flying, ki je naslov njenega najbolj uspešnega albuma do zdaj še iz leta 2000. Maje se spomnimo tudi iz blockbusterske predelave uspešnice Lady Marmalade, v kateri so sodelovale poleg Maje še Christina Aguilera, Pink in Lil Kim slednja. Torej uspešnica je bila uporabljena v Lurmanovem filmu Moulin Rouge. Ta je bil letnik oziroma je letnik 2001. Maja je kljub manjšim glasbenim uspehom, ki so spremljali peščico njenih kasneje izdanih albumov, ostala medijsko zelo izpostavljena tudi kot TV voditeljica pa filmska igralka ter še vedno tudi kot koreografinja, predvsem pa je lepotica ostala ameriški zvezdniški idol nekako, saj Maja na grbi nima nikakršnih izpadov ali škandalov, ne nazadnje, je še vedno samska in ves čas zelo, zelo kreativna. No, album Retrospect je postavka, ki nas zanima v tokratni CD-rami. Pohitimo zdaj s popevko Just a Little Bit Maja.

0: Just a little bit. Po zvoku in produkcijski temperaturi močno. New Jack Swingovska seveda ob mali pomoči ali pač ne tako izdatni pomoči reperja Too Shorta v izteku. Retrospekt ponuja vrnitev v stare, vesele, morda za koga tudi razuzdane čase. Torej Maja se je odločila za poskus vrniti nas v čas, ko so tudi valovske frekvence bolj pogosto valovale v ritmih uspešnic Whitney Houston, pa Princea, pa Tria N Vogue, ter seveda še številnih drugih. Retrospect, torej album Retrospect, je res sladica, s te zdaj popevka Face to Face.
1: One thing I know for sure is if nobody else got me, God got me. And at the end of the day, if we're trying to get right, we gotta get right with that person in the mirror first.

0: face to face in še vedno neverjetno mladostna, pa tudi energična, čeravno že zdavnaj potrjena kot diva Maja. Tiska, rojena v ameriški prestolnici, sicer pa delujoča v Kaliforniji. Njeno delo Retrospect je, kot že poudarjeno, zaznavan omaž pred 30 leti modernemu, modnemu, tehnološko-progresivnemu zvoku, zdaj pa le še ali pač fini nostalgiji. Zanimiva kreacija Retrospect je dočakala tudi uvrstitev med 20 najbolj prodajanih albumov ta teden, kar je zelo presunljivo pravzaprav, in še ena zanimiva, vsi fani Ricka Jamesa in še bolj slavnega Princa, zdaj torej pozor, Maja skupaj Snoop Dogom v songu No Pressure.
1: But no

No Pressure ter Maja in Snoop Dogg skupaj. Retrospect, album Retrospect je čudovita reminiscenca in hrati trendovski as, ki bi kaj lahko v bližnji prihodnosti zavedel, seveda v navednicah zavedel, še marsikaterega trendsetarja. Zelo zanimivo bo torej opazovati ponoven razcvet Maje in še njenih drugih, torej še vedno aktivnih vrstnic. Zanimivo bo slišati, kaj bosta oziroma kako se bosta na Maj nov album odzvali, naprimer Beyoncé ali pa Alicia Keys. Mit balada za slovo Maja in Matjaž Ambrožič kličeva na slišanje, tudi s popevko Saturday Night. Ter želiva le udobja in ugodja. Čau.

0: CD-rama.
1: Matjaž Ambrožič je pripravil današnjo CD-ramo, Klara pa nas razvaja z glasbo do pol sedmih in spomnila je še na en zanimiv dogodek. Pred točno 3 leti je na dražbi v New Yorku črna kitara Fender Stratocaster, ki jo je razbil Kurt Cobain, dosegla skoraj $600,000. Kitaro je Cobain uničil v zgodnjih 90-ih letih med nastajanjem prelomnega albuma Nevermind skupine Nirvana. Posebno vrednost pa je imel tudi podpis vseh članov benda. Cobain se je namreč podpisal kot Kurt Cobain, s K-jem pa svojim imenu dodal D, saj je pogosto napačno črkoval svoje ime, ampak s posebnim namenom. Uživajte!

Klara Zupančič, Blaž Mikl in Anja Hlača Ferjančič se zahvaljujemo za družbo. Obeta se hokejski večer na Valu 202 Slovenija, Švedska. Ostanite z nami.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V parlamentu je še vedno pestro. Če smo od najverjetnejše potrditve Janeza Janše na mandatarski položaj oddaljeni le še okoli 40 ur, pa bodo naslovnice vse kaže polnili tudi poskusi podkupovanja, o katerih pričajo poslanci Resnice. Njihov predsednik Zoran Stevanovič.
2: Da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh naznanjati karkoli.
1: Kljub temu je zadevo na koncu naznanil prav organom pregona. Sume bo raziskal nacionalni preiskovalni urad. V oddaji pa še.
3: Putinova pot na Kitajskem po podpisih številnih sporazumov končana. Pad položaj glede Irana se nadaljuje čez Hormuško ožino 26 ladij. Letošnja vilenica v duhu fluidnih identitet in humorja pisatelja Sergeja Žadana. Pred nami sončni in vse toplejši dnevi.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Na petkovi izredni seji v državnem zboru bomo najverjetneje dobili novega predsednika vlade. To naj bi že četrtič postal prvak SDS-a Janez Janša. Glasovanje bo tajno, a presenečen glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. V dneh pred glasovanjem se sicer razvijata zgodbi tako glede domnevnih poskusov podkupovanja poslancev iz vrst Resnice, kot o podrobnostih sodnega poročila o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Z generalne policijske uprave so pozno popoldne sporočili, da bo domnevne poskuse podkupovanja preiskoval nacionalni preiskovalni urad. Kot so dodali, policija na podlagi javnih objav ugotavlja obstoj morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj. Zavarovali so dokaze in navezali stik z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije. Urška Subotič Rep.
4: Kolegi državnega zbora je danes sklenil, da bodo poslanke in poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji. Po vložitvi kandidature je tako danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. V Gibanju Svoboda so sicer predlagali, da bi o Janševi kandidaturi glasovali v torek, a brez uspeha. O razlogih za preložitev podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič.
5: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
4: In medtem, ko so torej priprave na imenovanje novega predsednika vlade stekle nemoteno, poznavalci razmer pričakujejo, da bo do takrat podpisana tudi koalicijska pogodba. Iz bodoče opozicije jo že označujejo kot revanšizem, medtem ko jo iz strank pričakovane koalicije označujejo kot program razvoja. Predsednik državnega zbora in predsednik Resnice Zoran Stevanovič je sicer danes okrožnemu državnemu tožilstvu predal izjave poslancev o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje.
2: Žal mi je, ampak je dejansko tako, da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh naznanjati karkoli, zato ker se jim ta informacija, ki jo dajo v dobri veri, odbije v glavo.
4: Navedbe o domnevnem podkupovanju je dekan pravne fakultete in nekdani predsednik vlade Miro Cerar v naši oddaji ob osmih komentiral z naslednjimi besedami.
6: To so strašno zaskrbljujoče trditve, tako kot se je dogajalo tudi marsikaj drugega zelo zaskrbljujočega v volilni kampanji in ob volitvah, po volitvah. Vse te afere s pritiski oziroma poskušanje vplivati na volitve iz tujine smo dejansko v neki, uprostite izrazu, političnim lakuži.
4: Preiskava afere Black Cube se sicer nadaljuje. Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je tako danes vse pristojne pozval hitri in neodvisni preiskavi in kot je dodal, ni nikoli koristno, da nam tuji agenti preiskujejo domačo korupcijo.
7: Korupcija pa v naši državi velika, pritoka umazanega denarja z Balkana je kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je velika. In bo treba se s tem spopasti brez tuje pomoči.
4: Neuradno naj bi bili posnetki v aferi Black Cube pristni, a zlepljeni.
3: Poslanci iz vrst NSI-ja, SLS-a, Fokusa, Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelji sklepa, tudi predlagatelji omenjenega zakona, so prepričani, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, saj da zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga že predhodno napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
1: Sedaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping po današnjih pogovorih v Pekingu nista predstavila preboja pri projektu graditve plinovoda med državama. Sta pa poudarila, da odnosi med Moskvo in Pekingom še nikoli niso bili tako tesni. Srečanje je potekalo po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. V spredju pogovorov pa so bili energetika, trgovina in mednarodni odnosi. Popoldne je Putin že odpotoval iz Pekinga. Več Klara Draž in Rajka Prvanje.
8: Putin in Xi sta med srečanjem podpisala več kot 20 sporazumov o sodelovanju, med drugim na področju energetike, umetne inteligence in infrastrukture. Ob tem sta poudarila, da želita okrepiti gospodarsko povezovanje in zmanjšati odvisnost od zahodnih finančnih sistemov. Kitajski predsednik je opozoril na nevarnost blokovske politike in dejal, da mora mednarodni red temeljiti na enakopravnosti držav. Putin pa je odnose med Moskvo in Pekingom označil za stabilizacijski dejavnik v svetu. Rusko-kitajski odnosi so danes dosegli raven brez primere in predstavljajo pravi zgled celovitega partnerstva ter strateškega usklajevanja. S Kitajsko smo pripravljeni graditi pravičnejši ter bolj demokratičen svetovni red, je dejal ruski predsednik. Voditelja sta govorila tudi o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu, pri čemer Kitajska znova poudarja politične rešitve konfliktov in nasprotuje, kot pravi, enostranskemu pritisku Zahoda. Peking sta tako v razmaku enega tedna obiskala voditelja dveh največjih svetovnih sil, ekonomist Bogomir Kovač.
9: To samo pomeni, da je Kitajsko oziroma Peking postalo novo središče sveta, z katerega se bolj ali manj vse strateške politične niti začenjajo vleči in da Kitajska postaja vse v bistveni meri najmanj enakovreden partner trenutno še vedno vodilnemu svetovnemu hegemonu, to so ZDA.
8: Čeprav Putin in Xi nista dosegla preboja pri projektu plinovoda Moč Sibirije 2, sta potrdila nadaljne približevanje Moskve in Pekinga. Rusija po izgubi evropskega trga, energetski izvoz vse bolj obrača proti Aziji. Kitajska pa utrjuje položaj njenega ključnega gospodarskega partnerja.
1: Združene države še vedno pričakujejo, da se bo Iran predal in sprejel njihove pretirane zahteve, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf in nasprotnikom očital, da si želijo obnoviti spopade. Dodal je, da je vojski Islamske republike med premirjem uspelo povrniti moči. Ameriški predsednik Donald Trump pa je medtem ponovil, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali pa bodo združene države končale začeto. Ob tem je sprostitev pomorske trgovine označil za nujno.
10: Ožino moramo odpreti, to se lahko zgodi takoj, a se nam z dogovorom ne mudi. Sprašujem pa se, ali ima Iran v mislih blaginjo svojih ljudi. Glede na nekatera njihova dejanja, ni očitno, da jo upoštevajo, čeprav bi jo morali.
1: Iranska mornarica je medtem po lastnih navedbah dovolila prehod skozi Hormuško ožino 26 ladjam, tudi tankarjem. V Italiji je vlada premierke Giorgia Meloni zaradi negativnega vpliva energetske draginje na gospodarstvo in gospodinstvo v čedalje večjih težavah. Potem, ko je napovedala vnovično že drugo podaljšanje odloka o nižjih trošarinah na gorivo, so pozivi naj se zaradi spopadanja z visokimi cenami energije odreče predvidenemu povečevanju stroškov za obrambo, vse glasnejši tudi v desno-sredinski vladni koaliciji. Iz Rima Mojca Širok.
11: 28 senatorjev premierkine stranke Bratja Italije je v parlamentarno razpravo o energetski varnosti vložilo predlog resolucije, v kateri so vlado pozvali naj višanje sredstev za 5% BDP, raje kot za obrambo, nameni za reševanje trenutnih gospodarskih razmer. Tako izdatna povišica za vojaške namene pa je bila po njihovih besedah že ob njenem sprejetju povsem nerealna. Žal so pri tem pozabili, da je zavezo o 5% povečanju sredstev za obrambo na lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu podpisala prav Giorgia Meloni. Zaplet sta premierka in obrambni minister Crosetto, ki so ga italijanski mediji opisali kot povsem razbesnjenega, hitro rešila. Vse navezave na vojaške stroške so iz resolucije izginile, politična zadrega pa je ostala. Doslej je namreč veljalo, da je vladni koaliciji glavna nasprotnica povečevanja izdatkov za obrambo Liga in ne premijejkini bratja Italije. A dejstvo je, da ima vlada zaradi proračunskih omejitev tako rekoč zvezane roke. Italija, ki je močno odvisna od uvoženih energentov in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen, je doslej za zmanjšanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo namenila približno milijardo evrov. Ukrep je sprejela marca in ga prvič podaljšala aprila. Večkratni pozivi premijejke Meloni k rahljanju evropskih fiskalnih pravil, ne le za obrambne izdatke, pač pa tudi za ukrepe proti energetski draginji, pa so v Bruslju doslej naleteli na gluha ušesa.
0: Radijski dnevnik.
1: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je bila sodelavci danes v Novem mestu. Med drugim je obiskala Center za socialno delo in policijsko upravo. Z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem sta imela izčrpne pogovore glede romske problematike, kjer se stanje vnovič poslabšuje, poroča Jože Žura.
12: Ustavno sodišče na pobudo varuhinje človekovih pravic v Šutorjevem zakonu začasno zadržalo sklep o odzemu dela socialnih pomoči za poplačilo kazni in prekrškov. Stanje se je zaradi tega poslabšalo, pove novomeški župan Gregor Macedoni.
13: Kar nekaj sporočil je zdaj že iz terena, da posamezniki se ponovno posmehujejo državnim organom in jim razlagajo, da seveda se jim njim ne more nič zgoditi in da oni to lahko nekaznovano počenejo naprej.
12: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek.
14: Zdaj, sporočilo varuha ni, da zakonodaje ne spoštovati, prav nasprotno, to je del pravne države, del socialne države, pa je seveda, da posameznikom zagotavlja minimalno preživetje.
12: Varuhinja zato upa, da bo ustavno sodišče čim prej presodilo ustavnosti omenjenega člena.
14: Vsekakor je pomembno, da iščemo celovite rešitve. Moja ocena je, da gre za področje, ki je bilo desetletja zapostavljeno, da se v zadnjih 20 letih ali več lahko pažamo situacijo v določeni meri tudi na tem območju poslabšuje.
12: Župan Gregor Macedoni.
13: Predvsem je bilo naše poročilo, da smo želeli zelo jasno povedati, kako je to pomankanje in to nereševanje sistemsko na ravni države vpliva na življenje v naši regiji.
12: Sistemske rešitve pa bi morale prebivalce romskih naselij motivirati za izobraževanje in zaposlitev.
1: Ukrajinski pisatelj Sergej Žadan je osrednji nagrajenec letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Na festivalu, ki bo potekal od 1. do 5. septembra, bo glavni podarek razmislek o fluidnosti identitet. Slovenski avtor v središču pa je letos Tone Škrjanec. Več Vladimir Motnikar.
15: Serhij Žadan, ukrajinski pisatelj, ki ga v slovenščini poznamo po romanih Vorošilovgrad in Internat, svoja dela večinoma umešča v prostor mednacionalnih napetosti in spopadov na industrijskem vzhodu države. Piše o postsovjetski družbi, identiteti, vojni in vsakdanjem življenju. Predsednik mednarodne žirije Vilenice Gregor Podlogar še dodaja.
16: In kar je morda najbolj zanimivo, njegovo pisanje prihaja od spodaj na vzgor. In je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Serhij Žadan je zato avtor, ki na nek način svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
15: Večletni tematski sklop Krasni novi svet se letos osredotoča na fluidnost identitet, predvsem narodnih, poudarja programski vodja festivala Miha Mavrič.
17: Vilenica je zmeri poudarjala transnacionalen pomen, zmeri je poudarjala to, da se ne zapiramo v ozke nacionalne okvire, ampak da poskušamo literaturo dojemati kot nekaj univerzalnega. In v presečišču med dvema različnima kulturama ali večjimi nekakor ni prazen prostor, ampak je ravno tisto presečišče, kjer se ideje lahko krešijo in kjer lahko iz tega nastane izjemno bogata in razkošna izkušnja.
15: Poleg slovenskega avtorja v središču Toneta Škrjanca bo večje pozornosti deležna tudi sodobna poljska književnost, med drugimi udeleženci pa izstopa predvsem Elif Šafak.
1: Pred nami je le še športni prispevek. V ospredju bodo znova slovenski hokejisti, ki bodo drevi vnovič iskali točke proti še eni zvezdniški ekipi, tokrat švedski. Slovenske gimnastičarke pa razkrivajo načrte pred tekmo svetovnega izziva v Kopru. Za več podrobnosti ste vabljeni, da prisluhnete kolegu Sandiju Škvarču. Hvala za vašo pozornost in lepo zdrav.
18: Na četrti tekmi svetovnega prvenstva v hokeju na ledu Slovenija še proti tretjemu od skupno štirih svetovnih prvakov v skupini. Najprej pa v Italijo, kjer je razgibana 11. etapa kolesarskega džira ponudila veliko priložnosti za napade ubežnikov. Največ moči sta do cilja v Chiavariju južno od Genove ohranila ekvadorec Jonathan Narváez in španec Enric Mas. Narváez je bil močnejši v sprintu dvojice in dosegel že tretjo etapno zmago na letošnjem džiru. Ekipa Emiratov pa ima kljub zdesetkanosti zaradi poškodb že štiri etapne uspehe. Glavnina je v cilj prišla 3 minute in pol za najhitrejšima ubežnikoma. Skupno še naprej vodi Portugalec Afonso Eulalio 27 sekund pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Slovenska hokejska reprezentanca je po 3 odigranih tekmah zmagi proti Češki, porazu z Norveško in včerajšnji točki proti Slovaški drevi pred še eno zahtevno nalogo. Pomirila se bo še s 3. od 4 svetovnih prvakov v skupini Švedsko, ki ima po 3 odigranih tekmah prav tako 3 točke. Poražena je bila proti Češki in Kanadi, premagala je Dansko. Slovenski selektor Edo Terglav o večerni tekmi, v kateri bo Slovenija prežala na svoje priložnosti, zavedajoč se kvalitete skandinavske zasedbe.
19: Težka tekma, sam take tekme je treba uživati, malo kot trener, tudi kot fanti igrajo pro takem igralcem, tako da treba se sprostiti, čim bolj energijo dobiti nazaj pa odigrati eno solidno tekmo.
18: V slovenskih vratih bo začel Žan Us, Lukaš Horak bo na klopi. Koper bo ponovno gostil turnir v športni gimnastiki. Tekmovanje za svetovni izziv bo prihodnji konec tedna. Slovenska reprezentanca se je predstavila na današnji novinarski konferenci. O pričakovanjih Teja Belak, ki je lani slavila na preskoku.
20: Tukaj imam že izkušen, pa tukaj sem stara, da točno vem, koliko moram biti pripravljena, da mi te skoki na tekmi uspejo. Sem imela pa težave s stopali, nič novega za me, pri meni je to pride pa gre, tako da nikoli ne vem, kdaj pričakovati. Tako da sem po zadnji tekmi za 3 tedne preskok dala na stran in je bolečina izzvenela. Tako da zaenkrat sem brez bolečin, treningi spet potekajo normalno, tako se že veselim tekme v Kopru.
18: V finalu Evropske nogometne lige se bosta v Istanbulu za svojo prvo evropsko lovoriko pomirila nemški Freiburg in angleški Aston Villa. Pod domačimi obroči se nadaljuje polfinale domačega košarkarskega prvenstva. Na prvi tekmi se pravkar merita Šenčur in Olimpija.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jernej Pogačnik.
21: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Vreme. Jutri bo sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu kakšna ploha, pihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature 7 do 13, dnevne 20 do 26 stopinj. Petek, soboto, nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo na Primorskem pretežno jasno, pihal bo severovzhodnik. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je pred razcepom Dolga vas promet proti Murski Soboti oviran zaradi nesreče, na gorenski avtocesti je oviran pred priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Uncem proti Ljubljani. Predpostojno je zastoj tovornjakov proti Ljubljani. 18 in 49 minut.

0: Švedske do Švice.
1: Cilj, zame je cilj, da je vsako tekmo vzamemo kot je final.
2: Tako da bo treba imeti kratek spomin, pa jih tekmo po tekmo.
3: In lansko leto smo šli nekako brez nekih večjih pričakovanj, čisti underdogi, probali doseči čim več točk in nadaljevati to zgodbo.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu Švica 2026.
4: Dobar večer, lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci svetovnega prvenstva v hokeju iz Friburja, kjer bo slovenska hokejska reprezentanca odigrala četrto tekmo na svetovnem prvenstvu A skupine. Nocoj tekmec Švedska. Švedsko so Slovenci igrali na treh svetovnih prvenstvih elitne divizije in enkrat na olimpijskih igrah v Sočiju. Jasno, do sedaj štiri zmage na največjih tekmovanjih za hokejiste s tremi kronami na dresih. 8-2 je bilo leta 2002 v Göteborgu, ko je Slovenija prvič igrala med elito v tej sezoni, letos 12-tič. Takrat sta za 8-2 dva gola za Slovence dosegla Marcel Rodman in Toni Tišler. Potem so Slovenci igrali v Stockholmu od leta 2013, ko je bilo 2-0 za Švede, in 2025 prav tako v Stockholmu, ko je bilo 4-0 za Švede. V Sočiju na olimpijskih igrah leta 2014 pa so Švedi premagali Slovence s 5-0. Andre Peterson je selektor Švedske. Švedska ima 12 hokejistov iz NHL-a in je favorit za nocojšnjo zmago. Sicer pa Švedi do sedaj zgolj 3 točke, slabo so začeli ta turnir, prav tako pa Slovenci pri 3 točkah. Po zmagi po podaljšku s 3-2 proti Čehom, po porazu z Norveško 4-0 in po porazu po kazenskih strelih sinoči Slovaško s 5-4, ko so se Slovenci vrnili po zaostanku 4-2, izenačili na 4-4 in izsilili podaljšek, bili boljši v njem, pri kazenskih strelih pa spretnejši, srečnejši slovaški hokejisti. Danes izven slovenske postave ni veliko Rošad, Horak počiva v slovenskem moštvu Eda Terglava, na tribuni pa so vratar Kolin, pa Sodja in Bohinc. Sicer pa se je pred tekmo s pomočnikom Eda Terglava z Gorazdom Drinovcem pogovarjal Marko Pangrc.
5: Ja, mi se gledamo, da imamo več tekem, zato moramo tudi Horaku nameniti počitek. Bil je dolgo časa poškodovan, zato potrebuje dobro regeneracijo in tudi Janus je dokazal, da je zelo kvaliteten vratar in mu popolnoma zaupamo. Mi smo se pripravili, vemo, da bomo mogli v obrambnih nalogah biti izjemni, isto ponoviti tekmo, kot smo jo predvsem zadnjo tretjino proti Slovaški, in čakati na njihovo napako, da izkoristimo to priložnost in upamo na najboljši rezultat. Ja, mi smo sproščeni, to lahko rečem, ampak Švedi pa nujno potrebujejo zmago, zato bomo mogli biti izredno pazljivi, predvsem v igri z igralcem več, imajo res, res kvaliteto in tukaj smo se pripravili in upam, da bomo dobro se pokazali.
4: Ja, torej, nocoj Slovenija igra proti velikemu favoritu, proti Švedski. Jutri bo prost dan, na to v petek popoldan s Kanado in v soboto opoldan z Dansko, po nedeljskem prostem dnevu, pa za zaključek z Italijo v ponedeljek zvečer. Sodniki na nocojšnji tekmi, glavna sta Kanačan in Avstrijec, Gur in Offner, linijska sta Američan in Finec, Gustavson in Nitila. Slovenska prva peterka pred vratarjem Žanom Usom na klopi je Lukaš Horak, pa branilski par Blaž Gregorc, Jan Goličič, napadalci pa kapetan Robert Sabolič, Matic Storok in Marcel Mahkovec. Vrnil se je z tribune, kjer ga je zamenjal Jaka Sodja po včerajšnji tekmi Nik Simšič. Jasno pa, da bova Marko Pangrc in Boštjan Janežič tekmo spremljala neposredno iz Fribura na valu 202 med nekaj glasbe. Tekma se še ni začela, ogrevanja je konec in potem bo z tega svetovnega prvenstva tudi nocoj z vama na valovih našega radija. Zaenkrat pa toliko, ko so nekako tiste zadnji detajli še pred tekmo v Priboru iz Švice, kot rečeno, z reporterskega mesta.

0: 7 hokejskih tekem.
1: Mora biti sreče malo, 60 minut moraš biti konstanten, v trenutkih, ko se slaš, bo mora gorno in pobrantane tudi.
2: I would just say we go game by game and we'll see what happens. We just have to give everything we have. Nekaj igralcev se je zamenjalo od lanskega leta, ampak še vsem, jaz mislim, da ta energija ostaja, veliko je mladih.
0: In lov za obstankom v elitni skupini hokeja na ledu Švica 2026.
3: Lepo zdrav iz Fribura, torej čakamo na začetek hokejske tekme med Slovenijo in Švedsko. Še ena večerna tekma, tudi oba kapetana sta se pozdravila na sredini igrišča, tako pri Sloveniji Robert Sabolič kot Oliver Ekman Larsson, član Toronta. Kar velika številka igralcev iz NHL-a pri švedski, ki pa v dosedanjem delu turnirja tukaj na tem delu ni imela veliko rezultatskega uspeha. Res da so igrali Švedi že proti Kanadi, izgubili s 5-3, pa tudi 4-3 proti Češki, premagali pa Dansko 6-2 in tako so, ko govorimo o točkovni beri, povsem izenačeni Slovenijo s po 3 točkami, Švedska na 5. mestu, Slovenija je 6. Danska brez točk na 7. mestu, Italija 8. Čeprav je kar veliko preglavic danes povzročala Češki, Češka je na vrhu po novi zmagi, ampak so se morali sicer češki hokejisti truditi v zadnji tretjini. Italijanski vratar Klara je bil zares odličen, Čehi neučinkoviti, a imeli so veliko terensko premoč, ki so jo na koncu tudi znali unovčiti. To pa je bila tudi prva in zaenkrat edina tekma današnjega sporeda tukaj v Friboru. Tekma se je začela, Slovenija z udarnim napadom, Torok sedaj po napaki Švedov v samostojnem prodoru proti švedskemu golu, na koncu tudi branile švedske reprezentance dovolj hiter, da je ujel Albert Johansson, hitrega centra slovenskega napada, in tako je bila to prva priložnost po napaki švedskih branilcev, da so Slovenci nenadajeno pa vendarle znali izkoristiti in hitro pobegnili v protinapad, kar pa bo tudi ena izmed vodil na nocojšnji tekmi, kot ste lahko slišali tudi pomočnika selektorja slovenske reprezentance v pogovoru pred današnjo tekmo. Bo potrebno igrati znova zbrano v obrambi in prežati na protinapade, in tudi jasno Žan Us upa, da bo imel v nocojšnjem večeru dobro tisto dnevno formo, da so ga tudi njega dobro pripravili, kajti nič kaj lahak zalogaj ne bo zan, kajti Švedi daleč od četrtfinalnih mest in tudi daleč od tistega točkovnega zbira, ki so si ga konec koncev tudi želeli po 3 odigranih krogih. Langos po levi strani, menjavajo slovenski reprezentanci, Tičan in Kural tu napadalni tretjini, o pomoči obeh branilcev Štebiha in Čosiča. Kar nekaj težav švedskih branilcev pri organizaciji napada, Slovenci pa nekako dinamično prežijo na vsako napako švedskih igralcev.
4: Sedaj plošček za vrati vratarja Soderbloma, hokejista Chicaga iz lige NHL. Švedi so umirili še ta nalet Slovenije, ni bilo zaključnega strela in organizirali nov napad, toda prepovedan predolg strel je to bil, zato se igri nov napad, toda prepovedan predolg strel je to bil, zato se igra seli na drugo stran ledene plo-

0: sicer tisti pomemben gol za priključek ob koncu druge tretjine, ko je znižal zaostanek proti Slovakom na 4-3. Švedi so dobili v svoji obrambni tretjini ploščico, jo nastreljali prek srednje tretjine, ko so krenili proti slovenski obrambni tretjini v napadalno, sedaj pa Švedi organizirajo na desnem krilu ob ogradi napad, pa potem plošček ob ogradi za vrata vratarja Žana Usa, tam Magovac v boju z švedskimi napadalci, Drozgu pa je uspelo zadržati ploščico za letečo menjavo, da bodo Slovenci, tudi Švedi, gredo na menjavo, lahko organizirali nov napad.
1: Je kar zanimive uvodne minute, Švedi dopuščajo nekaj več igre slovenski reprezentanci, Slovenci tudi ostajajo zelo pozorni in nekako ne silijo, pa vendarle nekaj več prostora v teh trenutkih tudi za podajo svoje obrambne tretjine Blanža Gregorca, ki je videl, kako je udrsaval tudi Nik Simšič, se odkrival, nekako poskušal zbežati tudi obema švedskima branilcama, pa vendarle potem napačna podaja, Nik je bil nekoliko prekratek in to je nov prepovedan dolgi strel in tudi igra se seli v slovensko obrambno tretjino, kjer bodo Slovenci poskušali znova priti prek Mihe Beričiča dobiti. Sodniški met izredno pomembna je ta prvina igre proti Norvežanom je bila izredno slaba, a veliko boljša na tekmah proti Češki in predvsem proti Slovaški. Obe tekmi sta prinesli ogromno veselja, tudi točkovnega zbira. Švedi pa sedaj tisti, ki pritiskajo tudi prvi strel v okvir vrat Žana Usa. Sicer stiskajo Švedi Slovence v obrambni tretjini z drugo peterko Johansson in Ekman Larsson sta branjuca, potem pa v napadu Heinemann, Delaros in Karlsson, torej peterica igralcev švedske reprezentance, pa vendarle o pomoči tudi Blaža Gregorca, Mihe Beričiča in Nika Simšiča so Slovenci prišli do ploščice, ali zgolj zdok na kratko, kaj ti Švedi znova v tistem pravem napadu, pa potem po prvi obrambi Žana Usa, se trese slovenska mreža, kaj ti prišli so Švedi z hitrostjo v slovensko obrambno tretjino, najprej strel z desnega krila, ko je udaril in bil precej natančen, skoraj da Lukas Raymond, pa potem, ko je obranil Žan Us, njegov strel, ko se je ploščica odbila na drugo stran, pa je bil dovolj hiter, torej ali Viggo Björk ali Ivar Stenberg, pa vendarle so Švedi v teh trenutkih tudi dosegli gol. Nekar Lukas Raymond je tisti, ki je dosegal prvi gol za Švedsko na tej današnji tekmi in tretjega tudi na tem prvenstvu za svojo osebno statistiko. Član Detroita zraven pa ima torej še tri podaje. Torej Švedska kar nekako na lahko, pa vendarle odločno je krenila v prvi tretjini, četrta minuta prve tretjine, ko so izkoristili Švedi enega izmed hitrih protinapadov, nekoliko so bile razrečene slovenske obrambne vrste, Švedska pa v teh trenutkih ne popušča, kar veliko dela predvsem v obrambni tretjini. Magovac da je saj izbil ploščico, pa podal na sredino do kapetana Saboliča, ampak so Švedi tisti, ki so znova pri ploščici in ki imajo znova nekako igro na svojih palicah.
0: Sedaj druga peterka na ledu. Kulalt je že zadrsal v napadalno tretjino, a Slovenci so tam prepovedanim predolgim strelom igro spet preselili pred vrata Žana Usa. Močan strel je to bil Raymonda za vodstvo z 1-0 v četrti minuti in Švedi so se veselili hitrega vodstva. Sedaj pa sodniški met pred Žanom Usom na ledeni ploskvi, sedaj za Slovenijo v Buliju Matic Torok, branilca sta Magovac in Crnovič, potem pa še Sabolič in Kuralt. Nekaj menjav ni bila do konca napravljena še menjava, ko so Slovenci s prepovedanim predolgim strelom igro prekinili, sedaj pa podaja po levem krilu Kuralta v obrambno tretjino Švedov, a Švedi so bili na mestu za vrati prišli do ploška, po desnem krilu so že v napadu in Oskar Sundqvist je tam ob ogradi čvrsto zadržal plošček, kar trije hokejisti ob njem, a je uspelo Čosiču, da ga je dobil, potem pa obdrsal vrata vratarja Usa, podal v srednjo tretjino do roka Tičarja. Tičar ima nekaj prostora, bolj s potegom je udaril proti vratom švedskega vratarja Sederblom.

0: Roma, a tam je potem ta ni napravil, da bi predolgo zadrževal za sodniški met napake vratar Švedske in je hitro poslal ploščico proti svojim soigralcem v obrambni tretjini. V napadu pa že nov strel Švedov Emil Heinemann je udaril, a je bil tam uz plošče kot bil mimo vrat za vrati ob ogradi boj na levi strani Maver in Goličić potem podaja do Drozga. Drozg je lahko popeljal plošček oziroma ga je bolj vrgel iz obramne tretjine v srednjo tretjino, kjer pa do njega ni prišel Ograjenšek, ki igra skupaj z Drozgom v tem napadu. Beričić je že na ledeni ploskvi. Drozg in Ograjenšek sta kombinirala na modri črti Beričić, tam pa se Drozg trudi ob ogradi, da bi plošček poslal v sredino pred vrata na pomoč še Nik Simšič. Plošček je v napadalni tretjini pri Beričiću, podaja pred vrata z desne strani, a so Švedi prišli do ploščka in nevarnosti za njihovega vratarja ni več.
1: Jan Drozg, da bi bil dobri tudi dnevni formi, s preigravanjem je tam kar veliko preglavic povzročal švedskim igralcem, pa potem tudi skreiral prostor za Beričića, sedaj je močan strel proti vratom Švedske, ko je Zovšek na brnjivskem položaju dobil ploščico od Aljoše Crnoviča, torej potovala je ploščica iz desne strani na levo, pa vendarle potem se odbila od enega izmed švedskih branilcev, da ni bil to strel proti švedskim vratom. Trije streli Švedske, torej v okvir vrat Slovenije, na drugi strani pa so slovenski hokejisti dvakrat poskušali in kot da imajo ogromno prostora, predvsem v obrambni tretjini, kot da Švedska ni krenila agresivno proti slovenskim predvsem branilcem, ko so tudi napadalci zelo visoko postavljeni na rdeči ali pa drugi modri črti, pa vendarle Švedska sedaj znova po desni strani poskušajo priti igralci, torej in to bo tudi prva izključitev ob tej švedski akciji, ko so prišli znova mimo treh igralcev, ko je bil izredno nekako nevaren, pa vendarle s preigravanjem se je povsem približal slovenskim vratom, tam Rasmus Asplund, pa sedaj je prva izključitev na slovenski strani, vrata so odprta, kdo izmed Slovencev pa je bil tisti, ki je storil torej prekršek ob preigravanju najprej omenjenega Asplunda, potem pa še Jack Berglund, član Filadelfije, je bil tisti, ki je potegnil torej in tudi na koncu je bil storjen prekršek. Max Perčič pa tisti branilec slovenske reprezentance v četrti peterki, pa igralec, ki bo prvič nocoj sedel na kazensko klop, čeprav statistika dosedanjega dela turnirja predvsem na švedski strani predvsem neugodna, kajti Švedska je na drugem mestu po številu kazenskih minut, ampak tudi Slovenija je bolj kot ne se znašla v dosedanjem delu turnirja dobro, v igri z igralcem več, ampak tokrat bo potrebno potrpeti štirimi igralci na ledu.
0: Neke prekinitve tu v dvorani BCF v Friburu. Ko so očistili ledeno ploskev, četverica Slovencev bo samo nadaljevala po sodniškem metu v slovenski obrambni tretjini. Gregorc in Beričić, Beričić ob sodniškem metu, pa potem pred vrati še drugi branilec Štebih na ledeni ploskvi, pa potem tudi še Sitar, ki je danes prvič na ledeni ploskvi, Filip Sitar, tisti dodatni 13. napadalec slovenske reprezentance, sodja pa je na tribuni, ni na tej tekmi, tako kot tudi ne Kolin, niti ne slovenski branilec Bohinc. Sedaj Švedi stiskajo okrog obroč okrog vrat v napadalni tretjini, Žana Usa podaja na levi strani, pa potem neuspela podaja z leve strani v sredino, kjer je Blaž Gregorc poslal ploščico na drugo stran za nov švedski napad. Minuto in 25 sekund kazni še za Maksa Perčiča. Sedaj Švedi hitro prek srednje tretjine v napadalno podaja za vrati, tam je hitro Lukas Raymond nastreljal ploščico v obrambno tretjino Slovenije. podal na drugo stran. Švedi pa kombinirajo, ploščica na modri črti, sedaj na desnem krilu, pa podaja v sredino, kjer pa Stenbergu ni uspelo poslati ploščico do njegovih soigralcev. Sedaj pa se je stresel okvir vrat, prečka se je stresla, ko je z modre črte močno udaril številko 23 Oliver Larsson Ekman, branilec švedske reprezentance. Sreča za Slovenijo, potem pa so Slovenci plošček odbili daleč na drugo stran v švedsko obrambno tretjino.
1: Še 35 sekund pa je ostalo do konca kazni. Slovenskemu branilcu Švedi že hitro prek modre črte, prek rdeče in tudi hitro so bili znova v slovenski obrambni tretjini. Tam Nik Simšič poskuša nekako tudi otežiti, da bi Švedska nekako vzpostavila ravnotežje v slovenski obrambni tretjini ob tudi pomoči Gregorca, ki nekako s hitrim drsanjem, menjavanjem ritma onemogočata, da bi ploščica potovala iz palice na palico, pa vendarle Švedi v teh zadnjih sekundah še nekaj jih je ostalo. Sedaj je skoraj da izjemen poskus, ko je Lukas Raymond podajal povsem na drugo stran, kjer je bil eden izmed njegovih soigralcev, pa vendarle ploščica ni končala ne na palici in tudi nič ni bilo s tem poskusom proti vratom Žana Usa in tudi slovenska reprezentanca je na sredini prve tretjine v polni postavi menjava. Rok Tičar pripravljen torej na nov sodniški met, tudi Jan Goličič in jasno tudi preostali v prvem napadu oziroma v drugem napadu Kuralt in Langus, Crnovič in opomoč moči Goličiča, pa torej peterica slovenskih igralcev. Švedska pa še naprej pritiska v slovenski obrambni tretjini. Hitro potuje ploščica iz palice na palico, nekako tudi s hitrimi koraki. Slovenci se na vse pretege trudijo in nekako držati tudi ritem, tudi zapirati prostor za kar so bili tudi v dosedanjem delu, vsaj večji del izredno uspešni. Švedi pa tisti, ki nekako gradijo to igro in vse skozi pritiskajo proti slovenski obrambni tretjini.
0: Ja, kot da bi bili boljši v postavljeni igri, 5-5 švedski hokejisti, manj priložnosti v tem, ko so imeli ob tistih akcijah, ko so imeli Slovenci hokejista manj na ledu, ko je bil izključen Perčič. Slovenci uspešni v igri z igralcem več, Švedi precej težav le pri teh treh točkah na tem svetovnem prvenstvu, ampak za njih prave tekme šele prihajajo. Sedaj je Drosk zaposlil Ograjenška, tretja peterka na ledu za Slovenijo, kjer je še Maver, branilca pa Crnovič in Magovac. Magovac sedaj, ko je ploščica v švedski obrambni tretjini, pritiska tam ob ogradi na švedske hokejiste, ki pa so se izvili iz primeža, krenili v napad, udrsali pa potem z nedovoljenim položajem. Bili so prej v napadalni tretjini kot pa ploščica. Še 9 minut in pol igre je do konca te prve tretjine. Švedska proti Sloveniji, ko je razmerje v strelih v njihovo korist 7-2, vodi zgolj z 1-0. Edini gol je v četrti minuti dosegel Lukas Raymond, Grudstrom in Ekman Larsson sta bila podajalca. Midva z Markom Pangercem pa se bova malo spet po glasbi oglasila iz Švice.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Švedska.
1: Slovenija, Švedska, 7 minut pred koncem prve tretjine. Švedska še naprej vodi minimalno 1-0, ko je v četrti minuti zadel Lukas Raymond. Sicer boljši trenutki sedaj tudi slovenske reprezentance Mahkovec, Torok in Sabolico skrirali akcijo tudi v švedski obrambni tretjini. Potem je ob pomoči Jana Goličiča tudi lepo ukradel ploščico Antonu Frondelu, torej tudi napadalcu četrtega švedskega napada. Torej Slovenija ima možnost igre v tej prvi tretjini. Niso tako agresivni Švedi, kot so brško ne razmišljali v slovenskem taboru ali pa pričakovali glede na točkovni zbir in da je Slovenija torej po treh tekmah tekmec, v kateri pač morajo Skandinavci dobiti in iščejo tiste točke, ki so jih izgubili poprej. Pa vendarle Slovenija s pametno obrambno igro, ne glede na prejet gol, tudi z nekaj obrambami. Žana Usa zaenkrat dobro zadržujejo Švede nedaleč od svojih vrat, pa vendarle pri tistem minimalnem rezultatskem zaostanku, čeprav znova sedaj je vroče okrog slovenskih vrat, ko so Švedi dvakrat udarili, trikrat, sedaj Us bolj po instinktu z desno nogo je v tretje znal obraniti poskus Silfelberga, ki je nekako poskušal spraviti ploščico in nekako ne odnehajo švedski hokejisti, še vedno so v slovenski obrambni tretjini. Peterica Slovencov, Kuralt ob pomoči tudi Tičarja, pa Perčiče na ledeni ploskvi, pa iščejo prostor in predvsem poskušajo sedaj ploščico spraviti ven iz svoje obrambne tretjine. Tičar do Langusa, Langus zgolj do rdeče črte, ker je bil Ekman Larsson, spravil je na ogrado Langusa in mu tudi oduzel ploščico, tako da so Švedi tisti po obojestranski menjavi, tako na slovenski kot švedski strani. Sedaj pri novem napadu, 6 minut pred koncem prve tretjine, Švedi znova v slovenski obrambni tretjini, ampak pozorni tudi slovenski branilci.
2: Sedaj so Slovenci v napadu, Ograjenšek je podaljšal do Luke Maverja, potem na modro črto podaja na levo stran do Štebiha, Štebih pred vrat, ta diagonalna podaja proti Maverju, a švedski branilci so bili na mestu zbrani, premaknili so ploščico tam pred svojimi vrati, tako da ni bilo zaključnega strela, potem pa poslali ploščico ven iz svoje obrambne tretjine. Štebih jo je dobil, pa napravil potem napako v zbrani, ko je Štebih pošiljal ploščico za vrata, se je omešal Grundström, udaril proti vratom Usa z kakšnih 3-4 metrov, aj bil Us instinktivno na mestu, odbil je ploščico za vrata, še vedno pa igra v slovenski obrambni tretjini. Mahkovec ni uspel poslati ploščka ven iz obrambne tretjine, leteče so menjali tako eni kot drugi, Čosič in Gregorc branilca, pa prvi slovenski napad, Torok, Mahkovec in Sabolič na ledeni ploskvi, ko so Slovenci spet prišli ob slabem igranju Švedov v srednji tretjini do ploščka obrambni tretjini. Mahkovec preigrava, je že v napadalni tretjini, po levi strani streli iz ostrega kota, tam so Švedi bili na mestu, Söderblom je plošček ubranil, potem pa je ta pobegnil Goličiču iz napadalne tretjine, a Goličič ga je še enkrat poslal v napadalno tretjino, ampak s prepovedanim strelom, tako da se bo igra preselila 4:42 pred koncem prve tretjine, spet pred slovenska vrata in tam bo sodniški met pred Usovimi vrati, ki je dobro, instinktivno, refleksno posredoval ob prejšnjem strelu, ko so poskušali Švedi, ko je streljal Grundström.
1: In tako torej tudi Slovenija uspešno nadaljuje v teh minutah, zaključnih minutah prve tretjine, pa torej še en brško ne in ampak ne prepovedan položaj, pa vendarle Slovenci do ploščice sedaj, Simšič končno, tudi on je pogledal proti švedskim vratom, nekoliko več aktivna igra slovenskih hokejistov v teh minutah, poprej Mahkovec, ko je obdrsal Jakoba Larsona, tudi branilca prve švedske peterke, Slovenci so prišli kar do nekaj priložnosti, se malce se razigrali v napadu, čeprav veliko prostora ni, predvsem ogromno dela znova v svoji lastni obrambni tretjini, pa vendarle brez tistega pravega pritiska, kot smo ga bili vajeni na tekmah proti Norveški, Češki in mimo grede tudi Slovaški. Na dveh tekmah so Slovenci vzeli 3 točke, nekako lažje dihajo ko se bližamo sredini tega svetovnega prvenstva. To je četrta tekma za slovensko in tudi švedsko reprezentanco. Pa znova prekinitev 3 minute in 45 sekund pred koncem prve tretjine, razmerja v strelih 10-4 in Švedi tudi po tej plati imajo statistiko na svoji strani ob tem prepovedanem položaju. Predolgen strelu brez menjave v slovenski vrsti, tako da so razporejeni znova v sodniškem metu člani torej druge slovenske peterke. Rok Tičar je dobil sodniški met, potem Čosič za svojimi vrati poskuša rešiti, kar se da podaja do Perčiča, potem pa ta zgolj je podaljšal podajo na sredino do Langosa. Hitra menjava, tudi tista dokončna menjava v slovenski reprezentanci, ko so Slovenci izgubili ploščico, Švedi znova prek modre črte, hitro z dvema podajama že v slovenski obrambni tretjini, nekoliko so razrečene vrste, pa sedaj preigravanje enega izmed švedskih hokejistov, ko je tam na modri črti poskušal priti, to je Viggo Björk, hitre roke tega mladega švedskega napadalca, ki je sedaj pokazal svojo kvaliteto, Slovenci pa so se ubranili in sedaj prek sredine igrišča tudi Maver ob pomoči tudi Kena Ograniška, pa vendarle robustni švedski branjuci imajo tokrat nekaj več dela, pa vendarle so izpulili ploščico Slovencem iz palic.
2: So že prek srednje tretjine v napadalni tretjini, dobro preigravanje tam, tudi uspeh Slovencev, ko je preigraval Jack Berglund pred svojimi vrati, odnesel je ploščico oziroma jo je mu zbil iz palice omenjenemu hokejistu Jan Goličič in Švedi pa vseeno nadaljuje v slovenski obrambni tretjini 2 minuti 20 pred koncem prve tretjine. Mimo je sedaj zletela ploščica po strelu Brandströma, ko Švedi zavrati spet pri plošku in podaja v sredino. Slovenci pa se tam ob ogradi borijo za plošček. Ni jim uspelo še priti do njega, ampak Švedi so daleč od slovenskih vrat. Torok je bil agresiven, pa mu ni uspelo poslati ploščka iz obrambne tretjine. Še vedno Švedi na desni strani, tokrat za vrati ob ogradi kombinirajo Švedi. Grundström je tam ob Goličiču. Goličič mu ne more oduzeti ploščka. Švedi pa so prišli na pomoč omenjenemu za vrata in do ploščka. Silverberg pa podaja na modro črto. Švedi so se zapletli, tako da je Drost malce tudi panično sedaj izbijal, ko je bilo dovolj prostora, plošček v srednjo tretjino. Spet Švedi pred slovenskimi vrati. Jan Drosk odhaja z ledene ploskve, na ledu pa četrta peterka z Jezovškom, Beričičem in Mahkovcem, ki še ni, ki je že pridrsal na ledeno ploskvo iz prve peterke. Čosič in Magovac dobro v obrambi onemogočata Švede, ki pa bolj kot ne igrajo pred slovenskimi vrati. Podaja in dve proti nič. Podaja iza vrat, pa potem pred vrata. Ko je Dela Rose udaril z leve strani in zadev ob bližnji vratnici v 20. minuti, ko je premagal Žana Usa in Švedi so dosegli gol v 4. minuti, ko je bil učinkovit Lukas Raymond in v 20. minuti za vodstvo z dve proti nič, ko je Jakob Dela Rose, hokejist ravno iz tukajšnje dvorane za Fribur igra omenjeni Šved, premagal Žana Usa in popeljal švedsko v vodstvo z dve proti nič.
1: Ampak levi delež pri tej akciji pa greh branilcev Robertu Hagu, ta je potegnil z modre črte, tudi obkrožil, za obdrsal slovenski gol, iza gola podal, potem tudi natančno našel svojega reprezentančnega kolega, ki je torej dosegel, preden smo vstopili v zadnjo minuto prve tretjine, drugi gol za Švedsko in Švedska je z goloma prav na začetku prve tretjine in ob koncu prišla do vodstva z dve proti nič. Slovenci so lahko igrali v tistem umestnem času, pa vendarle so Švedi tisti, ki imajo pobudo jasno in tudi ploščico več na svojih palicah, pa vendarle sedaj je znova ena izmed napak, ko so Slovenci izgubili, pa Švedi pritiskajo teh zadnjih sekundah, še 20 jih je ostalo, pa vendarle iščajo priložnost, da bi usmerili še kakšen strel proti slovenskim vratom, ko so nekako se mi zdijo tudi slovenske noge nekoliko utrujene v teh zadnjih trenutkih, ko Švedi poskušajo s pritiskom Slovenci, pa poskušajo priti do tiste ploščice, pa še en poskus močan strel prav v zadnji sekundi, ko se je povsem osamljen znašel Joel Persons na desni strani branilec švedske reprezentance in prejel ploščico in naravnost v trebuh slovenskemu vratarju Žanu Usu, ki je torej zaključil prvo tretjino še s svojim s 15. strelom in hkrati 13. obrambo v prvi tretjini in konec je prve tretjine. Švedska proti Sloveniji vodi z 2-0. Slovenci so se dobro držali, pa vendarle prejeli oba gola na začetku, torej prve tretjine ob koncu. Vmes pa imeli tudi kar nekaj igre, pa vendarle tudi nekaj manjših priložnosti. Ni bila pa nobena konkretna v teh prvih 20 minutah.
2: Zgolj samo 4 streli slovenskih hokejistov proti vratom vratarja Arvida Soderbloma. Ni imel veliko dela, a na ledu je bilo veliko prostora. Slovenci ga niso izkoristili. Nekajkrat je glede na prostor na ledeni ploskvi bilo pomisliti tudi, da bi lahko izenačili Slovenci na 1-1, ampak Švedom se nikamor ne mudi. Dobro so vse skupaj organizirali in dobili to, kar so si želeli po 20 minutah. Do konca še 40 minut vodijo namreč Švedi po prvi tretjini z 2-0, ko sta zadela Raymond in Delarose in Švedska Slovenija torej po prvi tretjini z 2-0, odmor po prvi tretjini in čez 15-16 minut se znova oglasiva iz Švice Marko Pangrc in Boštjan Janežič.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Švedska.
1: Švedi vodijo, ko se je že začela druga tretjina z 2-0 proti slovenskim hokejistom, v drugi tretjini pa Slovenci kar živahni. Sedaj je ploščico pokril švedski vratar Sederblom in imeli so jasno Švedi več od igre tudi v tej drugi tretjini, tako kot v prvi, ampak Slovenci so se malce razmahnili po ledu, dovolj je prostora, Mahkovec in Ograjenšek sta poskušala streloma in sedaj bo so niški met po pokritem ploščku švedskega vratarja v napadalni tretjini Slovenije. Matic Torok bo tam v boju z švedskim hokejistom, z Švedsko pa Oskar Sundqvist v sodniškem metu. Dobil je Torok sodniški met, Sabolič je takoj udaril iz kroga, branilca sta Perčič in Čosič, tretji napadalec pa Marcel Mahkovec, ki sem ga že omenil ob tisti priložnosti, sicer pa je imel še eno ograjenše, ko je streljal z levega krila ta hokejist tretje slovenske peterke, kjer igra skupaj v napadu z Drozgom in Maverjem. Sedaj je Sabolič prišel do ploščka po dobljenem sodniškem metu za švedskimi vrati, potem pa ga ima Torok ob ogradi na levi strani. Švedi so mu ga oduzeli in Švedi gredo prek srednje tretjine v hiter protinapad. Slovenci so se že vrnili v obrambno tretjino, pa potem poizkus z modre črte, udarec in lovi po strelu Alberta Johanssona ploščico Žan Us.
2: Torej, nov nevaren poskus, prvi v tej drugi tretjini za švedsko reprezentanco, peta minuta druge tretjine menjava tako pri na strani švedske reprezentance kot na strani slovenske reprezentance, ko bodo sedaj poskušali Slovenci prek Roka Tičarja najprej dobiti sodniški met, kar lepo dinamična igra v drugi tretjini. Švedska je pustila Slovencem, kot da bi se na koncu Slovenci, ko pridajo v priložnost, nekoliko ustrašili za ključnega strela, pa vendarle igra, ki je tudi pogodu Slovenije, čeprav rezultatsko zaostaja z 2-0, pa sedaj prek Jana Drozga na desni strani, dobro so ga zaustavili švedski branilci, pa izgubili na to ploščico, ta se odbija potem od hokejske opreme, da je znova na sredini pri slovenskih branilcih, ko sta Gregorc in Goličič zadolžena predvsem, da nekako razbija ta švedsko igro, tiste dolge podaje prežita na njih, torej lahko vse skupaj tudi dobro predvidevata, ampak so Švedi na drugi strani sedaj znova poskusili izredno nevarno. Lukas Raymond z podobnega položaja je zadel v prvi tretjini, tokrat pa sam nekako odrsal nekoliko bolj na desni strani je bil, imel je ogromno prostora, tudi dober pogled proti vratom Žana Usa in tudi nova obramba za slovenskega reprezentančnega vratarja, možnost menjave in tudi novih 5 slovenskih hokejistov. Hitro na ledeni ploskvi, ko je tudi Beričič dobil ta sodniški met in Slovenci sedaj gradijo, znova poskušajo priti bliže srednji tretjini, ampak je ploščica potem skakljala in skočila na švedsko klop za rezervne igralce.
1: Še enkrat bo sodniški met pred slovenskimi vrati, pred vrati Žana Usa. Žan Us je dobil spet prednost pred Kolinom v slovenskih vratih, več tekem je obranil, imel v sezoni klubskih v dresu Jesenic kot pa Kolin v dresu Olimpije. Ni vas verjetno malo, ki se sprašujete, zakaj selektor Terglav, ki potrebuje čvrstega vratarja, nekako ne gradi in ne daje izkušen Kolinu na takšnih tekmah, kjer so tekmeci premočni, ampak bolje ugrete Žan Us, ki še enkrat pokriva ploščico pred svojimi vrati, ko so Švedi dobro pletli obroč okrog slovenskih vrat. Anton Frondel je bil potem tisti, ki je poskušal ploščico potisniti za hrbet Žanu Usu, ampak je prijel, pokril ploščico slovenski vratar in še en sodniški met bo to pred njegovimi vrati, tokrat na levi strani. V slovenski reprezentanci sedaj Štebih in Čosič, branilca, ter prva napadalna trojka Torok, Sabolič in Mahkovec. Torok je dobil sodniški met, potem pa ni uspelo Mahkovcu popeljati ploščka iz obrambne tretjine, pa močan strel z leve strani z modre črte, ko je udaril Emil Heinemann tam in je Žan Us še enkrat uspel zadržati ploščico za še nov sodniški met v švedski napadalni tretjini.
2: Poskušali bodo ponoviti vse skupaj. Slovenci izgubili so sodniški met, sedaj Ekholm tisti, ki je prišel do ploščice in je že za vrati Žana Usa, ampak tam o pomoči Roberta Saboliča slovenski branilec Jan Čosič tisti, ki je bil spretnejši, pa potem napaka, ko so i Slovenci izgubili za vrati ploščico, potem pa tam Jakub De La Rose. Drugič na današnji tekmi podobna situacija kot pri prvem njegovem golu, dobro se zna nekako pretihotapiti mimo slovenskih branilcev, ampak tudi njegovi soigralci podobno kot pri prvem golu za golom dobro so videli udarsavanje tega visokoraslega napadalca švedske reprezentance. Šesta minuta druge tretjine, Švedska vodi s 3-0, Slovenci so imeli ploščico za svojimi vrati, pa potem napaka, ko so jo Švedi nekako izpulili, ko je bil Linus Karlsson tisti, ki je bil pred Štebihom pri tej akciji, potem pa iz obrata ostra podaja pred vrata, kjer je bil torej že prej omenjeni in danes drugič natančen v tem večeru, torej so prišli Švedi do vodstva s 3-0, center drugega napada Jakub De La Rosa pa zadev v polno, torej drugič v tem večeru, zelo natančen je, iznajdljiv in dvakrat v tem večeru proti slovenski reprezentanci je znal unovčiti oziroma je bila druga švedska peterka tista, ki je znala skreirati akcijo, najprej za vrati slovenskega vratarja, potem pa s hitro podajo pred v tist oži krok slovenske ože obrambe, pa vendarle so Švedi hitro v 6. minuti druge tretjine povišali svojo prednost na 3-0.
1: Ja, tam za vrati so bili ne najbolj spretni ob agresivni igri Švedov, Čosič, Sabolič in Štebih. Prvi gol za Švede je že v 4. minuti dosegel Raymond, pa to dva De La Rose in Švedi vodijo s 3-0, ko je še 13 minut in pol do konca te druge tretjine. Čišče je ledu tu v Friburu, sicer pa razmerje v strelih Švedi 20, Slovenci zgolj 4 streli za slovenske hokejiste, kot rečeno pa malo vam bomo spet nazaj v Švici, Švedska proti Sloveniji vodi s 3-0.

Lepo pozdravljeni iz Švice, še 12 minut je do konca igre v drugi tretjini med Slovenijo in Švedsko. Švedi pa vodijo z visokih 4-0, le minuto in 3 sekunde so potrebovali, da so po vodstvu s 3-0 prešli v vodstvo 4-0, da so dosegli četrti gol. Iza vrat je lepo podal Ekman Larsson, potem pa je udaril branilec Robert Haag z desne Larsson, potem pa je udaril branilec Robert Haag z desne strani, skoraj da z modre črte.

0: strani Švedi, ko je tam palico ob strelu tekmeca zlomil Aleksander Magovac, Tičer mu je dal potem svojo palico, center te peterke pa je vse skozi sredi obrambne tretjine, ko so Švedi boljši, ko pošiljajo ploščice, tudi po golovi črti z ene na drugo stran, podajah v širino, pa poskušajo tudi z modre črte, tako da sta v tej tretjini zadela že drugič Jakob De La Rose in kot rečeno pred nekaj minutami še Robert Hak.
1: Torej je Slovenija nekako stisnjena v svojo obrambno tretjino, saj je toliko, da so sedaj vsi hokejisti s svojimi palicami, pa vendarle Švedi so tisti, ki ne spustijo Slovencev iz njihove obrambne tretjine, še več vse skozi korak ali dva, končno pa sedaj tudi z branilskih položajev, da je bil Luka Maver center torej tega napada, da se je vrnil nazaj, vzel ploščico, ampak Švedi tisti, ki so hitro nazaj udrsali v slovensko obrambno tretjino, Čosič je dovolj hiter ob pomoči tam tudi Magovca, Maver še vedno ostaja na ledeni ploskvi, Švedska pa z novim napadom, ko poskušajo kreirati akcijo in ko so vse skozi nevarni tudi s četrtim njihovim Jack Berglund, pomoči tudi Antona Frondla, sedaj tam za vrati Žana Usa, še vedno izkorišča Švedska svojo fizično dominanco, ampak ker so se Slovenci tudi dolgo branili, iskali to priložnost, da bi prekinili torej švedski napad, pa tudi prva izključitev v tem delu za Slovenijo, Jan Čosič, branilec slovenske reprezentance, je tisti, ki gre slabih 10 minut pred koncem druge tretjine na kazensko klop, malce bodo očistili ledeno ploskev, tudi Žan Us je pridrsal do slovenske klopi, malce se osvežil, tudi nekaj besed namenjenih njemu in tudi slovenski selektor sedaj z nekaterimi napotki svojim varovancem, kako ne samo odigrati v naslednjih dveh minutah, ampak brško nekako odigrati tudi do konca te druge tretjine. Švedska za enkrat veliko bolj dominantna, nekako lovijo Slovence bolje kot v prvi tretjini, veliko bolj so dinamični, agresivni. Slovenci so imeli na ta račun v prvi tretjini kar nekaj priložnosti, tudi na drugi strani, da ne boste mislili, da so samo Švedi tisti, ki vse skozi igrajo in da igramo vse skozi v slovenski obrambni tretjini.
0: Ja, na klopi v prvi tretjini za Slovenijo Perčič, v drugi Čosič, ki je podrl ob ogradi Jacka Berglunda. Igra se bo nadaljevala, Švedi disciplinirani še brez igre z igralcem več na tej tekmi za slovenske hokejiste. Druga izključitev za torej slovenske hokejiste že v 8. minuti je moral z igrišča takrat Perčič, tisti 8. branilec, danes 7., ko ni Bohinca v slovenski postavi v naši izbrani vrsti. Sodniški met so dobili Švedi v slovenski obrambni tretjini, potem pa so Slovenci ploščico poslali daleč od svojih vrat, že so odrsali Švedi v obrambno tretjino, imajo prednost, hokejista več na ledu, Čosič je na klopi in sedaj na modri črti kapetan švedske reprezentanco Oliver Ekman Larsson pa podaja pred vrata. Še enkrat poskus strani, ko je streljal De La Rose, ampak je tam po strelu De La Roseja Žan Us ploščico ubranil, pa še en strel po podaji z desne strane na levo. Močan Raimonda, ko je udaril in zadel zunani del mreže. Slovenci trpijo v obrambni tretjini, Gregorci in Štebik sta branil napadalca, za obrambne naloge pa Beričič in Simšič, podaja pred vrata, ploščica na desni strani, malo prostora potrebujejo Švedi, 4 gole so že dosegli, sedaj poskus podaje z desne na levo stran, a je bil tam na mestu Štebih spodmaknil ploščico, da ni bilo takoj zaključnega strela, še enkrat tam z leve strani Raimonda. Potem pa je Raimond dosegel še 5. gol za švedsko reprezentanco. Strelec prvega gola, strel, diagonalen strel, z leve strani, malce z leve strani, diagonalno, v levi zgorni kot vrat Žana Usa in v 32. minuti Švedi vodijo z 5

0: proti nič. Po dva gola sta dosegla Raymond in De La Rose, enkrat pa je bil učinkovit Robert Hak, že trije goli Švedov pa v tej tretjini.
1: In Slovenci torej povsem potisneni v svojo obrambno tretjino. Švedska, kot da je gradila to igro, da je iskala tudi to tekmo, da se nekako tudi razigra. Niso bili Švedi tako dominantni v prvi tretjini, več je bilo prostora za slovensko igro, tudi za razvoj slovenske igre, pa morda kot da Slovenci niso verjeli, da se bo to tudi zgodilo, potem pa z vsakim golom, z vsako plošico, ki je končala v slovenskih vratih, so Švedi postali veliko bolj dominantni. Tokrat pa najlepša priložnost, ko je Sabolič potegnil po desni strani, pozabili so Švedi na Toroka, ki je udrsal povsem osamljen, potem lepa podaja slovenskega kapetana do svojega centra, potem pa je ploščica zletela mimo prečke in torej brez tistega prvega slovenskega gola ob najlepši priložnosti v drugi tretjini, še 7 minut in 45 sekund, toliko je ostalo do konca druge tretjine. Švedska vodi spet proti nič. Slovenci prav veliko krat v medsebojnih tekmah niso bili učinkoviti proti tudi nekdanjim svetovnim prvakom, pa vendarle je Švedska danes vsaj do polovice današnje tekme kar dobro unovčila svojo učinkovitost, pa tudi poprej na teh tekmah dosegla sicer 3 gole proti Kanadi, 6 proti Danski in ob minimalnem porazu proti Češki, torej 3 gole, tako da so Švedi učinkoviti, pa vendarle so tudi prejemali v dosedanjem delu turnirja, sploh na tekmah proti Kanadi in prej omenjeni Češki, nekoliko preveč golov, kar jih je konec konca ostalo tudi kakšne točke, ampak znova so v slovenski obrambni tretjini, kot da so goli nekako poskrbeli za dvig samozavesti, potem ko je De La Rose že vse skozi viden v tej drugi tretjini, sploh po drugem golu, vse skozi je pred slovenskim vratarjem Žanom Usom, tudi zaradi svoje velikosti in tudi konec koncev tudi teže, se postavi in z lahkoto uvira pogled slovenskega reprezentančnega vratarja. Nova prekinitev pa bo to v dvorani v Friburu, 7 minut in 3 sekunde pred koncem druge tretjine. Švedska po 3 golih v tem delu igre še naprej vodi, ampak visoko proti Sloveniji spet, proti ničem.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Švedska.
1: Še nekaj več kot 4 minute in pol je do konca igre v drugi tretjini, ko Švedi proti Slovencem na četrti tekmi v četrtem krogu tega svetovnega prvenstva vodijo s 5-0. 2 gola so dosegli v prvi, 3 gole pa v tretji tretjini. Prvega in petega je dosegel Lukas Raymond, hokej iz Detroit Red Wingsov. Ekman Larsson mu je lepo podal močan strel, je to bil z desne strani. Že prej pa so dobili 2 gola, tretje in četrtega Slovenci, ko so bili Švedi učinkoviti v razmaku minute in 3 sekund. Medtem, ko se nismo slišali, pa je poizkušal Luka Maver z modre črte, močno je udaril, a je streljal prek švedskih vrat, tako da so Slovenci nekajkrat prišli v napadalno tretjino, ampak v drugi tretjini precej boljši Švedi. Razmerje v strelih za Švedsko, ki vodi spet 5-0 proti Sloveniji, pa 25-7.
2: 4 minute in 36 sekund, toliko je ostalo do konca torej tega dela igre, ko bo nov sodniški met v srednji tretjini. Matic Torok pripravljen, tudi dvakratni strelec, eden izmed njih, torej Dela Rose in Torok uspešnejši, pa vendarle Švedi tisti, ki so izpulili ploščico hitro sedaj po desni strani, hitijo v slovensko obrambno tretjino. Emil Heinemann je bil tisti, ki je udrsal, pa potem so se Slovenci kolektivno obranili. Čosič nekako razporeja svoje soigralce bliže modri črti. Tam je namignil Toroku, ki naj pokrije prostor, da Švedi ne bodo prehitro znova prišli v slovensko obrambno tretjino, pa vendarle nova prekinitev na ledeni ploskvi, ko bo tudi menjava tudi na slovenski strani, prav tako pa na strani nekdanjih svetovnih prvakov. Švedska na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu, kljub temu, da je imela zvezdniško ekipo veliko bolj kot je ta, kot jo imamo nocoj možnost spremljati brez prave igre takrat na tekmovanju pod 5 krogi, kot temu tudi rečemo, in veliko razočaranje je bilo sploh pri Švedski, ki se je veliko obetala od olimpijskega hokejskega turnirja, tokrat tudi pri Švedski veliko bolj spremenjena postava, kar pa smo pri teh, kot rečemo, tudi reprezentancah najvišjega kova v teh dneh navajeni. Veliko je bilo tudi sprememb, podpovedi in tako, da so tudi Švedi sestavili, ampak še vedno konkurenčno ekipo sedaj znova je vroče pred Žanom Musom, ko je slovenski reprezentančni vratar znal nekako po strelu Karla Grundstroma, branilec oziroma napadalec švedske reprezentance, se je hitro nekako znašel pred slovenskimi vrati s preigravanjem, pa potem hitro usmeril ploščico, ampak dobro je vse skupaj prebral in tudi odreagiral Žan Us. Ne glede na vse mu ni lahko, v današnji tekmi Švedi imajo precejšno nekako premoč, 25 strelov je letelo že proti vratom, njegovim vratom, na drugi strani so Slovenci 7-krat sprožili strel proti Arvidu Sederblomu, pa vendarle znova igra v slovenski obrambni tretjini, ko Švedi pletajo mrežo, ko znova letijo ploščice proti vratom Žana Usa in ko Slovenci stežka pridajo do lete, kajti veliko strelov in tudi akcij je usmerjenih in tako nekako Švedska je tista, ki nekako drži ta ritem igre v tej drugi tretjini. Še 2 minuti in 35 sekund je ostalo do konca, pa vendarle se trese slovenska mreža. Matijas Ekholm, član Montona, je zadel v polno, potem ko so bili Slovenci, ki sedaj drsajo na menjavo, potisneni v svojo obrambno tretjino, ko je Žan Us 4-krat posredoval, potem pa podaja na branilski položaj. Tudi Ekholm je bil ne samo na modri črti, veliko bliže slovenskim vratom, nekoliko bolj na desni strani, dovolj je imel prostora in časa, da je nekako ustavil ploščico po podaji, potem prvič nakazal strel in v drugo, ko je bil mislim, da tudi Jan Drozg prepozno na svojem obrambnem položaju, pa potem z nizkim strelom diagonalnim je premagal Žana Usa in 2 minuti in pol pred koncem druge tretjine so Švedi še povišali svojo prednost.
1: Ja, v 38. minuti še šesti gol z Švedska Slovenija, 6-0. Matijas Ekholm je bil spreten z desne strani, lepo ga je s podajo našel Anton Frondel, njemu pa je podal Simon Holmström in še enkrat kapituliral Žan Uz. Igra se bo nadaljevala, ko so tam, ko je šla ploščica z ledu po sodniškem metu na sredini igrišča z igro v slovenski obrambni tretjini. Prišli so po sodniškem metu do ploščka, švedski hokejisti Raymond kombinira na desni strani, prepustil je plošček svojim soigralcem, pa podaja neuspešna pred vrata. Ivar Stenberg je slabo podajal pred vrata, za vrati pa sedaj, ko je na ledu slovenski četrti napad za vrati Žana Usa, tam se Perčič in Čosič borita pred vrati, Gneča je pred Usom, napadalci v tej trojki napadalni, pa Simšič, pa Beričič in potem tudi Žan Jezovšek, ki je nastrelil ploščico v napad. Slovenci so leteče menjali, Sabolič v napadalni tretjini ni prišel do ploščka, do konca druge tretjine pa še minuta in pol, ko so Švedi pokazali vse svoje mojstrstvo na neagresiven način, na uigran, pretkane, dobre, natančne podaje, vodijo 6-0, 2 gola v prvi tretjini, v tej drugi tretjini pa je moral Žan Uskar 4-krat poploščico v svojo mrežo.
2: In upam tudi, da so se vsaj Švedi v tej tretjini nekako, kot temu rečemo, v napadu razigrali, da ne bodo Slovenci še enkrat šli poploščico v svoja vrata, pa se da je na redkih priložnosti, ko je ploščica dejansko na drugi strani, ne v švedski obrambni tretjini, pa potem Torok, ko je izgubil takoj nazaj v pomoč svojim branilcem. Napadalci danes morajo sodelovati z branilci, veliko je pritiska, ampak veliko ga je bilo tudi v dosedanjem delu tega turnirja. Švedi pa tisti, ki se nekako tudi ne zadovoljijo, vroče je bilo znova pred Žanom Usom, čeprav tam zgolj z drsalko, je član četrtega napada Silfelberg bil blizu, ampak ga je eden izmed soigralcev po ostri podaji zadev v spodnji del drsalke, ploščica je šla mimo desne vratnice, priložnost pa sedaj za Slovenijo, ko so razrečene vrste v srednjem delu hokejskega igrišča, pa vendarle so Švedi tisti, ki so se vrnili, vzeli ploščico, pa nova izključitev bo to na slovenski strani 15 sekund pred koncem druge tretjine, ko je Langus, napadalec slovenske izbrane vrste, v pomoč svojim branilcem bil povsem globoko blizu Žana Usa, pa potem zaradi zadrževanja s palico, bil je zraven eden izmed glavnih sodnikov in to bo v zaključku druge tretjine, druga slovenska kazen v tej tretjini.
1: V tej tretjini druga, sicer pa tretja slovenska kazen na tej tekmi, Švedi še brez kazni. Kar malce je frustriran je bil Langus, ko ni uspel s ploščico v napadalno tretjino, na to pa je po palici, ko se je vrnil obrambno tretjino, udaril švedskega hokejista in sodniki so takoj pokazali Gur iz Kanade in Offner iz Avstrije, da bo to 2-minutna kazen. Zgolj še 3 sekunde do konca igre v tej drugi tretjini, oglasila se je sirena, 1:45 bo še kazni v tretji tretjini za slovenskega hokejista, ki je dobil priložnost na tem prvenstvu, igra na drugi tekmi v slovenski reprezentanci in Nace Langus na klopi za kaznovane hokejiste, še 1:45. V prvi tretjini 2 gola, potem po drugi tretjini kar 4 goli, skupno sta po 2-krat za Švede zadela Raymond in De La Rose, po 1-krat pa sta bila učinkovita Ekholm in Hak. 6-krat je kapituliral Žan Us v slovenskih vratih, še dobro, da bo po naporni tekmi Slovaško sinočni tek mi jutri prost dan, potem bo petek popoldan s Kanado in ena bolj pomembnih tekem v soboto o podanskem času proti Danski, po prosti nedelji pa še tista tekma za obstanek, če ne bo že kaj prej kakšne točke za Slovenijo, pa potem v ponedeljek zvečer Slovenija, Italija. Slišimo se spet na začetku tretje tretjine iz Švice, kot rečeno na te četrti tekmi slovenske hokejske reprezentance, pa po 40 minutah Švedska Slovenija 6-0.

0: Slovenski hokejisti so tudi v tej sezoni med elito.
1: Računamo, da najboljše predstave prikažemo zdaj na svetovnem, valjda ja, vemo, kaj naš cilj.
2: To sem tudi že rekel fantom, da gremo, ker da mu zdaj samo gledali, od kjerem igramo, hočem, da tudi mi igramo, kar je znam.
3: Tako da moramo stati zbrani, moramo igrati disciplinirano.
0: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026.
4: V Friburu se je začela zadnja tretjina, Švedska, Slovenija 6-0 po 4 golih v drugi tretjini, ko so se Švedi razigrani, Slovenci pa sedaj tudi z dvema streloma proti švedskim vratom, poprej tudi z kazenske klopi, že nazaj kaznovanje ob koncu druge tretjine, Langus, trpeli so Slovenci takoj na začetku zadnje tretjine, kar 4-krat je moral posredovati Žan Us, na koncu tudi svojo lovilko, pa zatresal se je okvir slovenskih vrat, Jack Berglund je bil tisti, ki je stresal slovenska vrata, potem ko se je Langus vrnil nazaj na ledeno plosko, pa poskus kapetana Roberta Saboliča, Slovenci vsaj nekoliko bolj živahni, a nevarni Švedi vedno bolj, še najbolj so bili nekako na tistih nižjih obratih, morda v prvi tretjini, potem pa z vsakim golom, ki so ga Slovenci prejeli in ki so ga Švedi dali, so nekako rasli skozi celotno tekmo, postali nevarni, razigrani, ploščica gre z ene palice na drugo, Slovenci pa stežka zapirajo prostor na ledeni ploskvi in tudi prav smo se pogovarjali, ko je tukaj med odmorom poskrbljeno tudi za malce nekaj taktov slovenske glasbe in ko je narodno zabavna skupina Raubari, so bili tisti, ki so odmevali svojo pesmijo, torej Zetor, smo malce pomislili, da trenutno Slovenija pa zares je naletela na švedski traktor, ki je zares močan v tem večeru in predvsem razigran. Švedi tisti, ki tudi nadaljujejo z novim napadom. Sedaj pa po napaki Beričić sam iz oči v oči švedskim vratarjem in na koncu Sederblem uspešnejši. Najlepša priložnost v zadnji tretjini po eni izmed redkih napak švedskih hokejistov, ki so hitro nazaj v slovenski obrambni tretjini, pa je Miha Beričić se znašel iz oči v oči švedskim reprezentančnim vratarjem, ki je bil uspešen na drugi strani, pa je znova Žan Us moral pokazati nekaj svojih spretnosti.
5: Sedaj je Sitarju uspelo ploščico poslati iz obrambne tretjine, ali že v srednji so jo dobili Švedi in hitijo v nov napad po desni strani. Dobro so se tokrat na svojo modro črto postavili slovenski hokejisti. Gregorci je skušal zaposliti Mahkovca, a je ploščica zletela do švedskega vratarja Sederbloma, ki je imel zelo, zelo malo dela, še posebej v drugi tretjini, ko so Švedi dosegli 4 gole, sedaj spet zapravljen plošček v slovenski obrambni tretjini. Švedov Sabolič ga je prestregel, podal Mahkovcu na levo krilo. V boju ob ogradi je bil švedski branilec spretnejši, pa potem, ko je Hak poslal ploščico v napad, že vroče pred slovenskimi vrati, a je Aleksander Magovac uspel vse skupaj razčistiti, podaja po desnem krilu proti Kuraltu v napad, a Kuralt je bil usamljen v napadu, tako da so lepo Švedi zaustavili plošček za vrati, odšli na menjavo, ne tisto hitro, ampak letečo menjavo za organizacijo novega napada. Menjali so tudi Slovenci nekaj rošat v slovenskem moštvu, v slovenski reprezentanci, Langus z Drozgom in oziroma Stičarjem in s Kuraltom. Takšna je bila že ta napadalna trojka že na začetku tekme, Ogrenšek, Drozg in Maver pa igrajo v tretji napadalni trojki. Sedaj plošček z ledu, nekaj prekinitve tu v Friburu, 13 minut in 37 sekund še do konca tretje tretjine, verjetno danes manj poudarkov do konca tretje tretjine, ampak do konca tekme Švedska proti Sloveniji v tej tretji tretjini še ni bilo gola, vodi v četrtem krogu svetovnega prvenstva kar 6-0.

0: of Story.
1: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Švedska.
2: Švedska, Slovenija 6-0 na polovici zadnje tretjine smo. Švedska nadaljuje s tistim svojim hokejem na ledu in tudi z igro, ki je usmerjena proti slovenskim vratom. Žan Us, kar nekaj obramb po teh zadnjih trenutkih, tudi nekajkrat zelo atraktivno, kar 41 strelov je letelo proti njegovim vratom v dosedanjem delu tekme. Slovenci pa iščajo pot predvsem do morda prvega zadetka na današnji tekmi, čeprav se zdi, da so Švedi tisti, ki pa zares igrajo neko svojo tekmo. Slovenci bolj kot ne pomaknjeni proti sredini, proti obramnemu delu v pomoč svojemu vratarju, da ga nekako ne pustijo povsem na cedilu, pa ga niso pustili danes na cedilu, ampak Švedska je z vsakim doseženim golom rasla v igri, bila bolj nevarna, tudi posamezno in moštveno, tako da velike težave za slovensko izbrano vrsto, sploh v tisti drugi tretjini. Prejeli so 4 zadetke, v prvi 2 v zadnjem delu mreži, tako na eni kot na drugi strani, še miruje ta najstelo pa je bilo sproženih proti vratom Arvida Söderblema, sedaj Slovenci za svojimi vrati, kjer je bil kot prvi pri ploščici branilec slovenske vrste in tudi eden izmed debitantov na svetovnem prvenstvu elitne skupine Max Perčič, ob pomoči tudi Jana Goličiča, na ledu pa Robert Sabolič, Žan, potem Žan Jezovšek in tudi na posem desni strani, ko je sedaj popolna menjava in ko je tudi Torok nazaj na ledeni ploskvi, pa so Slovenci vsaj te trenutke, ko se je ploščica preselila daleč stran od slovenske obrambne tretjine, saj je nekako izkoristili zamenjavo na ledeni ploskvi.
3: Še 8 minut in 20 sekund do konca tretje tretjine. Švedi so dosegli pol ducata golov, sedaj pa še enkrat v slovenski obrambni tretjini igra na levi strani Švedov in tam dobro kombinirajo švedski hokejisti. Medsebojna tekma omenjenih reprezentanc že četrtič v skupini A. Venomer so Švedi Slovence gostili na domačih tleh, enkrat v Jeteborju, potem pa dvakrat v Stockholmu leta 13 in leta 25. Sedaj pa proti napad. Sitar je poslal ploščico do Toroka. Torok je dvakrat poizkušal. Nizak strel je to bil. Prvega je vratar Söderblom obranil, pa potem še drug poizkus. Prav tako je takrat dobro odrinil ploščico od svojih vrat, proč od svojih vrat, švedski vratar in bil na mestu vratar Chicaga, ko je poskušal Torok sedaj dvakrat po ukradeni ploščici Sitarja na modri črti pred vstopom v srednjo tretjino. Sicer pa zdaj na ledeni ploskvi spet čistilci ledu, igra je prekinjena, nadaljevala se bo sodniškim metom pred v neutralni tretjini. 7 minut in 13 sekund je do konca te tekme oziroma tretje tretjine. 4814 gledalcev pa je na tej tekmi, ko gledajo prevlado gledalci Švedske in nebogljenost Slovenije. Ni bilo še golov v tretji tretjini, ampak po dva sta na tej tekmi, ko so štirje padli v drugi tretjini, dosegla Raymond in De La Rose, po enkrat pa sta bila učinkovita še Hak in Ekholm, na drugi strani pa nekaj priložnosti za Slovence, ampak Švedi po zgolj 3 dosedanjih točkah, ko so igrali proti odličnim reprezentancam, so osvojili zgolj 3 točke na tekmah proti Češki, pa na tekmi Švedi, ko so igrali tudi tu v Friburju še proti reprezentanci ki vodi na vrhu lestvice z popolnim izkupičkom še proti Kanadi in pa proti Dancem, pa so osvojili edine tri točke švedski hokejisti. Slovenija ima tri točke po dveh proti Češki, je eno osvojila še proti Slovaški. Igra se nadaljuje z sodniškim metom v srednji tretjini na ledu. Tretji napad Slovenije, Ograjenšek, Droski in Maver, branilca sta Čosič in Štebih. Sedaj pa Ograjenšek strelja z desne strani, pridrsel je tja pred po desni strani, ko je Ograjenšek zaposlil Mavra. Maver je streljal z desne strani, a je bil švedski vratar Sederblom na mestu. Nekaj igre tudi Slovencev v napadalni tretjini, ampak kar je bilo tistega, kar je treba označiti, je vse v švedski domeni. Švedska Slovenija 6-0 razmerja v strelih, Švedska Slovenija pa 43-15. Pred koncem te tretje tretjine se iz Švice še enkrat slišimo, ko gredo Švedi v nov napad in ko je na začetku te tretje tretjine Žan Us bil nekajkrat na preizkušnjah in v tem delu igre uspel svojo mrežo ohraniti nedotaknjeno.

15 sekund do konca tretje tretjine na svetovnem prvenstvu, na tekmi med Švedsko in Slovenijo. Hokejisti s tremi kronami na prsih vodijo z visokih 6-0. Sedaj pa je Kuralt izgubil ploščico v obrambni tretjini. Potem ga je rešil Žan Us po strelu z leve strani. Je bil na mestu sodniški met po tem, ko je Us plošček pokril, so že izvedli in Švedi kombinirajo za vrati. Lukas Raymond je pošiljal ploščico na desno stran, a jo je prestregel Luka Maver, ki so ga potem prodoru prek srednje tretjine Švedi potisnili ob ogrado, izgubil je plošček, Švedi pa tudi v srednji tretjini in sedaj so že v napadalni, ko se je poigraval pred vrati Max Perčič in izgubil ploščico, a so jo Slovenci brez švedskega strela dobili spet v svojo posest. Žan Jezovšek je popeljal ploščico v napad, a je bil tam švedski branilec, tudi strelec enega gola, Robert Hak na mestu, izgubil je potem ploščico in Švedi so v novem napadu, a so jim Slovenci do četrto peterko oduzeli ploščico. Beričič, Simšič in Jezovšek kombinirajo v švedski obrambni tretjini, na branilskih položajih pa sta Magovac in Crnovič. Mahkovec je imel v 55. minuti priložnost po levem krilu, je švignil v napadalno tretjino, udaril ob bližnjo vratnico, a je bil vratar Arvid Söderblom na mestu in ploščico samo odbil za svoja vrata. Nastreljan plošček v slovensko obrambno tretjino, Aljoša Crnovič je prišel do njega, razčistil situacijo za vrati, poslal plošček v srednjo tretjino proti kapetanu Robertu Saboliću. Sabolić je streljal, ko je prodrl po levoj strani v napadalno tretjino, a udaril prek vrat. Tam se ob ogradi borita Mahkovec in Torok, branilca pa Štebih in Čosič. Tam je Torok, ko je bil ploščica pred vrati, Mahkovec je ploščico poslal tja, potem le tega potisnil za nekaj milimetrov mimo leve vratnice švedskih vrat, začasni slovenski gol. Švedi so razigrani, Švedi igrajo tudi v tretji tretjini, niso več tako uigrani, da bi dosegali še, da bi si želeli še ne vem koliko zadetkov. Dva so dosegli v prvi tretjini, štiri v drugi tretjini, v tretjem delu igre, ko sta se začeli zadnji dve minuti tretje tretjine, pa še brez golov, Švedi skupaj pri šestih golih, torej Švedska, Slovenija 6-0, samo še čakajo s pogledi na semafor tako eni kot drugi, da bo tekme konec. Jutri bo imela Slovenija prost dan, v petek popoldan tekma proti Kanadi, v soboto opoldne proti Danski, po prosti nedelji pa še v ponedeljkova zelo, zelo pomembna tekma, če ne bo že prej točka proti Italiji v boju za obstanek, če bi se Sloveniji uspelo še četrtič obdržati v A skupini, drugič zapored, to je nekakšen cilj mešanega moštva, izkušenih in novincev v moštvu selektorja Eda Terglava. Zadnja minuta tretje tretjine se začenja. Švedi imajo ploščico v svoji obrambni tretjini. Po dva gola sta dosegla Raymond in De La Rose. Enkrat sta bila učinkovita Ekholm in Hak. Še enkrat pa so bili s hitrim prenosom igre Švedi za vrati vratarja Usa. Danes je dobil prednost pred Horakom za Horakov počitek. Jan Drosk je bil prehiter v napadalni tretjini. Predno je s ploščico vanjo udrzal Luka Maver, tam se Ograjenšek ustavil na modri črti in to je bil nedovoljen položaj. Offside 37 sekund pred koncem tretje tretjine bo to sodniški met pred v srednji tretjini pred vstopom v švedsko napadalno tretjino. Tretja peterka oziroma tretji napad za Slovenijo na ledu, branilca pa Crnovič in Čosič, napadalci že omenjeni Ograjenšek, Drozg in
Potem Luka Maver, ki je dobil ta sodniški met in Slovenci so nastreljali ploščico v švedsko obrambno tretjino. Švedi jo potem poskušajo po desni strani prenesti v srednjo tretjino. Slovenci so jih dobro zaprli v obrambni tretjini, ampak sekunde tečejo, ploščica je na švedskih palicah. Sedaj verjetno prepovedan predolg strel preko

vsega igrišča in še 7 sekund je ostalo do konca te tekme, ko so Švedi nadigrali Slovence. Švedi so skupno pri 6 točkah, Slovenci po 4 krogih ostajajo pri 3. Švedi so po Danski premagali še Slovenijo, izgubili pa s Češko in Kanado. Slovenija pa 2 točki proti Češki, 1 proti Slovaški in 2 poraza Skandinavci. Najprej z Norvežani 4-0 in sedaj še Švedi 6-0, ko se bo oglasila sirena tu v dvorani v Friburu. Konec je tekme. Švedska je premagala Slovenijo. Švedska je bila precej boljši tekmec. Manj se je angažirala v zadnji tretjini. 2 gola v prvi tretjini, ko so poskušali še Slovenci. 45-16 je razmerje v strelih v korist Švedov, ki so 4 gole dosegli v drugi tretjini, v tretji pa ni bilo gole, kot rečeno, po 2 Raimond in De La Rose, enkrat pa za Švede učinkovita Hak in Ekholm. Švedska himna bo donela tu v dvorani, potem pa prej bodo še izbrali najboljša hokejista, potem pa boste lahko slišali še izjave iz slovenskega tabora. Torej, Švedska je premagala Slovenijo 6-0, potem po glasbi pa se iz mešane cone, iz nedrja dvorane tu v Friburu spet oglasiva Marko Pangrc in Boštjan Janežič.

0: V Friburju je odonela švedska himna v čas švedskim hokejistom na svetovnem prvenstvu, ko so prišli do druge zmage in Slovence premagali kar 6-0. Slovenci imajo po prostem dnevu pred seboj v petek Kanado, danes pa so bili precej podrejeni. Razmerje v strelih 45-16 v korist Švedov, končni rezultat pa švedska Slovenija 6-0. Gremo ob rob igrišča k Marku Pangrcu.
1: Marcel Mahkovec, prvi ob našem mikrofonu, zahtevna tekma, predvsem Marcel, ne vem, druga tretjina, zdelo se je, da so Švedi z vsakim doseženim golom postajali bolj nevarni, bili so bolj dinamični in Slovenija v večjih težavah in škripcih.
2: Ja, ni bila lih najboljša tekma od nas, mogoče se je poznala včerajšnja utrujenost, ampak ja, Žanus je dobro branil. Mi mu nismo pomagali pri kakšnih zadetkih, preveč enostavne napake, tako da spet neka lekcija, od kjer se lahko samo veliko naučimo, pa nas čakajo še 3 tekme in se čim bolj pripravimo na njih.
1: Bolj lekcija, kaj, igre v obrambi ali česa?
2: Ja, igre v obrambi, igre s pakom, mogoče, ja, izgubljeni ploščki v naši tretjini in pol, ja, pol pro takmu tekmecu nas to hiter stane.
1: Sicer pa v nadaljevanju tega turnirja še vedno imate zelo aktivno mesto na razpredelnici, pa vendarle še ena težka reprezentanca, zagotovo to je Kanada, ki bo morda še težja od Švedske. Pred to tekmo so Švedi dejali, da nujno potrebuje 3 točke, če želijo sploh razmišljati o četrtfinalu. Saj vam ta tekma ni vzela preveč volje, energije?
2: Ni, ampak nikoli ni lepo izgubiti 6-0, tako da smo pa nekako spet videli, da lahko igramo z njim v neki meri. Tako da ja, na lestvici se nič ni spremenilo, ampak ja, gremo naprej z dvignjenimi glavami.
1: Bo Kanada še teža?
2: Bo.
1: Bo. Hvala lepa, torej Marcel Mahkovec je bil ob našem mikrofonu. Mi bomo še malce počakali tukaj, Švedi veliko bolj zadovoljni po današnji tekmi, kot ste lahko slišali, ali ima morda Matic Torok še nekaj trenutkov za nas. Matic, zahtevna tekma, tako kot so vse na tem turnirju, pa vendarle v iskanju, ne vem, enega slovenskega gola, 2, je bilo nekaj priložnosti, tudi vi ste jo imeli, pa Miha Beričič, ampak ploščica danes ni želela v gol, ampak veliko prometa pa je bilo v slovenski obrambni tretjini.
3: Ja, vedeli smo že pred začetkom tekme, da bo veliko dela v obrambi. Jaz mislim, da bo krno, kako rekel, odlično ne, ampak bilo bi kar solidno, mislim, da smo to oddelali. No. Glede priložnosti pa ja, mislim, da jaz osebno samo 3, kar je pač na takmo nivoju treba dati, če hoče zmagati tekmo. Ampak če se kdaj mogla zgoditi, da ne daš, je po mojem bi danes ta pravi dan, no. Tako da gledamo pozitivno naprej.
1: Kaj je tisto, kar je najbolj pozitivno, kar boste vzeli iz te tekme, saj preveč moči, upam, da niste nekako porabili in še vedno zavedanjem, da ste šele skočili čez polovičko turnirja, ne? Še kar nekaj tekem je pred vami.
3: Ja, točno tako, še 3 tekme so pred nami, Kanada, Danska pa Italija, tako da mi gremo s pozitivo vsako tekmo. Malenkosti so se popravili, ampak je pa mislim, da tudi danes na tekmi veliko dobrih stvari, no, tako da moramo samo to prenesti na tekmo proti Kanadi.
1: Hvala, bodite uspešni torej v nadaljevanju tega Hvala. Turnirja. Slišali ste torej še Matica Toroka. Boštjan, nekako slovenski fant je zavedanjem, da ni bila najboljša tekma, ampak ni jim vzelo tiste energije. Vsaj tako je videti po današnji tekmi.
0: Ja, tako je bilo slišati tudi Matica Toroka, ki jo je že razmišljal o tekmi s Kanado pa Dansko pa potem z Italijo. Vmes 2 prosta dneva, jutri imajo Slovenci prost dan, potem tekma s Kanado in z Dansko, druga za drugo, po prosti nedelji pa še tekma z Italijo. Slovenija ostaja pri teh 3 točkah, Švedska jih ima 6, še četrtič na svetovnih prvenstvih elitne skupine, pa je Švedska premagala in nadigrala Slovenijo, še tretjič na teh tekmah pa Slovenija ni zatresla švedske mreže. Vsem skupaj in vsakemu posebej lep pozdrav in lahko noč svetovnega prvenstva v Švici, odkoder se poslavljava Marko Pangrc in Boštjan Janežič po četrti tekmi slovenskih hokejistov, ko so jih Švedi premagali 6-0.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Poslanci bodo o imenovanju predsednika stranke SDS Janeza Janše na mesto predsednika vlade odločali v petek, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši strani bodočih koalicijskih partneric ni pričakovati. Posnetki iz afere Black Cube so pristni, a selektivno zlepljeni, so neuradno ugotovili nemški forenziki. Po besedah državnega sekretarja Vojka Volka, njihovo poročilo kaže utemeljene sume na huda kazniva dejanja in da se je s posnetki skušala vplivati na volitve. Pričakuje, da bo preiskavo nadaljevala tudi nova vlada. Na posnetkih so skrivaj posneti pogovori, v katerih so sogovorniki iz slovenskega javnega življenja razkrili sporne prakse povezav med političnimi in poslovnimi akterji. Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta po današnjem srečanju v Pekingu poudarila, da so odnosi med državama najtesnejši do sih mal. Želita jih še utrditi, zlasti Moskva po izgubi evropskega trga po invaziji na Ukrajino išče nove trge. Voditelja pa se še nista dokončno dogovorila o več milijard dolarjev vrednem projektu izgradnje plinovoda Moč Sibirije. Iran Združenim državam Amerike očita, da se želijo obnoviti spopade, vojski Islamske republike pa da je med premirjem uspelo obnoviti moč. Ameriški predsednik Donald Trump nasprotno navaja, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali bodo ZDA končale začeto. Ob tem je kot nujno označil sprostitev pomorske trgovine. Sledi pregled športnih dogodkov, pripravil ga je Sandi Škvarč.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je bila Slovenija v Friburu nemočna proti nekdanjim prvakom Švedom, ki so slavili 6-0. Naša izbrana vrsta ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B, pred Dansko in Italijo, ki sta še brez. Jutri bo igrala s Kanado, ki je bila svetovni prvak pred 3 leti. V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa za svoj prvi naslov v tem tekmovanju s 3-0 premagala nemški Freiburg. Petič slavi trener Angležov Španec Unai Emery, ki je bil predtem 3-krat prvak s Sevilljo in 1-krat z Villarealom. 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je v sprintu dvojice za svojo 3. zmago na letošnjem Giro dobil ekvadorec Jonathan Narváez. V skupnem seštevku še naprej vodi Portugalec Alfonso Eulalio. 27 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegor. Na svetovnem prvenstvu v spustu na 2 vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montiule. Branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Polfinalno serijo končnice domačega košarkarskega prvenstva sta začela tudi Šenčur in Olimpija, ki je uvodno tekmo na Gorenjskem dobila 86-79.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Čez noč se bo razjasnilo. Dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno. Podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haro

0: in odletim.
1: Mogamo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo pre

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Down animal is obstructing traffic on the A3 highway between interchange Gaborg and junction Sežana Vzhod towards Italy. Drive carefully. Na avtocesti A3 je pri razcepu Gaborg in priključku Sežana Vzhod v smeri Fernetičev Italije oviran promet zaradi povožene živali. Vozite previdno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Poslanci NSI, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Hamas ostaja glavna ovira za premik v drugo fazo ameriškega mirovnega načrta za Gazo. V svojem prvem poročilu varnostnemu svetu navaja odbor za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Kljub oktobra sklenjenemu premirju se napadi v enklavi nadaljujejo, Izrael in Hamas pa se medsebojno obtožujeta kršitev. Tel Aviv je tudi napovedal povečanje pritiska na Hamas. Dve ruski letali sta aprila nad Črnim morjem prestregli britansko izvidniško letalo in se mu nevarno približali na le nekaj metrov, so danes poročili iz Londona. Britansko letalo je letelo v mednarodnem zračnem prostoru v okviru prizadevanj za krepitev vzhodnega krila Zveze NATO, še navajajo. Pred stavbo SNG Drama Ljubljana so zaposleni minuli večer opozorili, da v nadomestnih prostorih na Litostrojski ulici delujejo že 705 dni. Poudarili so, da jih preveva negotovost, saj da je matična gledališka stavba nevarna, obnovitvena dela pa se še vedno niso začela. Po besedah ravnateljice Drame, Ivane Džilas, niti ni zagotovil, kdaj se bodo. Tudi gradbenega dovoljenja še nimajo. Vremenska napoved. Čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: A broken down vehicle is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Karavanke between junction Ljubljana-Podutik and tunnel Šentvid in the direction of Jesenice. Otherwise, traffic is running smoothly. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Ljubljana-Podutik in predorom Šentvid v smeri Jesenic. Sicer promet poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Je jemu do helese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih njega stupil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj ured,

0: Mario, Mario Špine.
1: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in rekel,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedel. Kaj je prepeljil vlak, onan kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
4: Rastafarian, know the truth.

0: izluščeno. Na radiju SI.
1: Svetovni dan čebel je danes dan, ko še bolj na glas govorimo o pomenu čebel in tudi drugih opraševalcev. Danes je tudi dan, ko Žirovnica piše edinstveno zgodbo. Občina Žirovnica bo namreč prva na svetu, ki bo imela na vseh čebelnjakih v občini nameščene panske končnice. Danes jih svojo domišljijo opremljajo otroci vrtcev in šol, nam je povedal predsednik čebelarskega društva Breznica Milan Hlade.
2: Še posebej nas veseli, da pri takih projektih se deluje tudi osnovna šola. Je pa treba povedati, da tudi Anton Janša je šel na Dunaj predvsem kot slikar, zelo nadarjen slikar in šele kasneje se je uveljavil kot zelo priznan čebelar in verjetno je ta povezava še posebej pomembna. Pri tej akciji bo sodelovalo okrog 150 učencev, ne bodo samo učenci, bodo tudi otroci z vrtca. Motivi bodo seveda povezani s čebelarstvom, bomo pa izbiro motivov prepustili predvsem vzgojiteljcem in pa še posebej učiteljicam in otrokom. Tako da bodo motivi zelo pestri, zelo raznoliki in bodo nekako tudi nakazali, kako otroci sprejemajo čebelarstvo danes. Imamo veliko, veliko aktivnosti. Najprej bo potekala taka interna igrica za otroke iz vrtca, seveda na temo čebelarstva. Potem imamo ob 10. dopoldne proslavo pred alejo slavnih junakov, to je pred osnovno šolo. Tam bomo počastili spomin na res velikega čebelarja Antona Janše. No, po proslavi bodo pa učenci prve triade in pa otroci iz vrtca pričeli z barvanjem panskih končnic.
1: Čebele niso pomembne le za proizvodnjo medu. Ključne so za opraševanje rastlin, od katerega je odvisen velik del svetovne pridelave hrane. Njihovo delo je zelo odvisno od vremena in letošnje jim ni naklonjeno.
2: Ja, letošnje leto bo za čebelari zelo zahtevno. Zelo zahtevno bo zaradi zelo raznolikega vremena. Tisti valovi toplega vremena v marcu, aprilu, so bili mogoče preveč intenzivni. Prav tako pa je preveč intenziven ta val hladnega vremena v bledinih možeh. Sedaj imamo panje polne delovnih čebel, ki bi zelo radi nabirale medičino, pa jo zaradi vremena ne morejo. Predvsem hladnega vremena, predvsem deževnega vremena in letošnje leto bo za čebelari izredno, izredno zahtevno. Mogoče po nekaterih področjih čebelari ne bodo točili praktično nič. Nekatera področja bodo mogoče imela kakšen donos. Sigurno se pa ne bo ponovilo lansko leto, ki je bilo res, kar se tiče medenja, eno najboljših v zadnjih letih.
1: Letošnji svetovni dan čebel bo Slovenija obeležila z osrednjim mednarodnim dogodkom v Mariboru, kjer bo danes in jutri potekal mednarodni forum o trajnostnem čebelarstvu in opraševanju. Pred forumom se je v imenu Evropske čebelarske zveze oglasil njen predsednik Boštjan Noč, ki ostro protestira proti odločitvi, da zgolj nekaj dni pred forumom organizatorji na čelu z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo z urnika umaknejo napovedano študijo primera EU platforma za med po narejanje medu, ki naj bi jo predstavil vodja znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze. Noč je dejal, da je razlog za umik časovne omejitve žaljiv za celoten čebelarski sektor, sploh v času, ko se soočamo z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu.
3: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarjenega medu.
1: Kmetijsko ministrstvo smo vprašali, zakaj je prišlo do umika te tematike in odgovorili so, da obžalujejo, da je Čebelarska zveza Slovenije odpovedala sodelovanje na mednarodnem forumu, ki ga Republika Slovenija organizira z Organizacijo Združenih narodov za prehrano prehrano in kmetijstvo. Govora bo o večdisciplinarnem raziskovalnem pristopu z namenom razumeti, zaščititi in podpreti opraševalce v kmetijskih in naravnih ekosistemih. Eden od panelov foruma bo tako namenjen razpravi o proizvodnji medu in trgovini z njim, na katerem je kmetijsko ministrstvo pričakovalo sodelovanje Čebelarske zveze. Ta pa je zaradi nestrinjanja z obliko razprave odklonila sodelovanje na panelu. Dodali so še, da si vse skozi prizadevajo za transparentno označevanje medu. Eden od rezultatov prizadevanj Slovenije je tudi prenova direktive o medu, po kateri bodo morali proizvajalci od 14. junija letos med označevati tako, da bodo navedli vse države porekla v padajočem vrstnem redu s pripadajočim deležem v odstotkih na 5% natančno.
0: Izluščeno na Radiu SI.

hlače, iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde valavi, tak da veš, da sem dokuma. Še en dan, ko zbujam se prerano.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je državnemu tožilstvu predal podpisane izjave poslancev Resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Trem naj bi bila po navedbah stranke z levega političnega pola ponujena visoka premoženska korist v povezavi z njihovim delovanjem. Rusija razmišlja o izvedbi ofenzive na sever Ukrajine, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska je zato že začela krepiti položaje na meji z Belorusijo, za katero bo Kijev skušal tudi okrepiti diplomatski pritisk. Predvidevanja Ukrajine po takšnem ruskem načrtu so se okrepila po skupni vojaški vaji Rusije in Belorusije v začetku tedna. Več evropskih držav je ostro ob